0: プラ社から発売中の歌詞集ハローマイユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオーワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し、

0: 育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
1: サウンドトゥゲザー、トゥゲザー、ユーミンオーワークス。
2: 昨年11月、ポプラ社より

ール、ユミ、アライまで提供曲、コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかるんですが、本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で手作りのような感じ。カリフランス装と呼ばれる方法でクラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤日奈子さんのイラストがユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト。難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように発表された日付順での掲載になっていますが、装丁も含めてこれはこの本の企画編集構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲でシングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載。他のミュージシャンへの提供曲に関しては国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もがわかる言葉に通訳する作業、常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「サーフ&スノー」から「焼けたアイドル」。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似する丘サーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、ユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞のすべてを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく、 CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、暁のシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追っていけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハロー・マイ・フレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ君といた夏の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハロー・マイ・フレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

今朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハローマイユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと。そういう感覚を聴く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハローマイユーミン、新井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き。通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や新井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた新井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへ。

お問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、ちょっと声どうしてました
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよねゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。そうです
0: ね、どこでもドアみたいな感じですよね
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、はい、はい。
1: そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。クロスさんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食のときは緑茶、洋食のときも食後に紅茶をいただくことが多いかな。
0: お、
1: まあ、なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね、あ、いいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、うん、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うんうん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしたグリ茶も美味しいし、うんうんうんうん、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
0: いや、ツーですね、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、はい
0: はい、今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して JA 静岡経済連に入りました。はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの JA タウンだったり広報を担当してきました。
0: 片江さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校を卒業後、2024年に JA 静岡経済連へ入会しました。はい、入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね。瀬田さんとはですね、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク、飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そこの戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
0: そうなんですね。は
4: い、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よく、ジュースね、はい、オレンジジュース。
2: そうですね。はい、ありがとうございます。はい、
4: 見た目がすごいね、キャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
0: そんな商品って
4: 缶コーヒーみたいな感じ。
0: そうなんですね。はい、その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
3: いや、
4: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
0: そうなんですね。じゃあここは初対面ということなんですね。
4: そうですね、今回初めてお会いしましたね。
0: はい、
2: あの瀬田さんと始めた時の子結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
4: そうです、ね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、はい、まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思ってですね。その場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、はい、で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけども、はい、まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、はい、まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
0: はい、
2: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
4: そうなんです。
0: そうなんですね。
4: そうなんです。
0: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
2: うん、
0: 初めて来たとか言って
2: びっくりした。あの静岡と神奈川隣なんですけど、はい、ね、あんまりなかなか交接する機会もなくて
4: ですね。そうです
0: よね、はい、そうなんですね、うん、
4: あと静岡も結構広いので、
0: はいはい、
4: いろいろな農協さんもあったり、お付き合いはいろいろとあったんですけど、はい、中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
0: そうだったんですね、
4: うん、
0: なんか私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね。
4: そうなんです。
0: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
2: 静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されているんですけども、
0: はい、
2: まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
3: は
2: い、
3: 代表的な農産物としては、
0: はい、
3: お茶とわさびについては共に産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
0: お花も結構有名なんですか？はい、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うん、はい、今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、
4: 水が何より水がね綺麗ですからね。
0: まあ、そうです。

0: よね。ね、
1: じゃなかったらわさび作れないですからね。
0: 確かにそうですもんね。
2: 山があって海があってっていうところなので、
0: ね、うん、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
1: 昔、はい、言われたんですよ。静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
0: はい、
1: あのそれこそ雪島さんに相談したことがあったと思います。確かここに。
0: は
1: い、
0: そうですか。
1: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、はい、もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね。知ってるぐらいやっぱり、うん、あの有名な話ですからね。
0: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、 ね、はい、
1: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2: はい、私ね、個人的な話なんですけど、はい、あのまあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、
1: はい、
2: そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですね、アウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですね、あの山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなというところを感じているところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピアスピカっていうアーティストなんですけれども、うん、あとジュビロ磐田のですね、シーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね。この年まで応援しているチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけれども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
1: はい、はい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピダスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこの準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の抹茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
0: はい、
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭にまあ並んでいるというところです。はい、で、まあ、88夜という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
2: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
3: もう名称も新茶
1: ですね。その金ピカな感じがすごい。
0: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
2: はい。
1: あすごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね。うん、はい、ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
3: マイナスイオンがすごい出てます
1: よね。なんかね、おお、はい、
3: 最後の一滴までね、
1: ね、ちょっと
3: 振ってね。
1: はい、
3: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振ってお
1: っしゃってました ね。ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
3: ぜひ
1: いただきます。あ、いい香り
3: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
4: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
4: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
1: はい、
4: でお茶を注ぐ分量は均等に、濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんです ね。
3: 絞って切ったんですね。
1: はいはいはい、
3: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか？
1: 重要です ね。
3: だからこれなんですね。
1: そうですね、 これで湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
3: ポットが直接はダメですね。
1: ダメですね。うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね。確かに、やっぱりなんか膨らむという感じは、そんな感じがしましたけど ね。はい、はい、
2: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
1: はい、
2: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り、味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、

0: はい、まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み、旨み、渋みの少なさが特徴になってます。
1: 確かに渋くなかった、
2: うん、そうですね、
1: 温度のせいかなと思ったけど、うん、そういう品種でもあるんですね。
0: そうですね、はい、うん、その緑が、うん、しっかりなんて濃いっていうか、
1: あ、本当だ、綺麗な緑だ、
2: 綺麗綺麗綺麗、
1: ね、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、うん、美味しい。
2: それではですね、はい、じゃあそこのリスナープレゼントについて、はい、片井さんよろしいでしょうか。
3: はい、
2: お願いします。
3: 今日はお茶の話をしましたが、はい、ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します、
1: はい、
3: 静岡茶11人へのボトル缶です。
1: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、はいはい、これはどんな特徴があるんですか。
3: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
1: はい、
3: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
1: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか。すごくないですか。
2: すごいことですよ。これ
1: すごいですね、
0: うん、やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるって大変だと思うの で、
1: うで、ね、
0: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
1: はい、
0: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
1: はい、
0: 美味しいお茶を作りましたの で、
1: こ、
0: で、
1: ね、なるほど、はい、これもちょっと飲んでみてもいいですか。
0: ぜひ飲んでみてください。
1: ちょっと、はい、
0: あ、いいね。
1: はい、私いただきます、うん、また、
0: はい、
1: こっちの方に。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
0: なん
1: か、
0: ね、
1: なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
2: 私も失礼いたします、
1: はい、
2: いつも飲ませていただいてますがあえて、
1: うん、
2: あ、いいですね。
1: いいですよね。
2: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
1: うん、
2: 温めても絶対美味しいじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、う
2: ん、なんか味がしっかりしてますよね。
1: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
2: うんうん、
1: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね、ブレンドなんで
2: しょう。でも実際に静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
0: そうですね、
2: いろいろありますよ
0: ね。
1: そうですよね、
0: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、うん、まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、うん、
2: お出会いをつけるのがね。
0: そうですね、
1: まあ、みんなうちのが一番いい、うん、美味しいよと思ってますもんね。
2: そういうことです。
1: でもこれでお茶ってやっぱりいいなと思ってからそれぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって。
0: そうですね、
1: 思いましたね、う
2: ん、これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
1: そうですね、
2: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
0: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で、5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11人へもはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
2: 小坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11一重ボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。

0: ます。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパル
0: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。備蓄という備蓄は私してないんですけれども、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さん

0: さんの面目躍如になるといいですね。
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 毎週木曜日午後3時からはアフタヌーンパラダイス、僕杉正道と
2: 薫野由美子がお相手です。
1: 楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
2: メッセージリクエストはメールアットマークアッパラ .com、 メールアットマークアッパラ .com。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、昨日の東京とかもう14度、5度、
1: もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、来週とかは多いかもしれないので、皆さんの外出られる際ね、水分補給などしっかり、見る方もね、はい、しっかりしていただいて、
1: そうですね、はい、
0: まあ、今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど ね
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
0: はい、ね、まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので、皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じで、
1: ね、ね、
0: すごく楽しく、はい、あのお送りしてるんですけれども、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろん、あの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、あの YouTube では読まないようにしますので、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、実は先週のその YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、

0: 石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うんうん、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うんはいうん、今日のブラザタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: すごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、うん、
1: すごい奥手の子とかさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないほら憧れの人だっているわけじゃない、うん、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: ある、やったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、
1: そうそう、ね、だってみんなシャンプーじゃん学生とかって、香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないから、ね、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどチセラが流行りだしたんで、うん、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれ
1: も、はい、もう恋コロンとか書いてありましたからね、
0: は
1: い、
0: ねすごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
1: うん、
0: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うんうん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、うんうんはい、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさアニメのキャラクターのボトルあったよね
0: 使ってましたよ私は
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、
1: ドラえもんとか、
0: アンパンマンとかドラえもんとかのやつ ね、
1: そう
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: わからない
0: ちょっと気になるけど、
1: なんでしょうね、
0: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
1: シャンプー難民はね、
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います
0: ね、ぜひ、うん、あの今日のね皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、うん、またシャンプーは成分で選びますとか、はい、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
1: そうちょっと高級志向の方とかね、
0: そうね、うん、もう毎日のことだからみたいな、う
1: ん、やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
0: だってほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい
1: うん、
0: もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
1: リンスえコンディショナーでしょ最近は
0: ねえこれさどういうことなのリンスって言わないよね最近、
1: 言わないコンディショナーっていうよね
0: リンスどこ行った、
1: リンスはだいぶ前からないよ ね、うん、
0: コンディショナー
1: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかなリンスインと
0: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないぐらいだって、
1: う
0: ん、
1: いやどうあるかもしれない、
0: そうね、うん、あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
1: 上がる、
0: たまにいいやつを入れたりとか、
1: よくねポーラが置いてあるんですよ私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
0: そうねそう置いてある
1: バーユシャンプー
0: お試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ、
1: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで今日はこっちみたいな、
0: ね、確かにそういうのもあるよね、はい、などなどシャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です、あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラザタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラザタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

オのオープニングナンバーをお届けしているのは、1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオ、シャンプーのナンバー、シャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプー、リンス、コンディショナーバラバラです。逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかの並々ですね、
1: はい、はいはい、ドーナツ型のね。
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくるのよ水あれ。
1: 隙間がちょっとね、
0: そうなの、
1: できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わないやだとか言って、うんうんうん、もうずっとずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうん、上向きにわーってなるようになってから、うんうん、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、うんうんうん、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、うんうんうん、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、うんうん、今日はこれと一緒に入ろうね、うん、みっちゃんね、うん、みたいな、うんうん、でお母さんに言われて、うん、もうなんか泣く泣く入るみたいな、
1: うん、もうねお風呂ってさ子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あでもね、うん、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの、あのね

0: が好きじゃないのよ。
1: そうそうそう、
0: だ大変なの。
1: そうだよね、
0: お風呂入れるのそうなんだよ、子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
1: そう
0: こう顔につくのが嫌がるよね。
1: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし、
0: うんうんうん、でも記憶あるんだね、その頃の怖かったっていう。
1: 水が苦手なのはずっとあるから、
0: ああ そ, っか、
1: そうそうそうそう、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
0: うん、ね、ビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって
1: 踊れない踊れないよ、それは踊れない。
0: そうだね
1: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたね、ずっと我が家は、
0: うん、キョンキョン
1: キョンキョン、
0: うん、
1: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
0: うん、
1: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうんね、なんかすごい量並んでたけど。
0: でもね、結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
1: ね、
0: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
1: そうよね、
0: その当時ね、発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か、 CM 起用が、
1: うん、
0: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
1: 緑とさ、そう赤があったでしょ。
0: そうあったあった、
1: うちは緑派だった。
0: うちも緑
1: やっぱりあれ匂いが違ったのかな、
0: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど、
1: あ、 そ,
0: う、
1: ね、
0: う
1: ん、あそれもさ、なんかほら、うん、若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
0: パサつくもんね、髪が
1: 変わってくる気がする、
0: うん、そうね、
1: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから、
0: 変わる、
1: ね、あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
0: あるよ、全然ありますね、
1: ね、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネーム FM 上越で聞いてる上越のどんこうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です。
0: お、
1: はい、石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて、液体を頭につけて泡立ちもよく、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
0: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね、
1: ね、刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね、う
0: ん、本当はなんか1日おきぐらいの方が
1: いいっていうよ ね、
0: 聞きますよね。
1: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、
0: うん、
1: そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
0: そうね、頭皮を乾かす
1: ね、そうだね、大事だね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますように、ということでありがとうございます、
0: うん、
1: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
0: あ、そうね、
1: ついつい
0: 基本でも私2プッシュかも。
1: 本当、
0: うん、
1: はやってすごい声出しちゃった。
0: ワンプッシュいける人？
1: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
0: ワンプッシュだった、うん、2はないといけないですよ私は
1: 量もね、
0: 量が多いからね、
1: うん、多いからね、そうそうそう、そう、私猫っけで結構一本一本が細いから、うんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
0: うんうんうん、
1: そうね、そういうのもあるよね、
0: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
1: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
0: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思う
1: すごい、
0: あれワンじゃ足りないかもみたいな
1: すごい親目線の話だ ね、
0: そ,
1: ねそっか、そういうのもあるんだ ね、
0: そ, ういうのもありますね、
1: そこで成長を感じるんだ ね、 だね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。

印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM さんと安室奈美恵でロックステディ。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、プラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。プラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひプラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速行ってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、そんなことないか。
1: そう、ね、そう確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い。

0: うん、もう出たのみたいな洗ったみたいな
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情でいく。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからのいく。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら、
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、うん、はっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あの、うち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そう、やつだから。
0: そうか、そうか、
1: そう、
0: 間違えることはない。
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った
0: 状態。フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句、うん。配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全にという。
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、
1: うん、
0: 本当に
1: ずっとあるよね。
0: でも指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
1: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね、
0: ね、うん、すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってるなんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
1: はいはいはいはい、
0: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
1: なんだろう、気になる。
0: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私がそのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれません。
1: なるほど。
0: 確かに
1: 気になるね、それ。
0: ずっと良かったやつをさ、変えるのって勇気いるよね。
1: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
0: そうだね、
1: 謎のシャンプーが、
0: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
1: なんだろう、
0: 何だったんだろうね。
1: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
0: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど。
1: そうですね。
0: 続けて私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました。高校時代以来のハゲ面、うん、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、うん、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという。
1: あ、じゃあ受け入れの準備ができてきたの
0: かな。そうだね、気持ちの問題だったんだろうね、きっと。まだちょっとダメだっていう、
1: ちょっとやっぱ時間くださいっていう。髪が伸びるまで。素敵じゃん、なんか。
0: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮には おばあちゃんの謎シャンプー、ラジオネームりんごこ娘さん、すごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
1: ね、知りたい、
0: ね、りんごこ娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。 Be my

0: 春菜さんが出演するシャンプー1髪の CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1髪使ってますコンプレックスで Be My Baby をお届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、Day3C Day8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、
1: ね、そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね。
0: ってことだでしょうね、
1: うん、
0: だそうです。そう最近リンス見ないなとは思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるかも、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですねメッセージもたくさんいただいていて、
1: はい、
0: FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ
1: 打ち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです。当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。

0: 一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうかということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん、
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう翌日のセットの時に、うん、あなんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがねそうそうそうあるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私とあのあれ持ってきます。ヘアトリートメント洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持っていく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れていく、
1: うん、ああコンディショナーね。
0: そうシャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がしてコンディショナーだけは私も入れていきますね、うん、そう合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もねシャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる。
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: うん、でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ。
1: パッケージの
0: 一紙はね色違うのよ、うん、
1: あそうかもしれない。
0: そうなのだからねわ、うんうん、かりやすいの、うんうん、でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるからこの間もなくなっちゃったから、うん、コンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃってあ違うと思って、
1: うん、そうわかる。あのね同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ。
1: しっとりサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ。表示だけでしかもさ結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの。
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらい
1: ね。なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに
1: あの統一してその
0: あ全部のね
1: メーカーさん全社メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな。
0: もうねボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかがあったりとか工夫はあるかもしれないけど、うんね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね、
1: うん、だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかねなんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとかなんか分かんないけどそういう
0: なんかね、
1: う
0: ん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、うん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなったあコンディショナー泡立たないでしょうよ。
1: どうしてちょっと泡立ったのかな、
0: ね、ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど
1: 不思議ですね。いやねでもあります本当そういう、
0: ね
1: うん、買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない。
1: あ私やるんですそれ。
0: 私ない1回も
1: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん。でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: であなんか大丈夫かなと思ったらもう一回コンディショナーしちゃうみたいな。あれさっきやったから忘れちゃったみたいな。まあいいか2回でもみたいな。
0: まあね、
1: うん、
0: そうか子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね。
1: そうそうそう
0: 確かに。そうかあれやってこれやってやったら確かに
1: やったり忘れちゃうんですよね。
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん4連休だとありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですがおっさんなのでトニックシャンプーです、
1: うん、
0: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということで そうなんだよね、これね。

0: スするのはいいんだけど、夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性は、ね、うん、トニックシャンプーが、
1: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーっていうね、
0: なーにーって
1: CM みたいなあのポストありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
1: そうだね、
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
0: うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。シャンプーの

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました。
1: やったー、やりました。
0: あと X ジャパンみたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネをお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。なんかだからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、ね。先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もある
1: か、塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、じゃあ浅見さんの方もいいですお願いします。
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよ ね、
0: そうだ ね、
1: ね娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: らこの匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうねきっとね
0: もうメロメロですね、そしてこちら

0: FM 日立で聞いてくださってます。 MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました、うん、今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで夜洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の髪さんが使っていたもので、うん、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っています。
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。
0: なんて言えばいいの、どういうことシャンプーのハードルが高い。
1: シャンプーハードル高い強いから、あの強いじゃない、シャンプーって、シャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: あ、そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、あ、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはもっと全然、もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
0: 確かに。
1: もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、
1: うん、
0: 頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: うん、そうそう
0: そう急になんだろうと思った。で
1: ももしかしたらあれなのかもね、あのずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、うん、
0: 逆にね、
1: そうそうそう、
0: 頭皮に良くないというか、うん、
1: まあ、良くない、
0: 甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんかあの柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね。
0: あ、そうか、うん、よりね、
1: より、うん、っていう
0: じゃあもう永遠に使えないん
1: だ。軟弱です、頭皮が
0: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございます。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
1: うん、
0: そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡々にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだね、うん、そして高校になると黒い制服にフキが目立つといけないということでメリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね、うん、その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャン、リン、シャンの言葉に騙されソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ちむシャンプーそのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということでラックスバスブロー、
1: うーん、ラックス一時期すごい使ってましたけど、
0: あ、本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、うん、あ、この香りはっていう、
1: うん、もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない、
1: そうそうそうい
0: ろんな ね、海外の女優さんがね、
1: うん、そうね、アンハサウェイとか ね使ってましたね。
0: へえ、保湿美容シャンプーか、
1: うん、だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ、
0: そうラックスだ
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね、
1: 合ってるよってね
0: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませ

0: ついている方もいるくらいですので、ということで、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう。
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
0: ね、え、それ見たことないけどどこで売ってるんだろうみたいなのもね、結構あったりしますよね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の10時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ「ビューティフルライフ」の主題歌「ビーズ」で今夜

0: 今日の十字台ラストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: サブライニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家

0: からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子、靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、で今日も引き続き寒いっていう、
1: 朝は朝寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです、うん、でも週初めとかもう真夏日とかありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当にもう、ね、あ夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさ、ここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そう、ちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、うもう本当ジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあ、あのこの時期特にね、まあ、ちょっとジメジメとした暑さ、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
1: 感じ。本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら、本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだし、パッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた、ね、頭皮用のシャンプー
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時台でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もうほんとそのまま持ってきました今日は、はい、テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、もうすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな、
1: ねえ、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: 思い出す香りってね思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね。
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派です、ね、
0: あそうなんだ。
1: あ今帰ってきてからも洗うけど、
0: 朝
1: もう絶対
0: さっと洗う方いるもん、だって夜さ、やっぱ汗かくじゃないですか、夏とか特にね、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいな
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方も ね、いるかもね、
0: いらっしゃるよねきっと、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもねキャラクターのシャンプーの、はい、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そうなだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われた、
0: そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそう
1: 意外とだって可愛いもん、
0: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@ musicbird.co.jp bms@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルはメリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラソタ11時台のオープニングナンバーは2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をした、してて、でその時聞いたのね、何使ってんのって、そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけってえ、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてやつダブねって
1: あるよねそういうの、
0: あのもうねすっごい印象残ってるのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、なんかあえらとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう、
1: ね、
0: そうそうそうそう、
1: 大学生で、
0: なんでだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、でそんな人が、あ、俺ダウっていうかそれがねおかしくてしょうがないダブねって言ってもう本当忘れない、あのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのそうなの
1: ダウで、
0: そういう感じの人なのよ、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね、
0: さすがに照れ笑いしててね、あ、なんかこういうとこもあんだなみたいない
1: いねいいね、
0: そうでもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう、
0: すごい流行って CM もすごいやってたし、使ってる人も多いイメージもありましたけどね。
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、ちょっとだけ。
0: エッセンシャルもね、そう、私も本当にあのマシエリもすごい使ったし、マ
1: シエリっていうね、色が似てるもんね。
0: そう
1: エッセンシャルと、
0: あのさちょっとスタイリッシュなんだよね。
1: そうなのよ、細いの。
0: そう、あれがまたちょっと可愛いのよね。
1: わかるわかる。
0: ヘアコロンみたいな感じでさ、
1: 他のとちょっと違うみたいなね。
0: そうそうそう、なんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね。
1: あるある。
0: さ、皆さんもねどうでしょうか。そう、あとねパッケージでさ、私すごい気になったのがトップボーイ。
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや私もあのこの間調べてた時に出てきて、こんなおしゃれなのあるんだ。
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかも ね、
0: めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ。
1: そうなんだ。
0: そうすごい高いの、もう販売してないから。
1: そうかそうか。
0: そうで、なんか花王さんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声が

0: めちゃくちゃ多くて、トップボーイ、確か顔だったと思うんですけど、そうどうでしょう皆さん、トップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったらぜひ、
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ、
1: ね、うん、買ってみたい、
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、うん、さあメッセージもいただいております、はいはい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます。息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています。あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね。
1: そうなんですね。
0: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですが、ということで、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います。多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました。メーカーによって違うかもです。一度確認してみてくださいね、という。そうなんだ、
1: キャップにか、そうか、
0: キャそうか、触ればわかるみたいなこと、
1: そういうことなんだ、
0: すごい、
1: キャップで
0: それ全く知らなかった、
1: 気づいてなかった。でもさ、うん、あの切るタイプ、うん、ボトルがついてない、あ、キャップがついてないタイプもあるもん ね
0: 割とそっちも多いよ ね、
1: そうだよね、
0: あの最近エコだからさ、うんうん、あのキャップなしでっていうところもね多いですよね、
1: だから、
0: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます。
1: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
0: は
1: い、
0: さあそしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌う振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね、うん、さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね、生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながらそのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
1: もうどんどんね変歴を経て
0: そうだ、ね、
1: 最後そこに到達したって
0: こと、どんどんレベルが上がっていくとそういうことになる
1: ってことだよね、
0: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね、
1: これで済みますっていうね、うん、
0: いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
1: 確かにね。そして X で来ましたよ、はい、コミュニティフリークさん、高校の時使ってましたよということで、
0: 本当、うん、に
1: 画像も送ってくださってます。
0: うそうそ、
1: すごい、
0: そうこれこれこれおしゃれだよね、すごいこれトップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん、
1: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら、
0: ボーイって言ってるよ、そうだよね、やっぱトップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも、
1: そうだね、
0: うん、ね、いや、やっぱりコミュニティフリックさんおしゃれさんだからね、さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサタ、私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド、学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、はい、送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってますさあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます、はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください
1: ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ
2: もう目がだって遠くなってたよ今
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです、
1: 奇跡的に。
2: まさかの飛び立てた、
1: うん、なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど、今日はまあ行ってみましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。初子宿主初期主子主将師主、初子宿主初期主将主子師匠師主、初期主宿主初期主主師主子主将師主。おー、無理だよねこれは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期主子主将師主絶対無理だわ。
1: 初子宿主、初期主子、初期主子主主将
2: 主将誰だよ誰だよ

0: シュッシュシュッシュッシャチョさんみたいなねいやこれは難しい。
1: いやこれは難しいですね、
0: うん、もう全然ゲートは開かなかったですねさすがです、1ポイントゲットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは私としても、
1: そうだ、ね、機械との、ね、対話が必要だから、
0: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかずそこはですね、はい、頑張りたいと思います、はい、さあこのコーナーで私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニュースサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、はい、私ね、話しながら今思い出したんですけど、うん、髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの
1: 急

0: シャンプーじゃないあのリンス。
1: あ
0: 髪の毛な髪の毛っていうか眉毛だけど、うん、なんで髪はリンスすんのに眉毛しないんだろうと思って、うん、一時リンスしたことがあって小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くてもうそれから二度としなかったですけどなんかねふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのにな
0: んで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って。眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、
0: うん、だからこう
1: しっとりさせたかったの。
0: リンス使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけどすごい目に入って痛くってやめましたもう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですねラジオネームコミュニティフリークさんありがとうございます。ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております。それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが頭皮のかゆみがよく発生したり洗った後の爽快感がいまいちだったので今のものを試し買いしたところそれまでのものより感じが良かったのでずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く髪の毛や頭皮ケアは14案件また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープはジャック酸性使ってるそうなんだね。一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。でそんな感じの、私のシャンプー事情ですが今のものは値段と満足度で大変気に入っているのでこれからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは
1: まあでも男性はあの外だったりとか、うん、工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね
0: 汗ってさ髪の毛頭皮からツーって降りてくるよね。
1: 降りてくる
0: すごいそれはわかる。
1: そっか短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、うん、そのためハードな整髪量を落としたくてとにかく洗浄力の強いものを選んだ結果サンスターさんのトニックシャンプーに決めてそれ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です、ということでやっぱりあの皆さん整髪量落とすのに
1: そうね
0: トニックシャンプー
1: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので
0: そうガチガチに固めるよね結構ね
1: そう皆さんねうちのもそうですね、うんうん、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいのはその髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: うん、ああうちもでもそうガチガチに固めてやっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使っていうかすごいガチガチなんですけどうちはねオクト使ってます。
1: あ
0: わかるオクトって
1: なんか名前は聞いたことあるけどあ
0: の緑色の パッケージボトルなんですけど私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
1: そうなんだ
0: そうで私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうねやっぱ男性はそうなのかなと思いますけど
1: そうね洗浄力が大事っていうのは、うんね、
0: さあそしてこちら初めましてメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ティーダの島のクデさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はいボディーソープで頭も洗いますという方はよく聞きますが私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります。どれくらい毛深いかというと私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい
1: そんなに
0: そうかシャンプーでもう全然もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、こと

0: ちな。
1: しっとりかどうか分かんないけどね。そうシャンプーによるんじゃない？
0: そうだね、
1: 使うシャンプー。
0: そうか。
1: そうトニックシャンプーだったらさ、もうギシギシに
0: 確かにな
1: るかもしれないけど。
0: ちょっと服着るとき痛いかもしれない。
1: そうね。なるほどね。毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね。
0: 逆の発想ね。
1: そこでも確かにあるのか。
0: 確かにね。
1: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の釜炊き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
0: すごい
1: そうなの、知らなかった
0: 知らなかった。
1: 牛乳石鹸って釜炊き製法なんだね。
0: へ
1: え、じゃあもうあれね、すごい手がかかってるっていう、
0: あの CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸良い石鹸
1: そうだねあれ赤箱もあるよね、
0: 赤箱のイメージ、
1: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
0: 赤と青でやっぱ違うんだね。
1: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
0: そういうことか、
1: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱねシャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
0: うん、
1: あシャンプーじゃない石鹸か。
0: そうね、
1: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 予防ということで DHC 薬用毛髪根トニックを使われているというね、ことなんですけど、 DHC にシャンプーがあるんだ。
0: そうなんだね、
1: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用ってことは
0: そうかもね、うん、毛髪だから、
1: ね、漢方系なのかな、もしかしたら
0: ね、
1: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
0: う
1: ん、
0: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
1: ね、先週暑かったよ ね、
0: ね、
1: 今日だったらよかったのに
0: 確かに、
1: ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本の南波ヨットカさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 熊本シティ FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、
0: うん、
1: 専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
0: いや
1: 青春、
0: 青春、
1: ティセラかな
0: どうだろうな。
1: 男性版あったもんね。
0: あった、
1: あのダパンプが
0: さ、ダパンプが CM してました。
1: そうそうそう、ラプソディインブルーがね、
0: そう、 TM レボリューションもやってたよ、ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
1: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。
0: 青リンゴ
1: の香りあったでしょ。
0: 緑か、
1: 緑、
0: うん、ありました、ありました。
1: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
0: ピンクと緑と
1: オレンジ、
0: あ、オレンジか、
1: うん、オレンジもあった。そう、そう、
0: 青が男性か。
1: そうそう、青がね、うん、あの数字が書いてあるやつがね、
0: そうそうそう、
1: ありましたよ ね、
0: ね、
1: そうそうそう。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言ってあのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていましたトニックシャンプーないかも。
0: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
1: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとねトニックない、
0: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと
1: 安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズ
0: そうね、あれぐらいかもしれないね。
1: だからあの時に私はシーブリーズ、
0: そうだね、うん、使ってた時期があった。
1: やっぱ安室ちゃんに引っ張られるんですよ、うん、
0: 引かれるんだよみんな。
1: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
0: そう動いていくんでしょ、うん、みんな
1: からのやっぱビダルサスーンになるよね
0: わかりやすいねこの世代は。
1: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代、
0: そう、シーブリーズの時は学生ですね。
1: もうあのユアサンシャインだよね。
0: そう、ユアマイサンシャイン、
1: ユアマイサンシャインか、うん、 あれもすごい大好きだった。懐かしいね、懐かしいですよね。そしてですね、こちらラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。

0: ございます。
1: 手洗い石鹸で髪も洗う子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのようの感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですねという嬉しい、ありがとうございます。いや、あれアポなしの CM だったんですか？
2: すごいね。
1: だとしたらすごいね。
2: CM それで作れるんだって感じ、
1: 出ちゃうんですね。
2: すごい、
1: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
2: 今日ねトニックシャンプーかエメロンか、
1: ね、今日エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね、本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるのでいろいろ勉強になりました、はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません。ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい。
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい。今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

クル公式キャラクターナリクルミです。車いかつ査定サイトのナリクル推しのポイント、あなたの愛車高く

0: ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方、大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話。

人だけでは挑戦できないまたは不安な場合は、周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら

ら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には、すべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身、今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる。食べたことのないものを食べてみる。髪型を変えてみる。そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上、

0: 下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルーで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 清田です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、新緑やバラが咲き誇るシーズンです。梅雨に入る前に自然を感じる場所に旅をするのもいいですね。
1: いいですね。
0: お二人は植物と触れ合う機会はありますか？自宅に観葉植物などありますか、ということなんですけど、観葉植物飾ってます？
1: 観葉植物っていうか、あのおばがね、あの花屋さんなんで。
0: そうだそうだ、華道家のね、
1: はい、うん、ちょくちょく花をこう近所でもらって、家に挿したりとかはしてますけど。
0: あ、何豊かな生活してるね。
1: いやいや、本当おばからもらう分ぐらいですけどね。
0: 贅沢やな、うん、私はあれですよ、それこそこの前、はい、山口の宇部空港の前にバラ園があって、うん、ちょうどちょっと時間があったんでバラ園見ましたもんね。
1: あ、そうですよね、綺麗に咲いてた、うん、
0: 綺麗に咲いてましたよ、ね、バラ。あと、あの検査場でさ、あの後行ったじゃないですか、綺麗なバラって言いながら、
1: あの空港にね、そのまま入っていって、
0: はい、入ったじゃないですか、はい、で、あの、あなたが先に検査を受けてたじゃないですか、ね、で、あの、まあ、荷物置いてくださいって言われて、
1: 何、
0: まあ、携帯電話持ったまま行って金庫って鳴らして、はい、あ、それはそうですよね、すいませんって戻ってきたのはいいとしましょう、とりあえず、はい、
1: あ、その失態ね、うん、はいはい、
0: 失態はいいとしてですね、はい、あの同じコーヒーのボトルを持ってたんです僕ら。
1: あ、そう、途中までってか、いただいたコーヒーやったから、あの飲みかけやったんですよね、はい、2人ともが、うん、
0: あれちょっとふわっとしましたよね、あの、はい、通った時に検査員の人がどっちのコーヒーかわからんくなって、うん、2個並べて置いたんですよ。
1: そう、なんかふわっと僕ら前後に並んでるもんやから、うん、なんかこう人間のそのなんか感覚なんですかね、うん、なんか似たもんが後ろにあったから、
0: う
1: ん、隣にスッと置いちゃったんですよね、
0: う
1: ん、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 検査官の人がね。
0: そう、いや、あれ我々が知ってる関係やからまだいいけど、はい、そう、知ってるおじさん同士やからね、うん、その知らんおじさん同士のコーヒーがごちゃ混ぜになることもあったじゃないあれ、
1: はい、
0: 本当に
1: あれは結構な事件っていうか、
0: あれ結構な事件ですよ、うん、はい、でふわっとしたんや、その2つコーヒーが並んだ時に、うん、その検査場全員の人に一瞬緊張感走ったというか、
1: うん、あれごっちゃになった、どっちのかわからんっていう、
0: やばいってなったけど、はい、見た感じ僕らやったから、うん、なんかまあいいかみたいな雰囲気になったよねあれね、まあ、
1: おせつさんが救ったからね、うん、僕こっちやわって言って、なんかそのどっちかわからんぐらいの量、若干差あるかなぐらいのところで、はい、おせつさんが、あ、僕こっちやわって言ったから、なんか事なきを得たんです
0: よ、得たよね、うん、そうだよね、
1: あれわからんってあたふたしてたら、うん、ちょっと大事件、
0: 大事件だったよね、はい、あれ、あの平和な検査場がピリッとしたということありましたね
1: ちょっとね、ちょっと検査官の人もね
0: ありました、ありました、お忙しそうでしたからね、はいはい、それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
2: ホテルのよくあるチェックイン。
3: 宿泊カード書かなきゃ。っていうか字書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ ?7 年 ?8 年どっちだ？うわ、自宅の住所？引っ越したばっかで覚えてないよ。
2: こんな面倒なチェックイン、卒業しませんか？ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要。バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
3: お、即チェックイン完了。めっちゃ感動。

0: ずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
1: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
2: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
1: え、
2: あと一つでコンプリート。
1: おお、
3: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
2: 部長、次の出張私に行かせてください。
1: いや、俺が行きます。
3: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
4: ルートインホテルズプレゼンツ、
5: おせつと
6: 京太の
5: ラジオにチェックイン。
4: 改めまして、おせつと
6: 京太です。
4: さあ、現在おせつと京太全国ツアー2026の真っただ中でございます、
6: はい。
4: でゴールデンウィークの公演が終わりまして、
6: うん、
4: 愛知、名古屋、三重、伊勢、大阪、兵庫の生野、京都の祇園、滋賀の大津、山口の宇部、
6: はい。
4: これを終えましたからね。
6: そうですね、それ、うん、終えた後の収録ですよね。
4: そうそうそう、
6: はい。
4: なんか名古屋であれね、私はもう三重県のおばちゃん家に泊まりに行きましたけど、
6: はい、
4: あ、名古屋であれでしたよね、ルートインホテルズに泊まりに行ってましたよね。
6: そうなんですよ、泊まらせてもらいました。名古屋今池駅前にね、
4: はいはいはいはい、
6: 泊まって、あれやっぱちょうど本当にゴールデンウィークやったんで、
4: 混んでたんじゃないの。
6: そう、結構混み合ってたんですけど、朝食の時間帯の別れるのにご協力くださいみたいな感じで、事前になんか何時頃朝食召し上がられますかみたいなのを聞いてくれて、でそれでふわっとこう割り当てられて、僕らも待つことなく入れて。
4: そんなテクニックあんねや。
6: でテレビでも朝食の混雑状況とか見れるじゃないですか。
4: ああ、そうかそうか。
6: いや、これ改めてこの混んでる時期に行ったから、これ便利やなと思って。
4: めっちゃいいね。
6: あとここで紹介させてもらったコロッケさんとのコラボコロッケ、
4: はいはいはい、
6: ついにいただくことができました。紀州梅のコロッケ、美味しかった。
4: あ、じゃあ実際に味わったんや。
6: そうですそうです。
4: いいな、
6: 満喫してきましたよ。
4: いいですね、
6: うん。
4: あ、こちらお便りいただいております、
6: はい。
4: ラジオネームママンさんからいただきました、いつも楽しく拝聴させていただいております。
6: ありがとうございます。
4: 毎週ラジオ聞いていてルートインホテルに泊まりたくなって、先日おせつと京都全国ツアー in 愛知で名古屋の総根大曽根で大笑いをした後、ホテルルートイン名古屋今池駅前に泊まりました。同じところに泊まったんじゃないですか。
6: しかも同じ日じゃないですか、終わった後やったら。
4: 同じ日や。お部屋も大浴場もとても綺麗でした、
6: うん。
4: 何よりルームウェアの着心地の良さといったら同じものを購入したいくらいでした。夕食はフロントでお勧めいただいたところで美味しくいただき、大浴場にゆっくり入ってルームウェアも、着心地よく、まあ本当に良かったよね。
6: 2回目、
4: 2回目言ってるやん。よく眠れました、うん。バイキング朝食もどれも美味しく満腹になるまでいただきました、うん。そしてラッキーなことに朝食会場で京太さんをお見かけしました。
6: いや
4: すごいですね。
6: はい、あ、もう 見られてました、
4: はい。
6: じゃ恥ずかしい、喜んでコロッケ取ってるところ
4: 大ラッキーですね、
6: はい
4: はい。
6: 声はかけられてないですよね。
4: そうですね、大満足で幸せな気持ちで次の会場の伊勢に向かいました、うん。あ、ついてきてくれてるじゃないですか。
6: すごい、わ、ありがとうございます。
4: ルートインホテルに泊まって本当に良かったです。次に泊まるときはルームウェアバイキング朝食を食べたいと思ってます
6: ルームウェア、
4: ね、ルームウェア
6: でも確かに着心地良かったんですよ、うん。
4: でも本当に京太と出会ったことよりルームウェアの感動が大きいですね。京太は1回、ルームウェア3回ですから。
6: 確かに
4: これはもうルームウェアの旅ですね、うん。
6: 着心地よかったです。
4: いや、ルームウェアのその初めて聞いた
6: の。もう一通名古屋の方のメールですね、
4: はい。
6: ラジオネームフォロミンさんからです。
4: フォロミンさん、ありがとうございます。
6: おせつさん、京太さん、こんにちは。
4: こんにちは。
6: 以前投稿した際に頂戴した宿泊優待券を使って、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に
4: 大集合して
6: きました。
4: お、今池大集合してるやん。
6: ホテルは駅からすぐで、うん、乗り換え駅であり、また老舗の喫茶店や人気の中華料理店などが点在し、
4: そうなのよ、そうなのよ。
6: でも人でごった返すこともない落ち着いた場所で最高の立地でした。確かに、うん。地下鉄だけでなくバスも便利で、大好きなドアラのグッズを買いにバンテリンドームにも行ってきました、
4: はいはい。お、楽しんでるね。
6: そしてこの旅行のメインイベント、お二人の名古屋公演へお邪魔しました。前乗りで行かはったんですね、うん、この人は、
4: はいはいはい。
6: 会場の総根大曽根も近隣の方々の憩いの場のような素敵なところで、お二人にぴったりだなと思いました。
4: ありがとうございます。
6: 漫才コントに寸劇と盛りだくさんで、お二人の息の合ったやり取りにたくさん笑わせていただき、特にコントは面白すぎて泣き笑い。
4: わ、嬉しい。
6: 一緒に参加した娘も本当に楽しかったなと言っておりました。宿泊優待券がなければこんな幸せな機会もなかったと思います。お二人の寸劇であったように、私たち親子にクリックしてもらったのだと感じております。
4: なるほど。
6: これちょっとね、寸劇の、はい、内容に触れた最後の一文でしたけども、
4: はい、うん、はい。ラッキーをね、与えるっていう、あの、そうな

0: です
1: けど、全国ツアーのね、
0: 私の話をやってる、寸劇やってるんで、はい、うん、いやありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: すごいね、
1: すごい、
0: うん、あ、まだ
1: たくさん泊まっていただいて、
0: まだ来てますよ、はい、ラジオネーム鴨鍋さんです。
1: お、鴨鍋さん、
0: お疲れ様です、はい、先日の伊勢公演お疲れ様でした、はい、遠方からのお客様もたくさん来られて楽しい会になっていましたね、うん、中にはローカルチェーンの味変に行かれた方もいる。

0: っていうんですかね、あの、うん、個人店みたいな米だで、
1: あーそんな
0: あんねや、なんか変わったとこやったなと思ったら、はい、結構有名なとこやったみたいで後から知って、
1: あそうなんや、
0: そんなラッキーありましたね、
1: 名古屋にはそういう米だもあんねや、
0: ご当地ラッキー結構ありますよね、うん、
1: いいね、
0: 今年はあのそれこそ山口のさ、うん、宇部であのご飯食べさせてもらった時にさ、はい、何やったっけ、チキンチキンごぼう、
1: うん、
0: これチキンチキンごぼうっていうのがあったんですよ。
1: あ、そうですね、居酒屋豊かさんでね、はい、いただいて打ち上げさせてもらって、うん、
0: これがね面白いのが、はい、給食のメニューから有名になったあれなんですって、あの料理なんですって、うん、ね、
1: そうなんか給食発信なんですよね、うん、でなんか唐揚げにごぼうの唐揚げが乗ってて、うん、甘辛くこう和えてあるような感じで、ご飯進むし、唐揚げの唐揚げの、はい、唐揚げじゃない、ごぼうの唐揚げの食感もパリパリして美味しいし、うん、ある子供がカレーよりも人気やって言ってね、教えてもらいましたよね。
0: 人気に火がついて、給食のメニューからこう一般的にこの居酒屋のメニューに今なったというですね。う
1: ん、すごい。
0: これ非常に良かったですね。
1: これ新たなね、なんかご当地メニューをなんかちょっと知れたというか。
0: いや、知れた知れた。これは流行ると思いますよ。
1: もちろんね、あのトラフグの白子とかもめちゃくちゃ美味しかったけど。あ、
0: めちゃくちゃ美味しかったね。
1: ね、チキンチキンごぼうもぜひっていう感じでしたね。
0: そうですね。はい。あ、まだいただいてます。たくさんありがとうございます。
1: はい。勝谷秀幸さんからですね。ラジオネーム。
0: 勝谷秀幸。ラジオネームって
1: ラジオネーム、いや、わかんない。
0: ラジオネームって言い張ってるだけで本名じゃないですか。
1: ひらがな表記なんで、もしかしたら表記だけ、はい、変えてくださ
0: って、ね。アナグラムとかにしてるかもしれませんから。はい、
1: 毎週、広島の FM チューピーで楽しく拝聴しております。
0: わ、嬉しい。ありがとうございます。
1: 先週、大阪のお笑い好き仲間が、うん、楽屋 A で開催された、おせつと京太全国ツアー2026、大阪心斎橋に行ってきました。
0: お笑い仲間が、はい。
1: カバー漫才、コント、寸劇など大満足だったようです。
0: うわ、嬉しい。
1: いつもクオリティの高いライブなので、もう少し認知されても良いのになと言っていました。
0: ああ、なるほど。
1: そうですね、広く知ってもらいたいですね。
0: でもこのお笑いファンの人たちがこうやって広めてくれてるわけですから、うん、
1: 当方は広島市郊外在住なので、うん、夏に福山市でのライブへ行く予定にしています。
0: おお、ありがとうございます。
1: 8月16日のね、
0: マミワと一緒にやらせてもら
1: います、ね、福山の公演を狙ってくださってるということで、はい、ありがとうございます。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 勝谷さん、ぜひぜひ。
0: いやー、嬉しい ね、ちょっとずつそうやってね広がっていったらいいですよね、うん。あ、たくさん、ラジオネームトールさんからいただきました。
1: トールさん、はい。
0: おせつ京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日は滋賀旧大津公会堂でのライブありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます。
0: こちらこそ、私は愛知の総根大曽根に続く2回目でしたので、うん、高校野球風に言うと2週連続2回目の参加でした。
1: おー、なるほどなるほど。
0: 楽しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、今回もあっという間に終わってしまったという思いでした。オチがなければこのままずっと2人の漫才を聞いていられるのにとも思いました。わー、素敵なこと言ってくださりますね。ご当地ネタというのは県外から来た私にとっても興味深いものでした。本当に琵琶湖の水止めたろかいと言うとは思っていなかったですし、地元の人は滋賀のイントネーション、これ滋賀っていうんですよね、はい。微妙に違うというのも知れてよかったです、うん。このライブのおかげで大ミーティングにも参拝できたし、ローカルチェーン店の話題があったから会場近くの万両力石、浜大津店でラーメンを食べることもできました、
1: うん。
0: また日本史の教科書に載っている大津事件の記念碑も見られて、とてもいい旅ができましたという。
1: わあ、いいですね。
0: トールさん、ありがとうございます。ちょうどね、今年の漫才がラーメンでしたから、それでラーメンに行ってくださったのかもしれないですね。
1: は
0: い、
1: なるほどね。そうですね。
0: いや、すごいな。各地からたくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他にもたくさん、頂戴してるみたいなんですけど。
1: そうですよね。ツアーのメールもね、たくさんいただいてるんですけど、はい、これぐらいにしてってことですよね。はい、はい、ありがとうございます。ツアー以外の感想、ツアーの感想以外のメールをご紹介しましょう。
0: あ、なるほど。
1: はい。はい、
0: 先日から新しくリリースされたルートインホテルの公式アプリリワードスタンプのメール来てるって、
1: はい。
0: ウッドストックさんです。あ、久しぶりですね。おせつと京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 4月20日からルートインホテルで9泊すると宿泊費5,000円、食事代1,000円などが必ず当たるというアプリの機能がリリースされ、
1: うん、
0: ありがたいなと思いました。あ、これ知らなかった私、
1: はい。
0: ゴールデンウィークにまたルートインに泊まりに行きます。早く9泊累計でしたいなと思いますという。
1: あ、もうテンポよくね、泊まって いいですね。
0: そうかそうか。だからこれ、あの、スタンプを集めたら、うん、このくじに参加できて、何か必ずこの当たるということですね、クーポンが。
1: この宿泊券5000円分とかが当たるかもしれないってことですもんね。すごいよ。
0: ちなみに、これ9つ泊まると、はい、夏季のいずれかのクーポンが当たります。うん、宿泊代5000円オフ、3000円オフ、1000円オフ、あ、上田カリー、これ美味しかった。上田カリー3箱プレゼント。
1: はい。
0: お食事代1000円オフクーポン。このどれかが当たるという。
1: 外れなし。
0: 外れなしやね。
1: いいですね。
0: いや、これ上田カリー結構嬉しいよ。
1: 上
0: 田カリー僕新しくそのオープンしたとこ、泊まった時に、はい、レトルトもらって食べたんですけど、美味しかったよ。
1: うん。
0: 私あのレトルトカレー結構食べるんで。
1: あ、そうですよね。うん、確かによく話されてますもんね。
0: はい。レトルト

0: カレーにはうるさいですから私上田カレー美味しいですね。
1: 他のことにも少々うるさいとこあると思いますけど、
0: そんなレトルトカレーにだけでしょ、うるさいのは。
1: またですね、ラジオネームマリマンマさんですね、すでに貯めている方ということで、はい、
0: レトルトカレーに触れてるんでしょうか。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日オープンしたばかりのホテルルートイン朝日千葉九十九里に行ってきました。オープン2日目とのことで、入り口にはお花がずらりと並び、
0: すごい、2日目に行ったんや。
1: 華やかな雰囲気の中チェックイン。
0: もうルートインマニアですよ、
1: ね、いつものピピッとチェックインでスムーズに行ったものの、新たに始まったリワードスタンプで宿泊笑い、フロントの方と相談しながらなんとかクリア、初スタンプをゲット。
0: すごい。
1: フロントの方も諦めずにお付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてびっくりしたのがウェルカムドリンク、日本酒やワインなども含めていろいろな飲み物が用意され、ロビーでいただけました。
0: え、すごくないですか。
1: もちろんこれはオープンのサービスですが、
0: そういうことか。
1: 他にもお茶、コーヒー、ビールなどが入った袋もいただき、申し訳ないほどのサービスでした。もちろんお部屋も大浴場もピカピカ、これからルートインホテルズのオープンに合わせて各地を旅するのもありかもと思いました。
0: いや、確かにそれお得やな。
1: なるほどな、マリマンマさん、本当に狙って行かれてるんだ。ピピッとチェックインで ね、
0: そうね、
1: スムーズに入って、
0: しかもオープンのところってさ、結構このアプリでクーポン出たりするからね。
1: はいはいはい、はい、
0: 私もそのでオープンで1000円オフと、あとカレーいただきましたもん、それこそ。ちなみにこのオープンキャンペーンは、その場所によってあの内容も違うので、はい、必ずこのドリンクがあるっていうことではないみたいですね。
1: でこうちょっとね、迷ってというか悩んでもフロントの方がいらっしゃるからね、
0: はいはいはい、
1: すぐに相談しやすいっていうのが便利です。
0: いいな、
1: ありがたい。
0: 結構プロになってますね。お、なんか今治タオルハンカチプレゼントって書いてある。
1: あら、そういうのもあるんだ。
0: なるほどね。いや、これはでも結構競争率高くなってくるんじゃないですか、今後。
1: いや、本当ですね。オープンに合わせて旅行いいですね。
0: ちなみにホテルごとにスタンプのデザイン違うんですって。
1: あら、
0: 違うんですかこれ。
1: これは
0: 作り込んでますね。
1: 集めがいありますね、スタンプをね。
0: いや、これ結構ですよ。
1: うん、
0: いや、これさらっと紹介しましたけど、
1: はい、
0: これ作る側の立場になったらものすごい大変ですよ。
1: このスタンプ一個ずつ変えるっていう手間がってこと？
0: え、そうそうそうそう。いや、だって何店舗あります？むちゃくちゃありますよ。
1: はあ、
0: これはすごいね。
1: うん、
0: これであれじゃないですか、第2弾、僕キーホルダー集めてるんですけど、
1: はい、
0: そのデザインでキーホルダー第2弾出るんじゃないですか、もしかしたら。その各地のホテルの人気あったルートンのキーホルダーにして各県の第2弾、
1: はい、
0: これ出るんじゃないですか。
1: あ、これはもうなんか、
0: はい、
1: それ誰に向けての作戦会議なんですか、その
0: これですか。
1: これは正解は何なんですか。
0: ルートンホテルズ内部に向けてです
1: よ。内部に向けた。
0: 誰かに届くんじゃないかなって、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっと正解は皆さんで確かめていきましょう。
0: そうですね、
1: スタンプを集めてね、
0: はい、
1: ルートンを集めてやっていきましょう、
0: はい、正解は再来年ぐらいだと思いますね、
1: うん、
0: はい、たくさんのお便りありがとうございました、はい、
1: 引き続き皆さんからのメールを募集しております。新しくコーナーになりそうな日常での言い間違いや、旅行で言いたくなるセリフもまだまだお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ちなみにつぶあんはこしあんははもう時間ないですもんね、はい、あ、そうですね、すいません、はい、むちゃくちゃ来てたらしいです、すいません本当にちょっと紹介できず今ね、はい、
1: これって旅あるある、生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、このコーナーのね、原稿投稿元にこの漫才動画作ってますから、
1: うん、
0: 今大浴場貸し切りもアップされてるそうなんで、
1: はい、
0: チェックしてみてください、
1: ね、漫才見てほしいですよね、
0: はい、
1: 来ました、行きますね、
0: はい、
1: ラジオネームひさひささんからです。
0: 出ました、もう来ましたの段階で分かりましたわ、
1: はい、旅あるあるをお送りします、はい、旅行に行った後、友人などに〇〇に旅行行ってきたんだと話したら、へえ、じゃああそこのバツバツ行ったと、その旅行中に行かなかった魅力的な名所や美味しいお店を後から聞かされ、
0: はいはいはい、
1: その情報を持ってなかったことを悔やむ。
0: あ、なるほどね。
1: なんかあれ、なんか旅行でね、確かに追加情報良かれと思って言ってもらったやつが、うわ先に言ってよのね、
0: この盛り上がると思って自分の中でベタやと思って言われたことが知らんかった、これはありますね。これは加害者側に回ったこともありますわ、私は。
1: やってしまったっていうね、そんなとこあるんだっていうね、ちょっとね、
0: あっていう、ああ、まあまああれなんやけどみたいなね、これはありますね。
1: ね、うわ、あるな。
0: 久々さん帰ってきましたね。
1: あるですね。
0: やっぱね、
1: ちょっと切れ味良かったですね。
0: 切れ味良くなってますね。やはりね、一度スランプを乗り越え。
1: あるある職人。
0: 勝手にスランプね。
1: ホテルあるある職人。
0: 本人は思ってなかったですよ。すみません。
1: もう一ついきます。
0: お願いします。
1: ラジオネーム

0: ゆきひまわりさんから、
1: ね、ゆきひまわりさんありがとうございます、
0: まずお二人に質問です。
1: あれ何だ、変わった形でかっこるやん、
0: 部屋でお風呂に入った後、うん、どこで下着など着ますか、うんうん、私は少し前までユニットバスの中で下着やパジャマを着ていたのですが、
1: なるほど、
0: あまりに狭いし暑いため今は部屋でのんびりタオルで体を拭き、その後真っ裸になり下着とパジャマを着ます、うん、そこで心配なのがこのやばいたるみボディを他人に見られてないかです。要は心配性なんですけどね。
1: ほうほうほうほう、
0: お前他人には見られないでしょうけど、
1: 他人には見られない、窓全開で着替えてるってことですかじゃあ。
0: いやいや違うけど、
1: そういうわけじゃないでしょ、
0: まあ、確かにちょっとこのお風呂のユニットバスの中でそれ済ませて、うん、なんか外の、ね、空間に出てきた方がいいのか、あまあはまあ、自分だけだしホテルの部屋だからちょっと真っ裸で出てきてもいいのかっていうので言うと、
1: それはもう裸で出てきていいでしょう。それは、
0: うん、
1: こ
0: う
1: 我々はよくあの楽屋、はい、狭かったりするじゃないですか、うん、人数が多いと出演の、
0: はい、
1: で会場前やったら客席で着替えたりしますから、うん、やっぱ広いところで着替えた方が絶対いいですからこれはいいと思いますよ全然。
0: そうですね、
1: はい、はい、え京都さんはどうしてるんですかちなみに。
0: いや僕もやっぱり一回出てきますね、うん、頭乾かしたりしがてらなんかね、
1: はいはい、僕入る時もだってよく考えたら部屋で裸になってから入るもん。
0: ああそう、あ先にね、うん、先にそうですよね、確かに確かに、うん、
1: それはそうですよね、
0: わかるわかる、
1: あよかったよかった、うん、はい、またちょっとなんか変なこと言ったかも焦りました、は
0: い、はい、ちなみにですね、はいはい、この前のホテルの冷蔵庫のある冷蔵庫のあるあるについて、はいはいはい、うん、またメールが届きました。
1: はいはい、
0: ラジオネームサブロータさんからです。
1: サブロータさんいつもありがとうございます、
0: 部屋の冷蔵庫のドアポケットにペットボトルを入れようとすると、うん、ペットボトルがいい感じに太くて入らないことがありませんか。
1: あるあるあるある、
0: あそこの空間ね、
1: ありますよ、
0: はい、ペットボトルといったら500ミリと思っていましたが、うん、どうやら最近のお茶は525ミリとか600ミリとかのものが多くなっているようです。
1: あ
0: 時代に取り残されていました。うん、なるほど、ちょっと大きめだと入らなくなってくるっていうあるあるだ。
1: そうそう、そういうことやね、
0: うん、
1: ああなんかだっておしゃれなボトルも増えてるもんね、
0: うん、
1: この今飲んでらっしゃるコーヒーのボトルもちょっとおしゃれですよ、なんか形。
0: あこれは 500ミリ、
1: 500ですよね、多分ね、
0: やっぱ 500ミリ スッキリサイズまで入るってことですね。
1: そういうことだよね、うん、ああこれは大変です、ね、
0: あるあるかもしれないですね、あそこのね、この脇のスペースってことですよね、冷蔵庫の扉の
1: あるある尽きないですね、
0: うん、ございます。
1: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした、ではここで1曲お届けしましょう。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

0: お届けしたのはザ・ハイローズで日曜日よりの使者でした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: ええ、
2: 困ってたんだよ。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
4: 素晴らしい当たり前。
5: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
5: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。

0: さああっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいって

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今日はですね、寝違えました。めちゃくちゃ首痛いし、なんか肩も痛いし、なあ、もうやってしまいました。寝違えってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージとしてしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもありえるくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかね、みんなどうしてんだろう寝違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲かけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。ウンフェニでファニータトゥーシール。

送りしたのはウンフェニでファニータトゥーシールでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中作曲をしてたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の

0: 脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね、昨日はもう閉じこもるぞって思ってずっとこう一歩も外に出ないでこう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になってまあでも人もさすがに酒して一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思ってそのまま踊ったんですよ。なんか不思議ななんかわーみたいな酔っ払いがわーってやって、多分それもしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。まあ終わって大阪から、帰ってまいりまして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね、去年の10月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして、12月とめちゃめちゃ MV をそこから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反応が見れたり聞かせてもらったりとかして、本当に、出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど運勢にどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、ちょっとその曲作ったのがもう何年前 ?2022 か 3?22 年 ?24 年あ、やばい、ちょ、もうなんか何も信憑性ないですね、私の記憶。まあ過去に作ったんですよ。もういつでもいい、過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかね、しないといけないですね。こう、ちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみにしててください。でなんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ。もっと前に作った曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちあるんだけども、まあ、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね、作れてません。本当にね、最近椅子に座ってギターを触って画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでも、どうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してもらうんですけど、毎回記憶喪失で、いや、どうやって作ってんか分かんないんですよね。なんかだけど、まあこうね、ゆっくりこう体を鳴らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますのでね、夏大好きだからこう夏にねリリースしてもいいよって言われてるというだけでも本当に嬉しくて、楽しみでございます。曲できるかな。まあね、なんかこういう時間が大事ですよね。なんか無に耐えるっていうの私は大事かなって思ってるので、はい、皆さんもまあ何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。
1: 運命にのサンデーアフタヌ
0: ー。全国のコミュニティ FM

0: 結んでお送りしています。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、ということで早速読んでいきます。ラジオネームきのこぐみさん。今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で、学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。
1: へえ、高校で。
0: へえ。生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手棒と言われる網に入れてお湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知り、とても驚きました。ふにちゃんはさぬきロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度機会があったら自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、きのこぐみさんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか。香川は全部ってかメジャーなんですかね、この形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんまり利用しにくい感じ、なんか人が多くて、カーストが強い人が座れますよね。まずなんかちょっとこう人間に疲れてる人はちょっとあんま学食とか行けないし、なあとちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな、あんまり安くはなくって、で唐揚げとかそういう感じ、なんか焼きそばみたいな、だから毎日それ食べたらなんかちょっと太っちゃうよねみたいな、なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じだったので、このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたらなんかやばそうですけど、あの楽しそうだしいいな。すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。このあのさぬきロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい私本当に香川の人に怒られると思うんですけど、あのね、冷凍うどんが一番うまい。本当にごめんなさい。私実家そば屋なので、まあ、実家、まあ、うどん屋と言ってもいい、うどんも出してて、ね、手作りのうどんとか、うどんのコシとか、そういった繊細なこだわりとかですね、いろいろ知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、一番コシですね。でこのコシが、多分香川の人が思うコシと私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んでくちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんかそこのコシがなんか人間の手技のこうやつよりも、機械が淡白に作ったあの四角いですね機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも香川でうどん食べたことありますよ。そのセルフスタイルだったのかな、行ったことはあります。もうこう県外から行く人からすると、営業時間がまず難しいですよね。多分香川の人が食べるうどんの時間って、東京とかね、みんなが外食でちょっとサクッとうどん食べるかみたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とか、なんか夜やってないとなんかね、多分時間に、多分まず自分の体内時計を香川に合わせないとこう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですね、まだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。きのこぐみさんメッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム阿部翔さん。フェニーちゃんこんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのです。

0: ですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。
1: え？
0: ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか。本当ですね。どういうパターン？ドライブスルーの公衆電話。 PS、先日のツアーの大阪公演来ました。 ありがとうございます。のえにちゃんが今まで積み上げてきたものがすべて結実した、集大成な集大成なステージに感じられてとても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなふうにちゃんが自然体に活動できているような気がしていてとっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。
1: ドライブスルーの公衆電話はまず本当にわからないですね。わお、今写真見せてもらったんですけど本当だ、公衆電話だ。え、降りますよねこれ。だって届かないですよね。降りだ、ドライブスルーできないですよ。一旦降りて、だから駐車場じゃんそれ。もうなんか、え、本当に使ったことある人本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ教えてください。あとドライブスルー私大好きです。あんまりないから身の回りに、で自分も免許持ってないので、あのドライブスルーに行く機会がないので、あの大好きです。スタバあるとね嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね歯がゆいですよね。あの愛知県の車社会なのはなんかいろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ、車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、本当に誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからのツアー来てくれたとのことで本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、本当それはね周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのまま化け物になる、鬼になる、ああ止まらんっていう時もあるんですけども、あのこれからも活動とても楽しいのでやっていきますので応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても1番の B のメロディ、2番のマリアのメロディ、どこで拍を取るとか歌い、もう歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか全部ね笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

フタヌーン。私の楽曲アイムソーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニーからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から明日というなので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。栄スプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワッドであります。7月11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンツカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウンフェニーの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニーのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということでなんかサカスプ普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウンフェニーでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
2: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね。
1: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
2: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: 覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
2: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めてそこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
2: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
2: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった服装の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、A4 サイズの紙でも代用できますか？
2: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど、平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。

あの頃青春グラフィティ5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に巻いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度、風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。開業当初からあります代表的なライティングが粋と雅、時期によってはのぼりというオレンジ系のライトも登場しまして、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来さまざまなコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

スカイツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングルドリームスカムトゥルーで優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら@ミュージック

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから二人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねって、その感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見て、またぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにはまりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩アノグラ族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど、一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。磯さんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北作でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに二人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。ああ

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様、体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いんですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪高校さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてるんでしたっけ。

赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたらお声掛けしても大丈夫ですか？てか父島在住なので、次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな。なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声がけくださいませ。ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやでも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね行っていた時代がありました。結構あの航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないのでそこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をね、こうジャンクションにして、要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのドンコーさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに、今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube の、ね、配信をやったりとか、他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、ドンコーさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね、一緒に旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのグラ族の集いで皆さんね、じわじわ洗脳しといてください、奥さんのことも。わたぽん、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのグラリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。

私がやりたいことは今まさにやっているアヌグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの、 あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな、ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

時刻は1時35分になりました。お送りしています、あの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。

0: 要は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、はい、気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
1: はい、はい、私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。
0: はい、
1: そしてこれをマドラーでかき混ぜます、う
0: ん、はい、
1: 聞こえてるかな、
0: うんうん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください、
1: は
0: い、
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど、
0: そうですね、
1: いただきますね、なんかね、
0: はい、どんなお味がするのか、
1: うん、喉越しが、うん、よくて飲みやすいです。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと私もいただこう。
1: 岡野さんどうでしょう、今飲んでますが。
0: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい、
1: 美味しいですよね。
0: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念が もしかしたら変わるんじゃないかな
1: という
0: 気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもある

0: て青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、私たちも今ね飲みまして、美味しいと感じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。はい、今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あの蔵をお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね。
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか、やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合自然を好む自称アウトドア派、これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいな

なものがあって、今ね長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。ドムラ2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまいかなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると、持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。ドムラ2号さん、お会いできるの楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、ドンブラ2号さん、クマさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

井の拓郎パッパ。今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 今週のあと1日をワンテーマでの生きる情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーと、
2: 好感度アップ命の宮田理子と、
3: 頭脳派女優の横田佳穂です。
4: 宮田も女優です。
1: 木曜夜7時からの情報バラエティ番組、
5: 週刊のびータイムズ、
2: 聞いてね。

は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山、収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のあのグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマークミューセックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に1曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間あの竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローが回ってました。はい、相変わらず
0: 回ってました、相変わらず、はい。竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、あのプロダクションを一緒で後輩でしたね。
0: そうですよね、はい。あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正之さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を二人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もう本当わちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいやみんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 全然一緒です、
0: 一緒、ね、そういう感じですよね、はい、ここはい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかね、お忙しくて、
1: はい、で私も歌は歌ってなくって、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、あの不思議だし、うん、とっても嬉しくって、ね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、ではみゆきさんはだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: 、ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いや、 お忙しい、月金だってレギュラー番組をお持ちになってる。
1: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、まあ、大体午前中に終わるんで
0: 確かに楽な全部半ドンですね、
1: はいはい、半ドンです、
0: 全部半ドンで、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す、あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近いろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいい、はい、
1: そうなんですよ、
0: 行ったりしますからね、
1: 一人で一人で写真撮っちゃ、
0: いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいや、もうそれもスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれに来てくださいっ て、 って、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね
1: いやいや
0: いや、自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや、
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、
0: あ、どうやるのっていうところからね、アカウント作るのどうするのっていう、
1: アカウント作って、はいはい、パスワード作ったのに、うん、でさっきのパスワード入れ

0: インスタグラムとか TikTok とか、
1: はい、まあ、TikTok はほぼやってないですけど
0: もう何開店休業みたいなね、
1: そうそうそう
0: 感じ。どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、
0: はいはい、
1: あれだけはまあ自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず一個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
0: 生存確認でいやでもあれはね、同世代の、まあ、男子もそうですけど、女子が見て、あ、これファッションこんな、うん、あの着こなしするんだとか、今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
0: いや本当にね、ずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思って、だってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
1: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はい、もうあの何、波打ち際で、ね、はいはい、あの水と戯れる、
1: いや友達2人で、あの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて、一緒にずっと遊んでて、はいはいはい、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんであーやばいって言って大騒ぎしてたら、あとで、ねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよみたいな
0: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、あのフラとかね、サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
1: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう初めて、
0: はい、
1: 笑っちゃいますね音符も読めないのに
0: あ、そうなんですか。
1: 私何も音符も読めない、でコードっていうものを初めて知って、まあ聞きますよ、はいはいはい、長いこと仕事してるから、うん、バンドの、ね、メンバーが、はい、そこさ、なんとかの、え、マイナーじゃない、なんとかセブンだよ、うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然分かんなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
0: 独学で練習なさってるんです。
1: YouTube って進むんですよ。
0: あ、どんどんどんどんね、
1: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、
0: はいはい、
1: 本だなと思って本を買って
0: 本なら本で練習する、
1: ね、めくったとこずっと見てられるから今本で
0: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか、
1: あ
0: の
1: 動いていかれちゃうと止めたり、あ、
0: わかります、わかります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか、今日もそんなね、リスナーからね、メッセージたくさん。
1: 本当はね、ギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて。
0: コードが覚えられない し、抑えられないし、
1: まあ、ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
0: うん、そうですよね、
1: なんとか抑えられる、
0: 弦の数もちょっと少ない、
1: 抑えられないのもありますけど、はいはい、抑えられるので歌うっていう、う
0: ん、もうだから自分が歌いたいじゃなくて
1: そうそう、できるやつを歌うの、
0: できる範囲でね、
1: そう
0: このコードだったら抑えられるか、はい、こっから選曲しようみたいな、
1: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
0: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い、
1: そうですそうです。
0: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
1: 歌いたいのと、あと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
0: YouTube チャンネルのみゆきウェイです、
1: はい
0: はい、みゆきさんの、ね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、もうだから
1: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うんうん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
0: ジャンルレスですね。
1: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
0: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、
1: う
0: んうん、あとはちょっとニューミュージック系、
1: ね、
0: 竹内まりやさんが
1: おっしゃった、あったりとか
0: プカプカが入ってたりとか、そうそう、22歳の若
1: い、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、本当なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、はい、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
0: うん、そうなんです
1: よね、キーボードの方にお願いしたり、はいはい、
0: なんかちょっと
1: コーラス入れたりとかって、いろいろなバージョンでその時その時で、
0: あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
1: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わないな
0: すいません、テープって言わないな、テープはないと思います
1: か、テープじゃないな、
0: データ
1: データデータデータです、
0: テープを渡してね、
1: はい、テープは渡さないです、はい、
0: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越えを
1: 私あの歌を復活し

0: ですぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、ええはい、でカモメはカモメと虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
1: 諦めてないなみたいな、
0: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
1: いや面白い。だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、まあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったら本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね、言葉の
0: 滑舌はいいかも、
1: 滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる、
0: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
1: はいはいはい、
0: この高い音まで行くところへポンっていけなくなって、あーって探す、あーっていけなくて、あーって探すっていうのが
1: 追いかけてちゃう感じですよね。
0: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、
1: は
0: い、
1: だ
0: から自分が歌う時もなんかその粘っこくない方が好きなんですよ、はいはい、なんか変だけど、
1: あその
0: なんだろう、言い方が分かった、
1: だからなんていうのかくどくないって言い方もあれですけど、わかります、
0: 後乗りになっていく感じが、
1: はいはいはい、
0: なんかあの好きじゃなくて、
1: うん、
0: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はいはい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている。
1: そうですね、だからあの聞かせていただいていて、あ次聞きたい次聞きたいって思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい表現かどうか分からないですけど、
0: いやいやそうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
1: いやいやいや、
0: なんかどうなんだろう。
1: いや本当あのうちの番組もやっぱりまあ元々は70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
0: いいですよね、
1: もう、 うちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんの、 あのチャンネル見たらもうね次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、
0: はい、聞いていただけたら嬉しいです、
1: ね、当時はだからまあ一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なねポジションでデビューはなさったけれども、うんうんはい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとかニューミュージック、
0: はいはい、だからいろんなの歌いました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: すごくだから守備範囲の広さはその辺でこう現れてるのかな、
0: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうんはい、スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか。
1: そうか、
0: どうしたらいいんだみたいな、
1: どこがあのこうハマるかなみたいに、
0: は
1: い、
0: 模索、正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう。
1: あの山崎亜子さんとかも、
0: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
1: あなるほど、
0: レーベルも変わったりもしてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
1: はい、
0: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう、
1: そうですね、
0: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
1: はいはい、
0: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、はい、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
1: はいはいはい、
0: でも行ってみたら楽しいみたいな、
1: だから自分も参加して作ってる感ですね、はいうん、きっとね、
0: そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな、
1: へえ、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録あの、はい、よろしくお願いいたします。さあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
0: そうなんです
1: リリースされました、
0: はいはい、なんか歌いりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はいはい、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
1: ね、素晴らしいですね、はい、詞を作られてるんですよ、
0: そうなんですよ、ね、詞を書くって大変ですね、
1: あの大変ですか、
0: 大変ですね、あのボキャブラリーのなさに打ちひしがれながら、え、なん な、この言葉しか出てこないっていうか、
1: はいはい、こういう感情なんだけど、これどう表現したらいいかっていう、はい、
0: それも

0: 局のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、はい、全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。あ、
1: そうかそうか、そうですよね。
0: え、悲しい風、冷たい風、暖かい風いろんな風が吹くみたいな
1: あれみたいな、あれこんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: ズラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、

0: ねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
1: そして、ね、あの追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
0: はい、
1: あるだけでも本当に助かりますよね。
0: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、うん、でさらにカメラもパワーアップ、うん、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、うん、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面でその場ですぐ再生もできます、
1: う
0: ん、
1: あの相手方と一緒に映像を確認できればトラブル解決も早そうですね、
0: はい、そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと車後方をカバーするリアカメラで後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
1: うん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんですね。
0: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたらあと何もしなくていいんです、うん、リアカメラはバックモニターとしても使えて駐車監視の機能も搭載、うん、12V 車24V 車に対応で、うん、メーカー販売価格、はい、3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、はい、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: わこっこさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女がどんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、はい、高坂みゆきさんでした。地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多く

0: てチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: はい、カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます。
1: なんかね、いいですね。走り出しそうな歌ですもん。
0: あ、確かに。あのこの方もゆきうさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ、同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてさっさっさしてました。
1: そうです ね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね、私キー高すぎて。
0: いや、ね、この間あのハコさんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが、ね、
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつハコさんの
0: かっこいいですよね。あとはねアドちゃんも、はい、やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあありがとうございます。
0: 嬉しいですね。はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の恋のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。まあ相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど。歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いや、もう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: って、もうあのキョンキョンが気使って、はいはい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: で、そうですよね、
1: 待ってる間にみゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、
1: そうすごい気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、はい、あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋、はい、ったことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はい、
1: もうすごく気遣ってくださって、はい、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのにすごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 気遣ってくれてんなすごいよくわかるんだけど、
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね。
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか。はい、これからどうですか、その演ずる。
1: いやいや、もういいです。もうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の人が目覚めちゃって
0: ドキドキして緊張して、
1: あそこのセリフとか、あ、覚えてる、大丈夫大丈夫、もう一回寝よう、みたいな。
0: いや、物を覚えるって相当なことですよね。うん、
1: いや本当に
0: ホワイトアウトしますよ、もうこのね。
1: ね、自分のライブだったらもちろんね、自分の歌だったら、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
0: そうですよね。
1: もうドキドキで、
0: なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というかグループ作業っていうか、
1: 照明さんから何からこう大勢が動いているの で、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
0: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
1: ね、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、ちょ、もう一回流しますとかいう感じ
0: だ。でもライブの時はフロントですからね。あのもちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうね、きっと ね、
1: 緊張しました。
0: 残念ながらミラノリさん演技はなさそうです。
1: はい、
0: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
1: 嬉しいですね。
0: 非常に強いんだ。
1: すごい幸せ、
0: ね、
1: もっと言って
0: もっとメッセージください。はい、ハズ、あのぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
1: ぜひぜひご覧ください。ありがとうございます。
0: あとなんてこったカタコッタさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからも、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかはあの本当ブラウン管の中の人なんですよね。
1: そうなの、う
0: ん、やっぱりあのそのマスコットガールみたいな感じで、はい、あのそういう、まあ、俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
1: 出ました出ました、ドリフのコントとかもやりました。もじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
0: ね
1: え、ハゲチャビンかぶされたりとか、
0: ハゲチャビンとか
1: いろいろやりました。
0: まあだからテレビが面白い時代だったし、
1: ね、
0: 茶の間に一台あって、
1: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
0: はいはい、
1: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごして、ね、はしごして生放送へ、だから歌わせなんていらっしゃれなくて仮の人が歌ってましたよ。

0: なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
1: マネージャーさんが歌ってたりとか、もうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど、
2: それでいいのって本人じゃなくて、
1: うん、でもそれで本当にもう
0: 成り立ってましたね。
1: 生放送に間に合うかどうかっていう、
0: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですから ね、
1: なんか ね、
0: ね、あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、 ね、あの時間の共有とか、ね、
1: 音楽もだからカセットデッキであの音を取るのに、
0: うん、ガッチャン
1: って言ってんのに、おばあちゃんとかがお茶飲むとか言うけみたいな、そういうのありましたよね。
2: ピンポンとか ね、 ね、
1: 悲しいみたいない
0: や、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、またあの音楽業界でミュージシャンとしてパッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね、あの嬉しいし、
1: いや、うん、いい時代でしたよね。
0: いい時代でしたね。ニュアンスしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
1: はい、
0: これ初の大型タイアップの曲ということで、
1: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、はい、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、はい、
0: 大貫妙子さん、
1: はい、
0: エポさん、
1: そうです、
0: お二人の作品、
1: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
0: え、今ですか、
1: いやいや、本当に、はい、
0: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
1: ね、あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはい、でも緊張して、余計緊張して、ハハハ言いながら歌ってました
0: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、 ねテクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聞いても全然だから色褪せないですね。だから
1: エポさんとかも、うん、すごい姉さんってすごい方が書いてくださったって、はいはい、思ってて、ついこの間お仕事で再会したら、
0: そうなんです、
1: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
0: あ、そうですよね、
1: はい、大学生、
0: はいはい、
1: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
0: はい、
1: ずっとなんか大人な感じがしてたんです
0: ね。
1: 2つぐらいしか違
0: う気がついたらあれどうせだってみたいなね、こともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: 今なかったんですよ、あんまり、
0: ね、ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
0: 斬新だったんでしょうね。
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: え、これ新曲もいいけど世の中、
1: いや、なんかやっぱり、うん、音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかっていったら、昔も今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、贅沢だと思う。90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
1: そこ終わりですもんね、
0: っていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: はい、でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが、はい、うん、今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へ
1: え。今もカントスライブはやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
0: ちょっと、まあ、歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
0: 面白いですね。
1: これは作った甲斐があった
0: っていう。そのアナログ版を、
1: はい、
0: 昨年の4月の9日に
1: そうなんです、
0: ベストオブカントスということでリリースされました、
1: は
0: い、
1: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってます、レコードね、
1: レコード、
0: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうん、レコード聞けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
0: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
1: はい、
0: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: ジャケットも最初は昔の使うとか、
0: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
0: ん、当時もかなり作り込んですごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていうヘアメイクアーティストの方が作ってくださってやったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、うんうん、
0: はい。

0: 素敵なジャケットですよね、これもね。
1: あり
0: がとうございます。あのモノクロな感じのね、はい、味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うんね、ひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
0: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、は
1: い、あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょうのことの新しく取り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
0: 去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう1枚あるとね、はい、存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
1: 確かにね、
0: 音っていうのもあります
1: から、ね、でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
0: あの筋が変わるってことですか。
1: どうしてかってかその辺わかんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけないみたいな、
0: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
1: ね。はあ、分かりました。じゃあ9曲探しますみたいな、
0: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました。歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
1: いやもうずっとやりたいことやろうバージョンは、うん、その歌を再開してからは続いてて、はいはい、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、はい、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって そ,、ね、はい、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、うんうんうん、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、はい、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。いや、
0: そうですね、はい、もういつかはもう通用しない、はい、
1: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
0: わかります。
1: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから
0: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、はい、
1: なんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
0: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
1: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。いや
0: ミニマリストになって、
1: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
0: え結構物持っちゃうタイプですか。
1: いやそんなことないけど、でも、うん、な60年生きてると物増えません
0: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あなと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
1: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って。
0: そうですね、残していくとやっぱりね子供たち、
1: は
0: い、
1: それはもう本当に物も人も一緒く
0: た。じゃあみゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
1: そうですよ、すぐスケジュールを出してください。あ
0: いやでもそれです
1: その場で
0: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
1: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますか。
0: もうすぐやるかですね、は
1: い、そうそう世田谷じゃないんだから
0: すぐやるか
1: ありますね、
0: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
1: そうなんです、
0: 立ってらっしゃいます。
1: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、でも、はい、楽しいですねライブ。
0: 楽しいですよね、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、ま
1: あね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
0: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
1: はい、だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
0: そっか、そうですよね。
1: なのに私のライブに来るときは鉢巻きして座って見てくれてるじゃないですか、するとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのにって
0: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 でそこの
1: 1時間2時間のライブ会場の中では、はいはい、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
0: いやそうで

0: い嬉しいなと思って。
1: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てミキさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに、今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの。
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: その前 です、ね、
0: でも当時の
1: ああ、まあ、デビュー当時ですね、77年、は
0: い、でえまだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
1: そうですか。昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど、私のにはパイナップルが書かれてます。なんかわかんないけど、なんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名が、はいはいはい、パイナップルプリンセスって、はいはい、多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてある、なんでだろうみたいな。
1: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよ、きっとその
0: チケットって、ね、そうそう貼るやつね、
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリース、そしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後の、ライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日、天王寺のキワの方でライブがございますが、はい、
0: これ周年ライブです、
1: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト。
0: そうなんですよ、です毎回来てくださったり、
1: はい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日、こちらはカントスライブということで、
0: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、
1: うん、桑田靖子ちゃんのボ
0: スですよね。靖子ちゃんの会社の社長なんですけど、
1: そうですよ、ね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、 は、はい、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃって、マネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、はいはい、彼と2人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたか
1: いや素敵ですよね。
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで、
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月8日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、
0: はい、ボーダーというライブ、
1: はい、開演17時、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はいはい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、
1: はい、
0: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
1: はい、
0: お知らせします。
1: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ、高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか。
0: ずっと残業しておきます。
1: ありがとうございます。じゃあ15時台も3時台もお付き合いいただけるということで、引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空。この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったっきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、影文。

シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z. 奥田民生、さすらい。

送りした曲は奥畳をさすらいでした。2023年、ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋 A collection of 昭和and 平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ7分お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちから、お母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文化

分流協会。ヒロコの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ヒロコおしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、Stay Home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛てお手紙は

こちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原、ひろこの乙部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address: sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの乙部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

FM 高松をお聞きの皆様こんにちは。オープニング曲は松任谷由実の春よ来いをお届けしております。この番組はこれからの

0: 人生をどう生きるかをテーマに、一般社団法人四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお送りいたします。はい、それでは今月はですね、前回に引き続き司法書士の橋本大輔先生にお話を伺っていきたいと思います。橋本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは、今日ですね、初めてお聞きの方もいらっしゃるかと思いますので、はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、高松市の錦町でアイリス国際司法書士行政書士事務所をやっております司法書士行政書士の橋本大輔と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、前回はね、司法書士とはということでね、教えていただいたりとか、はい、あと、まあ、相続のね、はい、登記の話をですね、お伺いいたしました。で、やはりね、家族の中での親族間のコミュニケーションが大事なんですよっていうね。
1: そうですね、
0: はい、結論でしたね。はい、コミュニケーション良ければ相続のね、登記もスムーズにいきますよっていう話でしたので、はい、私たちがすぐにできることとしては、不動産をお持ちの方ね、そういうのをお持ちの方は今ね、登記簿を取ってもらうのがいいですよね。そうですね。はい、うん、でそこで、ね、名前が誰になっているのかっていう、ね、はい、ところですよね。はい、そういったところから始めましょうという話だったんですが、はい、今回はどういったお話を、
1: はい、今回はですね、はい、あまりこう将来設計とかいう言い方はしたくなくて、はい、皆さんこう、人生の時間を軸で見ていったときに、はい、認知症になって、うん、まあ、ちょっと、ね、介護施設に入らないとダメ、はい、でそこから亡くなるっていう時間の流れがあると思うんです。うん、はい、でそれをよりよく、まあ、設計するっていう意味合いで、うん、未来設計をするっていう形で、アイリスでは、そういった生前対策ですね、はい、それを、今力を入れてやってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 生前対策ですね。
1: はい、
0: 未来設計、
1: 未来設計です。
0: 未来設計ってなんかね、生前対策っていうより未来設計の方がなんかね
1: そうですね、
0: モチベーションがという、はい、なんかこうワクワクするような感じがしますけど、はい、具体的にどういったことをしていくんですか。
1: まずは日本の軸で、はい、まずは認知症対策。
0: 認知症対策、はい、はい、
1: 通常だと未成年のお子さんだと、はい、親御さんが法定代理人ってなるんですよ、はい、自動的に、ところが認知症になった親のお子さんは法定代理人ではないんです。はい、なので、はい、後見人っていうのをつけたりだとかっていう形になるんで、はい、そこで、まあ、事前に認知症になっても、はい、まあ、お金が滞らないようにとか、はい、預金はどういう状況になってるのっていうところでいろいろ手続きを踏むという方法があります。
0: はい、あ、はい、なるほど。うん、後見人制度もいろいろあるんですよね。
1: そうですね、はい、2種類、大きく2種類あって、いわゆる認知症になってからやるやつはもう法定後見、
0: はい、
1: でこれは裁判、家庭裁判所に、はい、まあ、届け出をして、うん、真実をして、はい、申し立てしてその後見人をつけてもらうと、はい、それが例えば親族なのか専門家なのかっていうのは、家庭裁判所が決めてしまうんで、で任意後見の場合だと、はい、一応契約なんで、
0: 契約、
1: はい、はい、親族でも一応契約ではなれます。
0: はい、
1: ただ家庭裁判所が関与するんで、
0: はい、
1: まあ、この人ではちょっと法律行為難しいやろうなって思ったら専門家が監督人としてつくケースもあります。はい、はい、
0: 専門家っていうのは、橋本さんのような、
1: はい、
0: 司法書士とか。
1: そうですね、弁護士とか、はい、司法書士ですね、
0: はい、
1: ただ登録してる方たちです。
0: 登録、
1: はい、
0: 後見人の登録ですか。
1: 後見人の登録をしている方は、そこに選ばれていくような感じですね。はい、
0: そうなんですね。うん、任意の場合は、
1: はい、
0: まだ認知症になってない時に、
1: はい、
0: 契約するってことなんですね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、契約なんで、意思能力がいるんで、認知症になってからだと、
0: はい、
1: できることっていうと、さっき言った法定後見だけになっちゃいます。
0: はい、じゃあそれはさっきおっしゃってた家庭さん

0: 裁判所がもう決めてしまうってことなんですね。
1: し、まあ、自由になるお金、ね、なかなか難しいっていう。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 自由になるお金っていうのはじゃあ、これだけ例えばなんか必要だったりとか、
1: はい、
0: 使いたいと思ってもそれは
1: ちゃんとした理由があれば OK なんですけど、例えば娘に、
0: はい、
1: これ今度大学上がるから300万円あげたい言うても、うん、家庭裁判所がノーって言うかもわからない。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあそういうご自分の財産のこともやっぱり考えて、ね、どなたにだからその生前対策ってい
1: う、ね、そうですね、
0: それこそ、
1: はい、
0: はい、うんうんうん、で、今おっしゃった認知症になる前に、はい、まずは認知症になったらどうするのかっていうのを決めておくっていうこと、
1: はい
0: はい、で他にはどういったことをするんですか。
1: 次は、はい、まあ、相続対策ですよね、はい、だから今できること、まあまあ、皆さん基本的には相続税の節税対策が皆さん多いんですけど、それだけじゃないんで、例えば亡くなってもお一人様だったら、遺言書を仮に書いてても、
0: はい、
1: 葬儀とか、はい、そういったものは45事務委任契約がないとできないとか、はい、いろんな制約が出てくるんで、それをまあ、元気なうちに準備しておくとか、はい、
0: はい、それはお一人様ですかね、死後事務っていうのは。
1: あとは、そうですね、相続人が仮にいたとしても、
0: はい、
1: もう疎遠だったりだとか、
0: はい、
1: いう方もいらっしゃるの で、特に今年入ってから独居の方の、
0: はい、
1: 相続 の、 その問い合わせが結構県外から
0: 、ね、
1: 来てますんで、まあ、そういった方も今後増えていくんじゃないのかなと。
0: 県外からっていうのはそれはどういうことなんですかね。
1: ですね、まず、はい、独居で亡くなった場合だと、
0: はい、
1: 警察が関与します。
0: あ、そうですよね、うん、
1: で検視をすると同時に、はい、相続人は誰かっていうのを調査して、でその相続人、まあ、遠い親戚にあたる方でも、
0: はい、
1: そこに連絡をして、
0: はい、
1: 遺体の引き取りしてもらわないかんです、
0: その
1: 時にわざわざ遠方から香川県に来るんで、
0: はい、
1: その相続の手続きも全部やってほしいっていう依頼が来るケースがあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: でもその県外の、ね、方もじゃあ疎遠になってていきなり、ね、
1: そうなんです、
0: ご遺体の、ね、
1: はい、
0: お引き取りからしないといけないんですね。
1: そうなんです。
0: それ大変ですよね、
1: うん、
0: じゃあそういうご依頼とかを橋本さんのところには
1: 来るんですけど、できることできないことがあるので、はい、やっぱり協力会社さんの方にこう、振ったりだとかいろいろやってますけど、はい、
0: あ、なるほど。じゃあ、その、まあ、お一人様のケースが、
1: はい、
0: やっぱりね今本当に増えてきてますもんね、
1: はい、
0: そういうのがあるんですね、はい、他にはどうですか。
1: 他にはそうですね、はい、やっぱり節税のところになってくると、
0: はい、
1: いらない土地とか、
0: はい、
1: どうやって処分したらいいんやろっていう方いらっしゃるんで
0: 、
1: まあ、そこはね具体的な話で、まあ、いろんなケースがあるんで、
0: はい、
1: ひょっとしたら隣の人が買ってくれる可能性もなきにしもあらずなんで、
0: はい、
1: まあ、そういうアドバイスをしつつ、
0: はい、
1: まあ、ベストな、
0: うん、
1: ベストはなかなか難しいんですけど、ベターな、まあ、ね、うん、解決策を提示して、はい、実際にやってもらうっていうことをやってます。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: そういう今ね、お隣さんに土地を買ってもらったらっておっしゃってましたけど、
1: はい、
0: やっぱり土地の問題が多いんですか。
1: 土地の問題が大半ですね。
0: あ、大半なんですか。じゃあそういった、土地の、ご相談、
1: はい、
0: うん、で生前対策としてそういったアドバイスを
1: する。そうですね、はい、
0: はい、うん、なるほど、はい、でまあ、未来設計っていうねことで他はどんなこう設計があるんですかね。
1: そうですね、ね、さっき一般的な話をしたんですけれども、はい、
0: うん、
1: 実は相続って皆さん

0: ラなんですよ。
1: バラバラ
0: 個別で、
1: はい、
0: だからあの出来合いの服を着るような感覚で、はい、この人の相続は私には合うって思ってやってるかも分かんないですけど、漏れがあったりしたら、当然失敗するんですよ、
1: うん、はい、
0: なのでそういう失敗がないようにするために、うん、まあ、その人用のコーディネートをやっていくっていう形を我々は取ってます、う
1: ん、
0: はい、
1: その漏れっていうのは、
0: はい、
1: どういったことなんですか。
0: 旦那さんが例えばですね、
1: はい、
0: まあ、亡くなってから、
1: はい、
0: その隠し子が見つかったとか、
1: なるほど、
0: いうケースもあるんでね、だからそこら辺も、まあ、生きてる間にヒアリングしてコミュニケーション取ってちゃんと引き出しとけば対処の方法はあるんですけど
1: ね。そうね、まあ、隠し子
0: 隠し子って、
1: うん、ね、知らなかったとかね、はい、認知している、ね、子供がいたとかね、
0: そういうのを
1: なんか時々 ね耳にしたりはしますけど、
0: はい、
1: そういったこともありますよね、
0: はい、
1: 他これは絶対やっとけばいいっていうことってありますか。
0: うん、まずはあの四国ライフエンディング協会さんやってるあの、
1: はい、
0: エンディングノート、
1: はい、
0: あれをベースに、まあ、できるだけ作り込んだ上で家族と話し合いを持った上で、はい、うん、遺言書を作ってほしいです。
1: あ、遺言書ですか、うん、はい、
0: 遺言書を作ってなくて、はい、もう泥沼になったっていうケースが多々あるんで
1: 泥沼ですか、
0: はい、
1: 泥沼っていうのは どういう時にこうね揉めてしまうんですか。
0: まず前婚の子供がいるケースだと9割以上は揉めますね。
1: 前婚、
0: はい、であの一緒に住んでたら話別ですよ、あの一緒にもうその別れてからその会ってないとかいう時に、要は遺言書がなくて、
1: はい、
0: 遺産分割協議書に判ついてくださいって持っていったらもう、協力してくれないとか。はい、
1: それ協力してくれなかったらどうなるんですか。
0: まあ、裁判とかになっていくんですけどね。
1: 裁判ですか、
0: はい、
1: 大ごとですね。
0: 大ごとになりますよね、
1: なるほど、そういうのがあるんですね、
0: はい、
1: はい、うん、ではですね、このあとですね、私たちはね何をしていったらいいのかということをまたお聞きしたいと思いますが、はい、その前に、ゲストさんからリクエストここで1曲お願いしたいと思います。
0: はい、はい、村下幸三さんで初恋をお願いしたいです。
1: はい、
0: 懐かしい曲ですね、はい、
1: はい、この曲をあの選んだ理由は、
0: 小学生時分にラジオを聴いてて、
1: はい、
0: この曲聴いた瞬間に、小遣いを握りしめてレコードを買いに行ったっていう、
1: そうですか、そんなに、はい、あの、この曲いいと思ったんですね。
0: だと思います、その時は、
1: はい、初恋ね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、それでは初恋お聞きください。

0: 恋お聞きいただきました。はい、ありがとうございます。はい、先ほどね相続のねお話で、生前対策、まあ、未来設計ということで、はいはい、ね、どんなケースが揉めるんですかっていうことを聞いてましたけれども、はい、私たちはこう、ね、何をしていったらいいのかっていうことをですねちょっとまとめとして聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: まず遺言書作るのに抵抗のある人が結構いらっしゃるんですよ。
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、うん、
1: これって僕は映画の八幡村の影響がすごく犬神家の一族とか
0: 、はい、
1: ああいう遺言書がきっかけで泥沼に、ね、はい、殺人事件まで起こってしまうみたいな、
0: ね、映画ですからね、
1: であれがものすごく悪影響を及ぼしたんじゃないのかなと。遺言書ってもっとそういうもんじゃなくて、自分がこうしたいだとか、
0: はい、
1: ああしたいだとかっていう思いをちゃんと詰め込めれる、うん、法的に効力の出るもんなのに、うん、なんか毛嫌いしてる人がいらっしゃるんです、うん、
0: そうですね、うん、なんかね遺書っていうとね、
1: はい、まあね、ああいうふうにエキセントリックに作らないと、はい、なかなかねそのドラマにはならないですけど、ああいうもんじゃないと思うんです。うん、
0: 思いをね自分のこの思いをつなげていくっていう意味ありますもんね。
1: はい、
0: 遺言書を書くっていうことですね。
1: はい、
0: でその遺言書を書くのに先ほどおっしゃってたエンディングノートは有効ですよっていうことですね。はい、はい、うん、あれねエンディングノートってね本当こういろいろ書きながらこう自分のね持ってる、まあ、もちろん財産とかそういったこともね明らかになりますし、あと思いもね、はい、うん、こうこれまでを振り返ったりしますからね、う
1: ん、気づきがねやっぱり出てくると思うんですよ。
0: はい、あ、気づき、
1: でそれをちゃんと目的化した段階で、はい、我々がその相談無料相談で話を聞いて、はい、どういう形にしたいのかっていうのを聞いて、その人用にコーディネートしていくっていう。
0: あ、なるほど。
1: はい、
0: なので、まあ、できれば、ご相談とか行く場合もまずはこうご自身でエンディングノートちょっと書いてみて、
1: そうですね、はい、
0: でそれ持って、お話しされる方がよりこう良い相談になるってことですよね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、うん、はい、でそれで、遺言書を書きましょうってことですね。
1: はい、
0: 遺言書は最近ねご自身でも書けますけれども、
1: はい、
0: まあでもねあれもなかなか難しいような気もしますけれども、
1: そう、どうなんですかね、ご相談者の方で、はい、もう遺言書そのまま持ってきてこれで効力出るんかって言われるけど、大体効力出ない、
0: ね、あ、出ないんですか。それは理由は

0: は出してるんじゃないですか。
1: 要件不足とか、はい、あの指示しても意味のないことを書いてるだとか、そういう感じなんで、まあ作る前に相談していただいたら、はい、ちゃんとしたものができるんじゃないのかなとは思います。
0: やっぱりそうですよね。そういったものはあの専門家にね、
1: そうですね、聞いてもらった方が
0: 相談しないとなかなか難しいですよね。はい、あ、なるほど、なるほど、はい、そうなんですね。で遺言書を書きます。はい、はい、でそれで、
1: まあ、書くんですけど、はい、書く方法っていうのが今は自筆証書遺言と、はい、あとは公正証書遺言、はい、で公正証書遺言は公証役場でね、はい、あの費用とか、専門家に頼むんだったらお金、はい、まあ、別途報酬払ってっていう形になるんですけど、はい、自筆は手軽にできる分、内容を全く見てないです。あの、法務局で登録できる制度があるんですけど、あの登録した内容をこの間見せてもらったんですけど、内容全然ダメでした。
0: ダメでした。あ、ダメでもあの受理はされるんですか。
1: 登録はされる、あの形式さえ合ってれば受理はされるんだけど、内容までは見てくれないんで。
0: あ、そうなんですね。はい、なんかね、持っていったらもうそれで OK みたいに思いがちですけどね。
1: まあでも、まあ、努力はしてるんですけどね、まあ、そこに専門家の、ね、意見をちょっと入れていただいたら。はい、
0: なるほど。はい、遺言書は必ずやっぱり専門家に一度確認してもらうっていうことが必要ですね。
1: まあね、
0: もうお願い、ね、して進めた方がいいですよね。せっかく一生懸命書いてダメって言われるとね、
1: もったいないです。
0: なんか悲しくなりますよね。なるほど、はい、はい、じゃあそういうことをねしたらいいってことですね。はい、はい、なるほど、なるほどね。はい、ね、あの私もあの仕事からエンディングノートはねちゃんと書いてますけど、はい、まだ遺言書まではですね、まだできてないので、
1: ぜひアイディしてよろしくお願いします。
0: はい、でね、ご相談とかもあの載っていただけるっていうことなんですけど、
1: はい、
0: はい、無料相談とかされてるんですよね。
1: はい、はい、随時受付はやってるんですけど、はい、ちょっとね最近枠が埋まるのが早すぎるんで、ちょっとあのいろんな相談が来ますんでね、あの仕事になってるかなってないかというと、なかなか難しいところあるんですけど、それ以外にですね、あの相続税も絡めて話がしたいっていうんであれば、はい、我々税理士とチーム組んで動いてますんで、はい、まあ、法律と税務の両方で対策できますので、はい、それが、月1かな、月1、はい、第3水曜日に大体やってます、うん、
0: はい、
1: 北野純一税理士事務所で、はい、男子長かな、はい、男子長の北野税理士事務所で、まあ、法律、
0: はい、
1: 税務無料相談会っていうのをやってます。
0: うん、毎週じゃない、月に1回、
1: 月に1回なんですけど、これ予約制なんで。
0: あ、予約制で水曜日ですね。
1: はい、
0: でこれはその予約はどこでできるんですか。
1: 予約はね、あの北の税理士事務所の方に連絡していただくか、はい、あの私のアイリスのホームページにも電話番号載ってますので、はい、そこから予約いただければ。はい、
0: はい、じゃあアイリスを検索してもらって、
1: はい、
0: でそのホームページから、無料相談会の予定を、
1: はい、
0: 調べて電話をするという流れですね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、はい、うん、まあ、無料相談なのでね、
1: はい、
0: あの気軽に相談できますよね。
1: ですし、実はあのこれ特徴があって、
0: 90
1: 分取ってます。
0: あ、90分、はい、なんか長いですね。
1: そうだから大体の話し合いはそこで解決できるかなっていう気はするんですけど、はい、
0: 90分もあるんですね。
1: はい、
0: あ、じゃあなんかね、あのいろいろ話ができそう
1: ですね。そうですね、いろんな話していただければいいと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ、できればあのそこに行くときにはそのエンディングノートをちょっとね、
1: はい、
0: 書いて行っていただいたらなおあのいいってことですね。
1: そうですね、はい、
0: あ、そうなんですね、はい、うん、ぜひね、あのこれまでにねそういった登記とか相続とかねしたことない方はやっぱり全くね、はい、あの分からないと思いますので、はい、まずはいろいろお聞きね、お聞きになってご相談いただければ、
1: はい、
0: はい、安心ですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、そろそろですね、あのお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、 はい、橋本さん、この1ヶ月ありがとうございました。いえいえ、
1: こちら

0: おさん、ありがとうございました。
1: はい、ね、このラジオを聞きの皆さんに、はい、司法書士のアイリスの、橋本さんから、何かお伝え、したいことってありますか。
0: そうですね、
1: 言っておきたいこと、はい、
0: もうね、最終的なところは家族とのコミュニケーションなんですよ、はい、だから年末とかゴールデンウィークとか、うん、まあ、ゴールデンウィーク終わったタイミングかな、はい、なのでまあ、ご家族集まるタイミングで、
1: はい、
0: まあ、それとなく話を出してもらって、
1: はい、
0: で、まあ、何も知らない状態は作らない、
1: うん、
0: でその話題を避けないという形で話し合いを、まあ、根気強くやっていただくのがいいのかなと、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、こう家族がね集まった時ですね、
0: はい、
1: はい、そうですよね。最近ね、県外に行かれてる方多いですからね。
0: そうですね、
1: はい、なかなか会う機会がないので、うん、そういったお正月とかお盆の時ってもチャンスですね。
0: そうですね、はい、
1: 今からだったらお盆ですね。
0: お盆ですね、はい、
1: ぜひね、
0: はい
1: はい、コミュニケーション取っていただいて、今ね、この一族というね、この、はい、まあ、じゃあうちだったら祖豪家にはどういったものがあるのかっていうことをね、みんなで共有しておくっていうことですね。
0: はい、
1: はい、分かりました。はい、橋本さん、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。忙しい毎日の中でほんの少し立ち止まってこれからの人生を考える、そんな時間になっていれば嬉しいです。また次回もこれからをよりよく生きるヒントをお届けしてまいります。今月はゲストに司法書士の橋本大輔さんをお迎えしてお届けいたしました。この放送は毎週土曜日15時30分からお届けしています。また来週この時間にお会いいたしましょう。一般社団法人四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けいたしました。ありがとうございました。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか。災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: おうちでメンテンのフローラは眠らない。
4: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループボルプテメイデンがお届け。
5: 今宵あなたの影が目を覚ます。
6: 共に作る混沌の30分、
7: 毎月第3木曜日22時から。
3: その耳を捧げよう。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか。
2: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
1: すごい。
2: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
1: 嬉しい。どうするんですか。
2: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
1: 金曜の午後3時は
3: アットフライデー。
2: 栗山圭介と
1: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

高松信用金庫では期間限定でマイカーローン特別金利キャンペーンをお取り扱いしています。車、オートバイ、船舶の購入や免許取得、車検、自動車ローンの借り換えなど幅広くご利用いただけます。詳しくは営業店窓口まで。街に笑顔を、高松信金。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937

0: 9937とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの0120-088-806、0120-088-806メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、0120-088-806です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: What's next? レッグザペン。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
4: ギター担当の伊藤修吾です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか。
3: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、
2: できたてだね。
3: そうですね、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期でやってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね、
2: うん、なるほど。
1: メンバー5人ということですので、うん、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
3: はい、私は作詞作曲をしています、うん、宮崎春日です、
4: うん、はい、ギターを担当しております、うん、伊藤修吾です。
2: おー、
4: は
2: い、渋いね声が
1: かっこいい、
2: かっこいい、
1: いや、プロっぽい、
2: 見た目もねめっちゃかっこいいんですよ。
4: 2
2: 人ともなんか黒ずくめでね、学生ともなんか、しかもジャケットまで着てきてて、
3: ああそうですね、ね
2: え、学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
3: あとベースで三浦凛太郎と、うんうんうん、そしてドラムが河合健修、
2: うん、
3: そしてボーカルが

0: 夏という、
1: うん、女性でした、
0: 女性が、ね、はい、ね、ボーカルでやってますね。
2: 大阪さん、このコロリについてはどんな印象でしょうか。
1: ね、さすがにデビューしてあの短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、うんうん、ただあの YouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、うんうん、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
3: ありがとうございます、
2: はい、
1: 詳しくは今日教えてください。
2: はい、はい、それではね、まずはねコロリーの曲をリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
0: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを、聞いていただきたいと思います。この曲は、うん、自分をこう好きになるというか、
1: 自己肯定感、
0: 自己肯定感なんですね。はい、そうですね。そういうちょっとこう、うん、今の時代ならではじゃないですけど、うん、そういうものをちょっとこうそっとなんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、うん、作りました。それでは聴いてください。コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんかお二人時代感覚があってかっこいい、爽やか、
2: うんうんうん、
1: なんかストレートですごい。僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、でも可愛いし、だからなんか好感度が持ってるようなそんな感じです、うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます。
0: さあ今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から
1: 4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていってちょっと気づけば、うん、ギターの方で評価をいただくことが多かったので、そのまま活動に、まあ、移っていったと、そんなキャリアで。
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、うん、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトをなんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というよりもう入りが作曲でしたね。もう作曲最初から
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね楽器が入らない、最近結構いるからそういう人。
3: あ、そうですよね、うん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん。
1: コロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの。
3: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあちょっと響きも、うん、まあなんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね、うんうん。
0: 宮崎さんはそのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、うん、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました。
2: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うん、最初はなんか一興にプロデューサー一興になりかねないんじゃないかみたいな、
1: そう、ね、
2: そういう自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなって、そんな感じですね。
1: うまいバランスでできてんだ、うん。
3: そう、まあ、特にギターの中古に関してはもうだいぶなんていうんですかね、もう全体的に曲とかバンドの方向性とかはすごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね。
0: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声をかけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さん、なんかメンバーから聞いてたりしますか。
2: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うんうん、学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかったの でなんか宮崎春日がこう自分でもともと彼のソロプロジェクトなんですけど、うん、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、ちょっと得体の知れない人それだみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
1: なんかハルヒって名前がなんかね、はあ、なんかアニメに出てきそうな、
3: うん、そうですね、
1: 名前なんだけどそうなんだ。
0: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか。うん、
3: そうですね、まあもうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、うん、LINE で撮ったりとかで作って、うんうん、それをもうメンバーに投げる形ですね。うんうん、まあ、ギターだけはちょっと結構集合に全部こう投げ

0: って一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたもう楽曲のイメージとか、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
1: 結構やっぱりギター聴いてるもんね、楽曲の中でね。
0: そうですね、
2: そうですね。でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったら、なんか普通自分も

0: その人はその人の良さがあるからね。
1: そうですね、うん、
2: 宮崎さんの方からそれぞれ の, この、メンバーのリスペクトポイントというかそれぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか。自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
1: そうですね、まあ、ギターの集合に関しては、うん、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、うん、結構こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、うん、あもうこれでいこうみたいなのを結構もうパーンと出してくれるんで、うん、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、うん、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、うん、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
3: うんうん、ありがとうございます。
1: 恥ずかしい、なんか
0: いやいやいや
1: そうですね、うん、ボーカルは、うん、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、うん、でもすごいなんか人から好かれる声をしてるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ、専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね、うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
3: やばいやばい、
1: うん、でもまあ、ベースが上手いとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うん、いや彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
0: 大事だよね。
1: そうなんです、やっぱキャラクターが好きで、来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
3: どこいても分かるもんね。
1: そうだ、
0: そうなんだ。
1: なんかもう目立つというか、なんか、うん、そうですね、存在感があって、でドラム河合賢秀、うんうん、いや 彼も、ね、やっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の,、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、うん、クラシックの素養もあるし、うん、でロックとか、うん、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルは弾けないので、うん、すごいなとも思ってますね、
2: うんうん、2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか。
1: もう完全に制作メインですね、
3: うんうん、そうですね、
1: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなの、うんうん、もうずっとそればっかりやってますね、
2: うん、はい、なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか。
1: 嬉しく買ったことある、
0: まあ、ある
3: ってやっぱりこういった形でも、うん、たくさんの方にもう周知していただいている状態だったり、やっぱこうやってもうたくさんご機会をいただいて、うん、評価をいただいているっていうところ、うん、これだけリーチしてるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、うん、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
1: そうだった。
2: さすがプロデューサーですね、うん、プロデューサーの力ですかね。
4: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、うん、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て最後、うん、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ、うん、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、うん、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人も今もうバラバラなんで、本当にもう短い人コロニーさんみたいな短い人もでも同じ価値で見てあげないと、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、うんうん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、うん、その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って、
1: そうありがたいですね、
3: うんうん、ありがたいです。
4: な可能性がすごいあるなと僕なんか思います
3: 恐れます、
1: うん、恐れます

0: いや3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか。
1: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、うん、すごいシンプルなサウンドで、うん、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、うん、ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、うん、クラシカルに、うん、な曲を作ろうと思って、うん、そうやって制作した曲ですね、うん、
0: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう、うん、曲紹介をお願いします。
1: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、うん、そうやっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じでした、うん、あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなという感じ、
0: うんうん、はい、します。そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、
1: はい、ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、はい、でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
2: ね、そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、うんうんうんうん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、ね、もっとどんどん作ってい きたい、
1: ね、なんかこうやってやってた方がなんか、ね、魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人、
2: そうです ね、 ね、
1: さっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、

0: 聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブはまだやってないの？
1: そうですね、まだライブは、まあ、なんせ曲が
0: まあ、まだ少ないから、
1: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブのする日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、
0: でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、そんな感じ。
2: そうですね、なんか今ちょっと SNS での運用、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々でオリジナルでカバーしたりとか、ね、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
0: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
1: やりたいですね、
0: うん、
3: それではラストにこの番組の恒例の質問させていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか？
1: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います、
3: うん、伊藤さんもありますか？
2: うん、はい、まあ、おおむね同じですけど、よりこう具体的なところで言うと、やっぱりこうチャート、それこそなんかまあ配信アプリのサブスクでもそうですけど、そういうもうオムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って、皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
0: アニメのオープニングとか
2: もう全然何でも、ねね、そうですね、
0: いけそうだもんね、は
3: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
0: はい、あの本当出来たてほやほやのね、あのバンドなんだけど可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーッと出して世の中に広めていってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
3: そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
1: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、ミュージックビデオを、公開しています、各種サブスクでも、楽曲配信していますので、ぜひお聴きください。
3: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、
3: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
0: 夢かなえる事務局長の大阪翔司と、
3: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
0: さよなら。
5: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理紹介でございます。さあ今日紹介するのはヘルシー料理となりますね。前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。でボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいのでポリ袋でこういう時は作ります。で木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、

ハンバーグ。これね、あのね、あんまり、あの、豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。あの、お肉、豚肉の方は割とこう、粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あんまりこねずに、鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこ、あの、こねすぎないようにしてください。そしたらそれを、もう、あの、焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね、使いたくないんですよ。なので、あの、フライパンでね、あの、油引かなくても、あの、こう、焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、あの、そうじゃない場合は油を薄く引いて、両面、3分、2分ぐらい、蓋をして中までしっかり、あの、火を通してください。で、ソースは後でね、作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらい。で、麺つゆ、みりんが大さじ2。そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉。わかりますかね？麺つゆにみりんと味噌少し。ね。そう考えたら簡単。ね。麺つゆにみりんと味噌少し。で、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので。で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、こう、ね、誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろしもつけてみてください。では、鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ、作ってみてください。では、今週の1曲目です。お送りするのは、私、井上翔子で。悪い人、もう一つのビター。

送りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント。さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますが、すごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そうよね、代謝がね落ちてくるのでね、わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの

この値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね。ちゃんとグラフにメモってる。素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません。本当ですよね。どうしましょう、娘にはこのグラフのまま減ると、数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のねこのなんか仲の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい。悪い人リクエストします。聞けますよ、はい。さあ私はね本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、神器臭い料理と言われておりますが、神器臭いかもしれませんが、いやいや私は本当にねそういうライブのために体調をちゃんと管理するためにヘルシーな料理、神器臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。なのでまあ一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております。ショーコファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なるショーコさん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい。休み明けの体がしんどいことと言ったらありません。ねえ、そんだけ休んだらね。うん。特に問題なのは、仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は、車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので。かっこ冗談ですよ。そうですよね。奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩み切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねば、と思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるとき。な、モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう、俺は仕事モードになってると思い込めば、できるんじゃないでしょうか。どうですか、私とかそうですよ。なんか自分から何かをして気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる、緊張する、ライブの会場に行けばこれからライブだって気持ちになって緊張するという感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストいただいております。やんちゃん6143からのリクエスト、私、井上翔子、一人ぼっち。

送りしているのは井上祥子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上祥子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん614さん、今日は一人の祥子さんその通りです。祥子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、お着物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。こっちの方が絶対喜ぶって、奥様ね、うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対あの彫刻、お着物よりもあのお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい、幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上祥子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのが、もう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら、新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上祥子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる、まあ、デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤雅彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤雅彦になってました聞いてみたマッチ、モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね、似てるんでしょうね。そう、私もね、本当にデビューした頃は聖子さんぽいとか言われてましたが、だんだんね、こうデビューしてから、中低音の歌い方が、こう自分なりの、ちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてから

どんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう、中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて。で、途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵。だからこういうふうにね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう、南十字星太郎様。今日も聞いてくれてるかな？またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では、聞いてください。井上祥子、友情物語。

京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいてもいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。
2: バイステヤミヤ
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。 FM 高松が7時をお知らせします。
5: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
6: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
7: Boa noite. アシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。さあ、今週もスタートいたしました。
6: はい。
7: 突然ですが、吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか？
6: はい、そうですね、割れない限り。
7: 割れない限りはでもなんかそうですよね、なかなか割れないと次のものっていうのは、なかなかないかもしれないですね。
6: あのね、ご飯のお茶碗、
7: はい、
6: だいぶ前大きいのを使ったんですが、
7: はい、
6: うちのかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました
7: 言ってくれるだけ親切ですよ。
6: あ、そうですか。
7: 私はこっそり変えてます分かんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。
8: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコピネイロ&アンソニー・ウィルソンでカフェコンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコピネイロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコピネイロは現在アメリカを中心に活動している

0: 要です。
1: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシです。ボサマニア、
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。プン、デスクマットが届いた、おマットさんでした。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚商会。
3: 新しい延長ケーブル使って延長、表彰状入れる額頼み忘れちゃったん、額。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚商会。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズーヨシダズボスマニア。
0: ボスマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美でお送りしております。さて、今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの、それから日系の移民がもたらした有田焼きなどなど、まあ、多民族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャという町、もう町全体が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代町おこしの一環で、日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の町として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。先ほど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね、高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
0: ね、そうですね、
1: 行われることがあるんですね。はいはい、
0: 僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ。

0: お送りしたのはニーナでカフェでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります。詳しくは番組の最後にお知らせします。はい、
0: さあ今日はブラジルのね、陶器陶芸の話をしておりますが、私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思って、たまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: あの土を触るっていうのは本当癒されますね。
1: あ、なるほどね。
0: あのパン作り、食べるパンを作るのも好きなんですが、はい、あのこねる作業とか、あの手の感触っていうのはね、非常に何だろう、癒しの効果があるなって思います。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね、吉田さん。やり始めたら
1: まず道具を揃えるのそこで終わっちゃうパターンですけどね。それではお茶の話の音楽お聴きいただきましょう。ナラレオンで T42 のポルトガル語バージョン、ボバージェンス・ジ・アモー。

0: お送りしたのはナラレオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、ナラレオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはエリス・レジーナ&トン・ジョビンでコルコバード。
1: 先日特集した映画エリス&トン、そのアルバムからお送りしました。まだご覧になっていない方、ぜひご覧ください。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントチビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズヨシダズボッサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲み野菜。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオ・ヨシダズ・ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: はい、ベベウ・ジルベルトです。はい、1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女は男性ジョアン・ジルベルトとミューシャの娘さん、うん、おじは歌手で作曲家のシコバルキですから超サラブレッドです。はい、ニューヨーク生まれで5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父、そしてリオの母、この2人のもとを行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。1965

0: 1977年母の初のソロアルバムミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバムレッドホット・リオに当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。この録音はデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聴きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトでプレシーゾ・ジゼル・キ・チ・アモ。
1: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não faça barulho no ambiente. Muito obrigado.
2: Maestro.
1: Maestro, Beto.
3: Tá.
1: Vai, sapo.

0: ウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初になんか説明があったんですよね、喋ってましたよね、
0: はい、
1: これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね、だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ね、そうですよね、録音でしたね、うん、
1: このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました、そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年、34歳のベベウ・ジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うんはい、
1: うそういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん、
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウ・ジルベルトでマイス・フェリース、そしてサンバイ・アモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね、はい、なんか力が抜けてるっていうか、こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねておける、
0: そうです、ね、
1: 雰囲気ですよね。
0: いや当時聞きながら私随分大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
1: あ、そうですか。
0: 大人の音楽だなって思いながら聞いてました。
1: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません、
0: はい、
1: ベベウジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバムジョアンで締めくくりたいと思います。このアルバムからトン・ジョビンの曲でカミーニョス・クルザードス。

0: お送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。
0: はい、
1: 円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポンドジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボッサマニア。
3: ヘルメットが届いた。これで危険が減る。メット新しい工具いいね。工具
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 買い物用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼み、マスク届き、マスクすぐ使い、マスク
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。そろそろお別れの時間です。さて、前半にお伝えしたように、歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内、千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
0: すごくおしゃれなカフェですよね。
1: そうなんですよ。出演はカリオカのホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。
0: そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、それから番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しております。3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。ゴールデンウィークも終えて、私は30日から始まるクラシカルトリオツアーの準備をしております。そして今週、来週はすでにお知らせしている通り、岡本健一さんをお迎えいたします。どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。1通目は庄司康介さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。福島県須賀川市のウルトラ FM で聞いています。毎週楽しく拝聴させていただいてます。メッセージ投稿は2年ぶりです。ありがとうございます。最近仕事が忙しかったり、来たる5月17日には僕の38回目の誕生日であるとともに、地元でライブ出演が控えています。ピアノ弾き語りとピアノソロでそれぞれ演奏します。新年度になって牧山純子さんのラジオこれからも聞きます。そして応援しています、というお便りです。ありがとうございます。そして遅ればせながらお誕生日おめでとうございました。もう一つお届けしましょうか。ラジオネーム、こちらは函館美穂さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。5月2日食べ物の曲面白かったです。笑い、ため息混じりによだれが、お腹が鳴りそうと言いながら曲紹介する感じ、ほっそりな純子さんは意外と食欲旺盛なんだなと、なんか可愛らしいと思って聞いていました。そう、私意外とというよりかなりの食い意地が張っていますので、まあ、そんな部分がまだ隠せてるんだったら、よりこさんの編集のおかげかなと思っております。ジューンブライド結婚式の話。最近は結婚式よりもお葬式に出ることが多くなりました。年齢的な要素もかなりあると思います。わかります。私もだからお祝いよりも香典を包む方が増えてまいりました。私はバツイチで孫が一人います。私自身結婚式はやったことないですが、同級生などの式には出席しました。今はコンプラ的に無理なんだろうなと思う余興が懐かしいと思います。笑い、というお便りいただきました。確かにね、あの団体で多分余興ってすごいいろいろあったですよね。だからそのテントウムシのサンバとか、あとお嫁サンバとか、あとは AKB さんの曲とか、いろいろ団体戦でみんなでなんかやってるっていうのはよくね見たような気がしますよね。私の場合はやっぱ音楽をやってる方が多かったりするので、余興が全部コンサートみたいになってるんですけども、でも先ほど言ってらしたように、ここ最近は私も結婚式よりはお葬式に参列することのが多くなってしまいまして、ね、ちょっと寂しいこともありますけれども、まあ、そういう時にまた集まって久しぶりに会える仲間にと交流が始まったりと、いろいろなね、式に出れるということはいいかなとは思うようにしております。では今夜の1曲目ですが、先ほど言ったように私はだいたい結婚式に呼ばれるとステーキが出る、メイン料理が出たデザートのタイミングで演奏に入るパターンが多いです。演奏プレゼントっていうパターンが多いんですね。なので乾杯のシャンパンを一口飲んで、あと一切お酒も飲めませんし、メインのお肉も一口食べたらだいたい影に呼ばれて準備をするので、温かいメイン料理を食べた覚えがほぼありません。お友達

ちの結婚式では。でその時によく演奏してたのはチャルダッシュであるとか愛の挨拶であるとかなんですけれども、チャルダッシュはまだ音源化していないのでもう一曲の方をお届けしたいと思います。クラシカルトリオでエルガー作曲の愛の挨拶。

0: 牧山純子クラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ、
0: 今夜は皆様お待ちかねだと思います。すでにメッセージも届いております。岡本健一さん、ほぼ1年ぶりにいらしていただきました。
2: はい、
0: こんばんは
2: こんばんは。
0: ならではの
2: 1年ぶりなんですか。
0: そうですよ、
2: 岡本健一です、こんばんは
0: ありがとうございます。そう、去年も一昨年もだいたいゴールデンウィーク前とか。あ、
2: そうなのね。
0: はい、1年に1回、2週続きで、いらしていただいていて、今年は珍しくアディクト の、 私は品川協会ゲストで出させていただきましたが、はい、その後になっておりまして、
2: 前はゴールデンウィーク前だった
0: んだ。そうなんです、ライブ前、今回は全部が終わった後で収録をしているの で、
2: はい、
0: いろんな話が出てくるかなと思います。
2: はい、
0: そして、まあ、昨年に引き続き今年も東京品川協会アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブ、私も出演させていただきました。そしてその後ですよね、東京キネバクラブでも 2days ライブがあって、
2: はい、
0: そしてそれが全て終わられてスタジオにお越しいただいております。
2: はい、もう疲れちゃったよ。
0: ですよね
2: やっぱ肉体に来るっていうのはこういうことだなっていうのを感じるよね。教会でのあの音響の中の体の使い方と、まあ、キネマクラブっても昔の昭和のキャバレーなんですけど、はい、結構いい雰囲気の作りなのよ。でそこであの音を出すっていうと、多分みんな持ってるものが、そのアディクトのメンバーはやっぱ ロックだというか、思いっきり出したいじゃん音はみたいな出した方が楽しいじゃんっていうのをみんな持ってるから、それをやっちゃうんだよね。
0: いや、自然となりますよね。
2: そうするとね、体がついていけなくなるんだよね、多分。それが年齢なのかな、それとも基礎体力不足なのかなとかさ、もしかしてこれ食べ物かとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: そういう意味では品川協会はあまり大きい音を出してはいけないっていう、
2: 一応デシベルが決まってるじゃない、品川協会、はい、その中でここまでだったらって言うけど、もう作りが本当に響くじゃない、あの時の俺のギターアンプはね、1メモリにも行ってないわけよ。本当はもっと上げたいんだけどそれでもこう反響する、だからそこのね感じを聞くと、やっぱり心臓に響く低音がっていうのはあそこでは求めないよね。
0: そうですね、
2: 教会という場所はね、
0: 教会の私たちが演奏してた場所で聞こえる音と、その音が飛んでお客様が座ってるところで聞こえてくる音量と全然違うじゃないですか。
2: 全然違います、
0: ね、面白いですよね、あれもね、
2: 品川教会の時にさ、ちょうどシモンとね純子さんがこう掛け合いみたいな時がある、まあ、客席側というかさ、降りて聞いてたらさ、教会の真ん中でさ、でみんな静かにこう座ってるで、ね、十字架の下ではさ、なんかお姉さんたちが激しく音出してるとかさ、まあ、照明とか光とか音は相まって異次元な感じで、その音の反響がやっぱり儀式みたいなを感じたんですよ。これもうちょっとちゃんと座って体を委ねてれば、ちょっとみそぎんなんじゃねみたいな悪い毒素が消えてくんじゃないのみたいな、もうだってキリキリ高いとこ勝負とかさ、そういうフレーズになったりとかするとさ二人してそこに行くじゃない、でそれをやっていつまで続くんだろうと思ったら二人が満足するまで続くわけじゃん。
0: いや、もっとやろうと思えば ね続いちゃうんですけど、
2: でそっから今度低い音に行くのかとかさ、いろんな展開が見えるななんて、ライブっていいなぁと思ってたらあ、もうすぐ
0: 俺呼ばれてる、なんか呼び水的なの始まっちゃった、戻んなきゃみたいですよね
2: そうそう、でもなんかそういう自由さがあるのが良かったなと。あと日曜学校とかさ、そういうのは行ってました自分。
0: いや、カトリックの学校には通ってたんですけれども、日曜学校に信者の人は行かなきゃいけないから、あなたは日曜日の朝起きられるのって親に言われて、起きられないかもっていうんで信者になるのを諦めたんです。でも小さい時からもうキリスト様マリア様の教育だったので、教会の中でミサは受けてたしっていう、でも家は仏教なんですよ。だから別にそんなに深くないけど、あの風景とかああいう景色はすごく見慣れた風景で、
2: 神様どうかお助けをっていう時はジーザスが出てくるわけ。
0: 欲張りなんで神様仏様って全部入れてきます。神様仏様 あとはもう天に昇った父でも何でも助けてくださいって、 っていうことになりますよね。
2: 神様仏様ですよね、日本人はね。気持ち的にも楽というか、うん、癒されに行こうみたいな、うん、ちょっと思いが今回あったんですよね。それってどういう風にしたら得られるのかなとかって思うと、まず弾いてる自分たちじゃないみたいな、うんうんうん、そういう意識を持ってなんか音を出していくと、うん、だから明確に伝わるのは純子さんのそのバイオリンの音だよね、うん、それはギター一本でこう旋律のやつを弾いてる時に暗く弾けば暗い音が出てくるし何そっちの世界に引きずり込もうとすんのみたいな
0: 音の音楽の中での会話っていうのやっぱりそのジャズを学んできた時にアメリカとかで、うんうん、ケイさんが今回はちょっとそっちに行きたいのかなって3公演あったじゃないですか。あちょっと今日今緊張してらっしゃるのかなとかいろんなこと。
2: 俺緊張してた
0: 1回目で。
2: へえ、どこでそれを感じ。
0: いや音が硬かったりとか弾き方が硬いと音も硬くなるし、
2: 硬くなる、ね、
0: であんまり顔とかは見ないようにしてるんです私、
2: うん、
0: 手元と音を聞いて反応しようと思ってて、うん、顔ってやっぱ演技もできちゃうから、
2: そう、ね、
0: 見ないで、うん、自分の体の中に入ってくる音と指の動きで今こっちに行きたいかな、
2: ね、
0: あっちに行きたいかな、
2: ね、
0: っていうようなデュオとか

でもさせていただいて、あこっちの方に手が行くってことはこっちをもうちょっと一緒に行こうかなとか、で私がその主導してるわけじゃなくて、大体来てくださったものに

0: ているんですが、
1: ちょっとこのライブにいらしたファンの方からのメッセージを読みたいと思います。
0: はい、
1: 純子さん、より子さん、こんばんは。恒例になりました岡本健さんがゲスト。岡本健様、5月21日お誕生日おめでとうございますと。
0: 5月21日、はい、はい、
1: これが23日放送なんです。で、先日は品川教会でのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マイズのライブ、2日間3ステージお疲れ様でしたと。はい、私は3ステージセンター、下手、上手側席と楽しませていただきました。あ、全部見た、
0: すごいですね。
1: で、サプライズの演出が盛りだくさんと。何をお伝えしていいかまとまりませんが、ウクライナ人の青年たちの心の声をボードに表し届けてくださいました。岡本さんならではの素敵な演出でした。調和という言葉響きました。偏りや矛盾や衝突などがなく、お互いが程よく和合すること、またそうさせること、この言葉は日常生活や職場でも考えさせられる言葉だなと。で、スロベニア出身のシュペラさん、全身全霊アディクトの世界を表現してくださり、岡本さんとのデュエットコラボレーションが進化していて胸にガンガン刺さりましたが、近いとドキドキ感もありましたと。
0: あ、距離が、歌っている距離が
1: かな、うん。音楽ライブというよりオイルアートの中に生命体を感じ、音が響き、まるで絵画のような芸術ライブでした。時々ライトの加減なのか、水の中に私もいる感覚が見えるのですよ。だから音楽と芸術、人と人、アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、中毒症があってのめり込んでしまうのでしょうか。純子さんもシモンさんとのバトル、弓が切れてしまっても激しい音、それを会場の後ろから見守る岡本さんはどんな気持ちだったのでしょうか。とにかく一ステージ一ステージが手抜きなく全力で一生懸命なところが尊敬してしまいますし、たくさんのパワーをいつもいただいてます。また来年楽しみにしております。ラジオネームアリスロックさんからいただきました。
0: ありがとうございます。見たくなりますよね、そういう話を聞くとね、うん、そういうライブなんだ。見てない人には何もわからない感じですよね。いや、
1: あれね、どこでも再現できないですよ、
0: 再現できないですよね。
1: じゃあまだね、お便りたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと一曲、はい、曲に行きましょうか。
0: これ今再びっていう曲をちょっと流してもらいたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: もうセットリストもほら、まあ、去年と全く同じセットリストで今回、はい、やったじゃない、うん、そこにね、すごく大切なこう意味というかね、メッセージがいっぱい込められてるんですよね。アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズで今再び。

0: ディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの今再び、
1: はい、
0: 聞きながら、
1: はいはい、自分がその、まあ、朝毎日こう誰でも、まあ、朝目が覚めてからの一日ってこう一つのなんか自分の物語みたいなものが、
0: はい、
1: それぞれに多分あるんだと思うんですよね、まあ、それを表現したり書いたりしてないだけで、でも断片的にちょっと待って、昨日あった出来事とかってやっただけでも結構面白かったりするじゃない、
0: うんうんうん、確かに、はい、
1: ねえ、で途中なんかすごい衝撃の話を聞く場面があったりとか、
0: はい、
1: でまた人が変わるとまた全然違う、でまた自分時間の時間とかさ、まあまあ無事終わってよかったなみたいな風に一日は終わるんだけどもそういう一日の中で、まあ多い方は多分会社に行ってる時間とか、ね、学校に行く時間とか、なんかいろいろ世話をする時間とかね、介護の時間とか、家で何かをするとかっていう時間がある中で、その品川協会でこうライブをやるスケジュールをなんか一日のうちの、ね、数時間をこうなんかちょっといただくみたいな、一緒に共有しましょうみたいな思いじゃない。そうなった時にあのみんなで一緒にしてこう統一感を得たいのよ。もういろんな人たちがいっぱい来るわけじゃん、バンド内でもそうだよね。昨日あった出来事聞くだけでもさ、イエーイなのかそうかそうかなのかあるじゃん、
0: はい、
1: だからそういう気持ちが音を出す、同じ場所にいる音を出すってことで、まずなんかこうみんなで同じ音を聞くっていうことが、うん、なんか共通意識を持てるというかさ、うん、同じようなこう気持ちになれるっていうのが、うん、教会はよりダイレクトにというか伝わるなみたいな感じがするんですよね、うん、だからもう本当に嘘をつかないようにしようとか、うん、こうかっこよく見せようとするとかそういうこともなく、うん、

0: 歌詞の世界とあとメンバーの音にとりあえずこの場所をちょっと使ってどんな感じになるんですかねみたいな感じでこうよろしくお願いしますねみたいな感じでこう始めていくから、で多分それで1回目とかはあまりにも明るくて、
1: そうなんですよ ねデイタイムにやるから、
0: そうそう、うん、で自分でもあんまりそういう景色を見たことなくて、
1: あ確かにホールとかでもね、うん、大体暗い中ですもんね、うん、
0: でまあそれをちょっと味わってみて、うん、でもそういう緩やかな和やかな感じじゃないんだよっていう思いが音を固くさせたような
1: そういうことなん
0: 気もする、
1: あ、うん、
0: ちょっとこっちの世界にちょっと来てみたいな、なんか徐々に、うん、で自分でこうやってるといろんなこう世界が来て、そんでその後にこう純子さん入ってくると、リハでもやってないような、まあそうだよね、リハと同じこと俺がやってないんだもんねだからなんかね、音の出し合いが世界観が面白いんですよね、うん、すごく、でストーリーができるっていうか、
1: そう、だからそのお話が毎回その言ってたみたいに一日一日人によって違うっていうのも同じで、あのコンサート一個ずつが全く違うものになるじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: 題材は同じなんですけど、それお客さんから出てくる空気感だったりとか、うん、その夜になっていくその光の加減だったりとか、うん、なんかそういうものがなんか続ければ続けるほどいろいろ出てくるのが面白いなと思って、ね、皆さんがやっぱり それだけ集中もしてるし、音に対してみんな真剣だしっていうの、それをなんかやってるのをお客さんも真剣に、本当はもしかしたらもっと騒ぎたいのに、なんかあの空気感がそうさせられないというか、ね、
0: まあ、でもそのうちいろんな人たちが出てくるんだろうなとは思うんだけど、うん、あとは、まあ、頑張りすぎないというか、うん、まあ、疲れないようにっていうのはあって
1: さっき言ってたその去年と今年と全く同じセットリストにしたじゃないですか、うん、それはいろいろな考えがあった、
0: いや去年初めてやった時に、うん、よかったからこれいいなで、あこれ見てない人いっぱいいるんだとか、うん、これもう一回見たい人いっぱいいるだろうなと、てか俺ももう一回ここでやりたいなと思って、うん、3、4日ぐらいしてからかな、会場空いてるかちょっと抑えてもらう、あそこじゃないとなんか生まれない気持ち、それバンドに対してもそうだし、あとやっぱりその、まあ、人種のこととか、まあ、戦争のこととか、まあ、ウクライナのこととかっていうのを結構あの日常的にこう入ってくるから、アディクト のライブをこうやると、うん、要は自分の仲間たちにそのウクライナの、ね、人が入ってきてるとかっていうのがまあすごく大きいことだよね、うん、なかなかないよ、なかなかバンドのね近くにね、うん、今の方がもっとひどくはなってるとは思うんだけど、その当事者の国というかね、うん、そんなに被害に遭ってる人の、ね、家族とこ一緒に入れて、なんとかこうみんなでできることというかね、ハッピーになれるようなことをこう一緒に考えるみたいなのになるとね、
1: うん、そうね、
0: そういった意味でもね、そのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのその活動はちょっと大事なんですよね、この自分の中で。
1: その教会の時もそうですし、キネマクラブでもそうですけど、募金箱みたいなのを置き続けて、うん、ちゃんと活動もされていて、少しでもぐらいなの方々にっていう、
0: ね、いやそういうね、お客さんたちがね本当にね多いんですよね、うん、こう何かこうしてあげたいんだけども、ここだったらとりあえず一応管理してるからちゃんと届けるからみたいな、直接、うんうんうん、
1: そう、前あの銀行の方でね、うん、あの振り込み先もあった時も私もちょっと気持ちばかりですけど、やっぱりそのどこに出してちゃんと届いてるかどうかっていうのも重要じゃないですか、うん、自分たちの気持ちが
0: 分かんないからね。
1: そうなんですね。
0: でも本当人件費で大体取られちゃうわけで大変じゃん、うん、人それをやってもらうの、うん、でもお金がないとかさ、なんか食べ物がないとかね、水がとか薬がないとかさ、ちょっと辛くない？
1: 辛いです
0: ね。
1: 本当に必要なものってすごく届けるの難しいと思うけど、ね、それこそここであのアディクトさんのところでだと今何がっていうのをちゃんと送ってくださるじゃないですか。
0: そうだね、まあ、今何がっていうか今その人がっていう話なんだよね、本当ドッグフードとかが足りないとかさ、保護犬をやっててその人たちがとかっていう、まあ、そういう感じですよね、
1: うん、それもなんかいつも素晴らしいなと思いながら、ちょっとまたお便り紹介しますね、はい、ラジオネームまよさんからいただきました。牧山さん、岡本健一さん、はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 昨日終わったばかりの品川教会のアディクトラブ行かせていただき、余韻冷めやらぬ中メールさせていただきました。

0: はい、
1: インスタで健一さんが去年の品川協会でのライブが終わってからまた数日後に同じ構成同じ衣装でやりたいと目にして1年前から決めていたことを知りびっくりしました。同じ構成衣装とはいえ全く3日間異なる雰囲気だったと思います。昨年よりさらにお一人お一人パワーアップされて早くも来年が楽しみです。またシモンさんと純子さんのギターとバイオリンの共演を昨年よりさらに遠い場所から見ていた健一さんが印象的でした。私が座っていた場所からは見えなかったのですが最終日の純子さんのバイオリンの弓の毛が切れていたと伺いやはり普段とは違い激しい光り方をしてたのでしょうか。品川協会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしておりますというようなお便りでございました。
2: そうだ、なんで弓が切れちゃったの。
1: 弓の毛がね、
2: あれそれはよくあることなの。
1: あのたまになんですけどやっぱり圧で弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど切れることがあって、まあ、激しく引いたりちょっとあの摩耗したりとか
2: って残ってはいるの。
1: もちもちもう何百本もあるんじゃない。だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気なの、
2: うん、でもそれがこう散らばるってこと
1: だ。そう1本バーンってなってて、うんうん、でそれもシモンさんが見て、うん、あやばいと思って、うん、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレード、うんまあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、うん、すごい顔に出てあもう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていやあれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけどいや切れましたよねって言って
2: そう思っちゃうよね。
1: まあね、うん、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、うんまあ、あの切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだら持ち帰ればいいじゃないですか、うん、それに近いものがあって
2: でもまあ他の音を出すしかなくなっちゃうってことだよね。
1: そう弦だったらね、うん、だからもしあそこで弦が切れてたらバトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけない
2: しようかな、う
1: ん、っていう話なんだけど多分弓の毛でもあーやばいって思っていただいてあの遠目からは分かんないんですけど、うん、1本切れると引くたびにその切れた毛がこのふさふさするの、
2: うん、そうだよね。そう邪魔だよね。
1: でその曲が終わってその後私弾かないところでプチプチっと切ってそれでまた演奏続けるんです、
2: うん、何らかの普通とは違うさこうエネルギーが出たわけでしょ。
1: もちろん
2: 純子さんがプレイしてて、
1: うんうんうん、
2: それこそ力が入るっていうか、うんまあ、それが普段だったらそんなムチムチ聞くことないわけでしょ。
1: まあ、弾き方ですよね。
2: 弾き方なんだろう。
1: でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で指先見ててあこっち行ってこのリフでこうやって上がっていくのね私にはできないけどじゃあこれでとか、そういう
2: 瞬時に考える。
1: そうそうそうそう、なんか会話と同じですよね。
2: 楽しいね。
1: 楽しいでしょ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
2: いやそうなの。これずっと見てられるんだろうな別に俺戻んなくてもいいんじゃないの。
1: いやよくないから。
2: いやいやしばらく聴いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だからあこれ全然ずっと大丈夫なんだなって思って、
1: いや
2: 気持ちいいなと思ってた。
1: でもまあそのショーとしてというかそのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、うん、間延びをしないというか一番いいところとかもしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある。
2: いやもう1回目のやつが良かったからそれをそのまま同じセットリストで要はね舞台と一緒面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、
1: うんうんうん、
2: で別にそれセリフも衣装も何も変わらないしみたいな、うんうんうん、それと同じ感覚なんですよね。だからよく向こうだとあの舞台でも結構ヒットしたらもうじゃあそのまま、
1: うん、
2: あのちょっとロングランちょっとさせて、うんうんうん、じゃあこれまただってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだからじゃあまた来年やりましょうとかもう毎年 そこに行けばなんかやってるみたい な、うん、なんかそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川協会はアリフト・オブ・ザ・トリップ・マインズがもう絶対ライブはやってるみたいな、うん、恒例みたいなものにしたいというか、
1: うん
2: で内容を変えるとかっていうんじゃなくて内容は一緒なんだけどもでもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな多分お客さんもそうだと思うしそこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使ってあのメンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、うんうん、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん純子さん。
1: え？
2: と思わない？
1: いや

0: 分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなこともね。
1: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、うん、その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、うん、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、うん、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら。
0: いやすごいよ、その出てくる、だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズがこういっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃないって言ったらソファー用意してみたいな感じ
1: ちょっと特別的、
0: もうだからそういう、そうすると内容変わっちゃうから、
1: そうね、そうだね、
0: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
1: っていうかその演劇のようだっていうのはなんかうなずけるような気が、ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなのでご紹介します。ラジオネーム香織フォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川教会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声と新生アディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そしてケイジさん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月5日のライブを見た後に、
0: 教会の
1: 2日目のですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんでも文章すごいですね、
0: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。
1: そう
0: でも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はねまあ、いろんな思いがあったけども次進んじゃってるわけ。
1: そうね。
0: もう意識というかさ、うんうん、自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川教会のことがさ、うん、もう大昔のことになっちゃって。
1: そこまでかい。
0: そうで、やっぱほらもう体のその前までそのグレークリスマスをずっとやって3、4ヶ月やったその次の日からその教会のリハーサルとかに入ってたから。うん、あのベースも新しくなるし、うんうん、でライブがあってみたいなのがあったから、ちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな、今ここで喋ってることが息抜きみたいな
1: そうでした
0: か感じですよ。
1: 息抜きになってれば幸いです。
0: 次そう23日は米フェスって言って長岡の、
1: はいはいはい、
0: 米フェスっていうこのフェスティバルに出てる、うんうん、坂井正明&ロックオンソーシャル、
1: あ、はい、
0: これこんばんは、だからその後やってきた後そうだからさ、それの練習とかさ、どんな歌詞だっけとかさ、今日も車の中でサマーオブラブとかこれからの季節用にこうやるんだけど、歌が難しいもう全然出す空気発声が全然違うんだと思ってさ、やっぱ音の違いってあるんだなぁなんてすごい思った。乗り方がやっぱなんか違うんだよ ね、
1: 違いますね。
0: あと歌い回しの第一声目のところが
1: まあね、そのアディクトの品川教会の後に、うん、そのまあ、今はもう米フェスも終わってる状況だけど、だキネマクラブがまずあったじゃないですか。
0: キネマクラブあった、
1: ツイートとかX とかで見させていただいた、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていうね、いつか私も飛び跳ねさせてください。
0: 勝手に飛び跳ねたらいいし。
1: なんかね、
0: 勝手に飛び跳ねいいじゃん、そんな。
1: 違う。
0: そういう曲がないのか。
1: 品川教会でないじゃないですか。
0: 品川教会が飛び跳ねちゃダメです。
1: でしょ？だってそれを許すような。
0: まあ飛び跳ねてもいいけど、そう、もう許すような曲じゃないもん。
1: そうなんですよ。だからそういうところで飛び跳ねながらバイオリン弾いたことないんですよ。
0: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に純子さん、じゃあ
1: ちょっと一回。
0: わかりました。それでなんかくじいたりとかさ。やだよ俺、
1: それは自己責任だから、
0: 自己責任だけどさ、
1: 自己責任だから、
0: ああだから言ったじゃんみたいなさ、
1: だってバイオリンもオートじゃないやつで、ね、するからもし何かがあっても大丈夫な
0: こと、楽器は大丈夫なやつ、
1: ね、それ大丈夫なやつで、いやでもなんか、うん、あのエネルギッシュなデーファ新生アディクトで やってる音楽を見てると、私はやっぱり憧れがあっても

0: そこに入れたことはないわけですよ。で、まあ、品川協会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけど、その演劇の一部としてやってるから、うんうんうん、そうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと。
1: 分かった。いや、そうですよ。今度激しいやつね。
0: そう、激しいやつ。分かった。やってみたい。分かった。で、一回でもしかしたら、あ、大丈夫ですなるかもしれないけど。
1: でも一回はやってもらえない。
0: 一回はやってみたい。人生の中で生きてるうちに一回だけちょっと経験させていただきたい。
1: 分かりました。
0: エースさんはいい人だ。
1: いやいやいや、
0: まあ、でももう一曲お届けをできるんだな、うん、でちょっと今回の1週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うん、まあ、もう十分
1: な
0: の、まあ、
1: でもアディクトのはもう終わってからいいんじゃない
0: でもほらベースも変わったしさ、シゲさんからさ、タバサちゃんになって、
1: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ。
0: それはね、
1: う
0: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから。
1: まあそう、アディクト、いや、レコーディングする6月だからアコースティックアルバムとか
0: 撮るの、
1: 今そういうのをこの間シモンと2人でリラックストリップスっていうのをやった時に、はい、うんうんうん、結構良くて、その2人アコギアレンジが、
0: うんうん、
1: まあそれだったらもうお金もかかんないし、うんうん、もう2人で1日で、
0: うんうん、
1: あの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかなみたいな、
0: うんうんうん、
1: まあアディクトってか、
0: あ、2人でシモンさんと、
1: そう、シモン、もう一個じゃあアディクトの曲の方がいい。
0: そうですね、今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、うん、あと舞台のこととか、
1: じゃあ、幸せな日々で、
0: じゃあアディクトオブザトリップマインズで幸せな日々。

0: アディクトオブザトリップマインズで幸せな日々をお届けいたしました。
1: はい、いいタイトルだね、幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの。
1: いや自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、うん、いいけどね。
0: いや歌詞もまたねすごいからね。でも品川協会だと歌詞も届きますよね。
1: ね、
0: まあ、だからそのなんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったりテンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ。でも去年はそこまで完成する、完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いやでもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってた
0: んですか、うん、でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか開くから、
1: ね、
0: うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとか、うん、ある程度なんかあります。
1: でもまあ演劇はほら作品の内容によるじゃない。
0: あ
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさ、うん、ねえもうやだよもうそんな思いすんのとかってのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、それはなかなかハッピーでしょみたいな舞台でないじゃない。
0: いや
1: あのうわみんな最高みたいな感じで言って、ね、なんか楽しいミュージカルとかミュージカルだったらありそうだけど、なかなかそう自分をそんなこう解放するなんてことはあんまりないよね、なんか舞台とかだとね。
0: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ね、ああっていう感覚になって、
1: そうそう、
0: うん、帰るかな。まあ、ケンさんには、うん、あのいろいろとお話を聞いておりますが、また来週も
1: はい、よろしくお願いします。
0: お疲れのところ
1: いいいい
0: あの喋ってちょっとでも息抜きをしていただけ
1: ない。でも疲れるのってなんかこう いいことだなとかって思うよ、うん、あのそれをこう感じとかないとダメだよね、
0: うん、
1: だからもう早く直したくてしょうがないの。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこうなんだよ、こんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな。
0: で一応じゃあ体は悲鳴上げてるのは、うん、頭ではわかる。
1: 悲鳴は上げてないんだけど、
0: まだ上げない。
1: あの本当にダメな時って本当に痛いとかさ、
0: うんうんうん、
1: あるじゃない。そこまではなってないけどとか、うん、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさ。いろんなことを考えるよね。
0: まあ、あとは年齢上がってくるとね、あの復活するまでのあれがね、時間かかるようになりますからね。1日

0: で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか、
1: ね、でもやっぱ睡眠だよね、うん、
0: 取れてますか？
1: 睡眠取らないとだ、あの何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
0: してる。
1: して
0: る。え、でも9時間10時間寝れる。
1: 寝れるね。
0: あ、すごい、うん、それだけ寝続けることができるって素晴らしいことです、
1: うん、
0: じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら、はい、来週の収録もよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今夜のゲストは岡本健一さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにてボーカル若狭ちゃんとそしてピアノの加賀美純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上皇寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健一さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきましたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの品川教会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp。 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディムアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。いつもはね、本当お話の通りライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健さんが所属していらっしゃるバンドロックオンソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットや

アルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

0: クメブロスのサーフジャイレッツゲレッツゲレ。
1: プロサーファークメブロザーにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いいたしま す。なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか。
1: 夏だな。
2: ねえ、もう30度超えでしょ。
1: そうだよ。
2: 5月18ですよ今日。
1: 石川はどうだったの。
2: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温差、体言わしちゃうぜこれ。
1: いやーね、昨日はとにかく暑かったよ。
2: 暑かったんだ、どんな感じ。
1: どんな感じ、
2: なんか表現的にはまあ、
1: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクスって聞こえてくるぐらい。いや、カズヤさんのせいでしょ今。止める必要あったかね。
2: なんかミンミンミンはもう夏じゃないですか。
1: 聞こえてくる感じよっていう。
2: なるほどね、でも聞こえてはきてない。
1: 聞こえてはきてない、
2: ね、じゃあどういう音が聞こえてきましたか。
1: シンシンシンシンシンシンシン。
2: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
1: これは達也さんが悪いわ。
2: 目から涙を流してない。さあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
1: 編集が聞かないですからね。
2: これ編集
1: 聞かない。怖いですよ生放送っていうのは。
2: 怖いよ、怖いよ言うて、やっぱ、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
1: 怖いよーって、
2: ね、怖い話入れて涼ましていかないとやっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから、
1: う
2: ん、
1: 俺が一番冷や汗かいてるからね
2: ですよね、まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう、
1: はい、
2: まずは1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク Your Way is Better。

0: お送りしたのはフォレストフランク You're Always Better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど。
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、なんか
0: 音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで。
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかった。

0: 多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、今日やっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこがね。はい、ね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
1: いいじゃないですか。はいはいはい。
0: 撮ってもらった動画を見たら、うん、めちゃくちゃかっこ悪くて、はい、上半身と下半身の連動ができていない、はい、どうしたらいいですかってことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそうそう。
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思っ、ね、イメージしてるのはバシーンとさ、はい、蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、うん、全然スプレー飛んでないし当ててるところも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いますよ、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね、うん、
1: 全然ある。
0: エアーでさ、うん、ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、
1: はい、
0: まずね、このカッコ悪いっていうところをまず直すには、うん、真似する必要があると思うんです。
1: あ、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。はい、
0: だから好きなサーファーを見つけることが、うん、大事なんじゃないかと思います。
1: おー、へー。
0: で、はいはいはい、好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で海でできないこと、うん、陸でできないことは海でできないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね、
0: はい、だから陸で鏡越しで、うん、こうライディングフォームを取って、うん、上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、うん、最後にサーフスケートですよね、
1: はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: お、
0: これが、はい、このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ、
1: はいはいはい、
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい。でね、でこれ考えてたんですけど、うん、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、ま、キラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムな話だなと思って、うん、まあ、今回僕石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うん、で日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに
1: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
0: はいはいはい、
1: 日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで、うん、波がなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ドフラット、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に、うん、まあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
0: はいはいはい、
1: 僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに、うん、上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
0: いはいはい、いたんだ。
1: そう、来てくれたお客様の中に、はいはい、でそれを顔見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うん、そのボートが走るスピード、うん、引き波で、
0: うん、
1: 要はこうちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、まあアクティビティなんですけど、まあそれでバーって走ってるから僕はボートに乗ってるわけですよ。でボートに一番後ろに乗ってライディングをこう見ながら、
0: おーいいね、
1: そう、もっとこうもっとこうみたいな、
0: すごいいいね、
1: そう言えるんですよね。でそのサーフィンがバラバラな人ってまあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうだ
0: ね。
1: で、
0: うん、
1: これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ。
0: なるほど。
1: つまり、
0: はいはいはい、
1: 自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、
0: うんうん、
1: もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、うんうん、腰をもう無理に回旋させたり、はいはいはい、要はずっと乗れるからさ、うんうんうん、よりちょっと集中できるんですよ、うんうん、動きに、
0: うんうん、
1: 動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ。なんかすごいんですよ、
0: ね、
1: 有馬記念始まるのかなってぐらいも
0: うだいぶ走っちゃってるね、
1: うんうん、みたいな。だから、
0: はいはいはい、
1: そこを僕はボートの後ろに乗りながら、うん、じゃあもっとリラッ

0: スをしてくださいと、まず一旦全部力抜きましょうみたいな、でかい声でこうマイクもあってちょっと大きめの声喋るともうスピーカーで聞こえるんですよ。で一回本当もうストーンって全部力抜きましたで棒立ちになって、でそこから膝をまずこうしっかりとかがめる、で上に伸びるときに上半身で引っ張って膝もついてこさせる、でまたゆっくり沈んでいくしゃがむでやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ。
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
0: そう、で
1: 練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィールタイヤが地面に接してるから、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん、
1: 確かに。
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、どっちかっていうと。でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、でサーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。
1: は
0: いはい、だまあ言ってることは本当その通りだなと思いますけどね。
1: でさ、はい、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、
0: こう、ああそう、俺は気になった、誰の真似したの。
1: 俺は、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、
0: はいはいはい、
1: ジョディ・スミスとかレイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはい、
1: それまでは、なかったの、それが。あ、この人の真似をしようとかっていうのがあんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、タジバローとか、そういうの見てたから、無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよ。
0: わかる、わかる。
1: それがもうちょっと解像度が高かったら、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど、
0: だと思う、だと思ういけたと思う俺。
1: どこかでもまあでもね、そういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
0: それは思う ね、
1: ね、この大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、
0: へ、
1: トム・カレンですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、
1: で中で、まあ、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、もうめちゃめちゃ期待されてたらしいんですよ、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
0: なるほど、なるほど。
1: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
0: はい、
1: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていう、通り気がついて、そっから自分らしさ、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん、
0: かっこいいですね、はい、
1: そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分の、
0: はい、
1: その体の柔軟さ、パワフルさ、
0: はい、
1: そういうのを付け足そうと、
0: はい、
1: 決めて、はい、サーフィン練習したの、したら翌年ですよ、ワールドチャンピオンになってます、
0: はい、
1: だからその真似がベース、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入っていって、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
0: これめっちゃ今いい、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうのは、あれもすげえ嫌なんですよ。
1: そうなの、
0: なんかあんまりこう、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、もちろんいいと思うし、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、それこそ真似る、で僕真似ぶっていう、真似て学ぶ、真似ぶっていう言葉って、まあ、造語で結構好きなんですよ、だからそのいきなり、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、なんかピカソ的ななんか感性あります俺みたいな、バスキアですみたいな、なんかもう黙ってろって思っちゃう
1: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないと思う、顔がやばい、ね、
0: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまいから
1: ですよね、
0: 天才的にうまいんです、だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
1: イリスレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、
0: ね、なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、ではちょっと1曲挟みましょう、お願いします、
1: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: お送りしたのはザ・ビートルズオブラディ・オブラドでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるので紹介していきま す。ラジオネームサーファーの妻、
0: ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたと浩平くんの顔が浮かぶ生放送最高、今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんでるのかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 遠目からでもあの冷やしていくから、
1: ね、あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンデコさんが、はい、ゆうへいくんこうへいくんこんばんは、久しぶりに拝聴してます、あとサファイアのうさぎさんが、クメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとかあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ねこう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、腰でそれの改善方法として今と教わってるのが、野球のスイングとかピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツってこう似てる部分がたくさんあると思う、うん、があると思うので、なんかサーフィンだけとか、まあランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなってきたりとか、だってあのサッカー選手とかさ違うスポーツやってさ体をトレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか、そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントにはいしてもらって、いいあの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
0: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
1: まあ久しぶりに言ってたから、あ
0: の
1: 残念ですね今日は失敗のその回を聞い
0: て、は
1: い、いけない開口一番なんかミンミンミン
0: と
1: シンシンシンとか言って、はい、あれですけど、
0: ちょっとさ、
1: はい、
0: サーフィンの平均速度って知ってますか、
1: うん、ああはい知らないです
0: ね、
1: うん、
0: 一般的ね、
1: はいはいはい、
0: 一般的な方が波でかい時に超走ってる、
1: うん、
0: もうビャー頑張って走った時に時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード、
1: サーファーですか、
0: 一般のサーファー、
1: はいはいはい、
0: もちろん中上級者ぐらいだと思う、
1: はいはいはい、
0: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんか何で笑ってるの、
1: なるほど、いやちょっとそのじゃあそれ何キロか教えてくれるんですよね、はい、でその時の発表にさこれでれれれれれれれれれれれでれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれサーファー、
0: はい、世界のトップサーファーです、はい、まあ、これはつい先日行われた、
1: はい、
0: あのゴールドコーストプロ、
1: おお、
0: はい、
1: Now のデータ
0: Now ですの一番速かった人、は
1: い、ちなみに、うん、待ってください、思い浮かせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、
0: 速いです、
1: 自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、
0: はい、
1: WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブライアン、ダダダダンダダンダダン、56.33キロ、どうすんのこれ
1: いやだいぶ涼しい
0: いやヒューン
1: なんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って
0: 本当に手汗が半端じゃないな、うん、
1: リアム・オブライアンの、うん、
0: の 56.3キロ、
1: マジ、
0: うん、
1: そんな速いの
0: 俺ね一般、まあ、もちろん56キロだから、
1: はいはいはい、
0: 一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
1: 法定速度、うん、はいはい

0: で大型フェリーの走行速度、はい、同じぐらいなんで、
1: あちょっとね、うん、その対象が身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね。なんかもっとなかったもっとなんかこの一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度ですとか、なんかそういう例えなかったか
0: 、まあ、車のまあ速さマックス国道のね、はいはい、ちょっとテンパってます今
1: ね。なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど速度感が
0: 56キロ出てるわけですよ、はいはいはい、1番リアム・オブライアン、2番リオ・アイダ、56.17キロ、まあ、若干わずかにリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと。
1: へ
0: でね、うん、これちょっと大型フェリーで、はい、思い返してみたんですよ、
1: はいはい、
0: タイタニック、うん、大型フェリーだなと、
1: はいはいはい、
0: であれ時速43キロから44キロぐらいでタイタニックより速く進んでる。
1: うん、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: でね、
1: うん、
0: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、うん、まあ沈没しちゃったやつ、
1: はいはいはい、
0: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
1: はい、何が
0: サーフィンの
1: 自分
0: 過去に調べたことあるんですよ僕。
1: へー、
0: 時計で、
1: あーなるほど、
0: リップカールの時計
1: ありましたね、
0: あったでしょ
1: 速度が出る時計ね、
0: そう、うん、あれでなんと調べたことあります。
1: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、はい、久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします。
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャタンたった雄平たった30キロ
1: イードゥーブラ
0: ッバッ、完全追突したねなんかに完全追突したね
1: ラッシュしました
0: 30キロぐらいでテストと、
1: へー、うん、
0: 最高速度がね、
1: はいはいはい、
0: でまあこれは胸ぐらいだったから多分もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、はいはい、
1: まあ、波のパワーも
0: そうそうそう、
1: ゴールドコースだって頭オーバーぐらい、うんうん、倍ぐらいの波ありましたからね。
0: でね、はい、じゃあ時速30キロで進むっつったら、うん、まあママチャリの全速力ぐらいらしいの。
1: まあ原付の法定速度ギリギリですからね。
0: そう、はい、でね、まあこれで多分この速度いったら、まあ急ブレーキかけても間に合わないですよ。交差点も曲がれない。うん、まあそのぐらいの速度は出てると。
1: はいはいはい、
0: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと。
1: はい、
0: ね、車に、まあ、ね、ぶつかったら、うんうんうん、もう体重の数十倍の衝撃で、
1: 落ち着けって、落ち着けって
0: 衝撃で。
1: F1 やっても焦り散らかしても早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなって、もう今こっちを何かしら調べてきたパソコンを見つめて口が F1 選手になってすいません。
0: だからそれで、まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
1: はい、
0: これが30キロの久米兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
1: あ、タイタニック
0: ぶつかったらね、
1: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、う
0: んうん、3.5 メートルね、 3.5 キロでも死んでるから
1: 3.5 メートルから落ちた
0: 衝撃ぐらいの衝撃が出てるよと。
1: あ、なんか全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね
0: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
1: マンモスいるのかなっていうぐらい
0: 衝突したぐらいの衝撃だね完全地球壊滅したね、
1: うん、すごい寒いもん
0: 俺もすごい寒い、
1: うん、でも良かったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、今日はエアコンいらないと思うんでね、
0: ごめん、はい、俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないよ俺
1: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う、
0: うん、やっちゃうん
1: ですよいやなるほどね、でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
0: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だったと、まあ、
1: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います、はいはい、では曲の方お願いします。
0: The Offspring Why Don't You Get a Job。
2: マ

0: したのはディ・オフスプリング Why don't you get the job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に一個前流したさ、はい、ビートルズの歌と似てない？
1: はいはいはい。
0: で俺ねこれ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね
1: オブラダライコゾーン的な、ね、
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ。これ もう1996年のホンダの CM でビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、なんかこの多分子供の頃の記憶の刷り込みでその CM の歌をオフスプリングだと思うそのずっと。
1: あーなるほどね。
0: でもこう調べていくとあビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう。面白いなと思ってこの2つ持ってきたの。オブラディオブラだってねヨルバ語っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あめっちゃいいの、ね、
0: でホンダ あのファミリーカーで。
1: あなるほどね。へえ、なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ絶好調だね。いや全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいからあの、うん、来週も聞いてくれよな、ね、
1: でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい
0: もっとつまんない
1: もっとやばい時あるんで、はい、まああのねあのイベントもね、はい、
0: あそうですね
1: 6月の7日に、はいやりますので、はい、そこは結構本気で、はい夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひね遊びに来ていただきたいと思います、はい、クメブロズのサーフジャーニーそろそろお別れのお時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますのでたくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: はい、ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思われちゃうから、うん、サーフィンがっつりやってるんで見てくださいね、うん、
0: はい、お願いします。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニーまた来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ユヘでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi. Kaori
1: Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末、いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーというその中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

ヘアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔って、その見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ、一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着、あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね、私割と最近見たんですよね。まあそれこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ今に比べると暇だったので、うん、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでね、バッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからか、すごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。うん、だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時あの映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で好きな人、大学の教授と付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くような、そういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がね、とあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。すごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなり

だからクライマックスでもうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていうなんか切ないで結局その後最後どうなったんだろうって思いながら続きをアマゾンで見るっていうねそのちょっと後にまあそんなこともありましたけど、そう、割と最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあその人が亡くなることを題材にしているので楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなって思います。誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあそこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、もちろん、実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あ、こういうことを、こういうお仕事をなんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持って接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手嶋葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手島葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは香織@musicbird.co.jp、 香織はアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香織アンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: という時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
0: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上エリナでした。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ

皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、をまあネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でねオンエアということで、局によっては時間差でねオンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの局で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に、抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000本となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日この時間、22時からタバルラベモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が、毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、この後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を 目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、1時午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、それぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか

しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月、いよいよ田原の夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところで、田原サマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そして、ベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね、今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン。チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上、こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらね、ダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、キャストもね選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、インスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。 Love Emotion タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: はい、新しいはい、もうね、この、 あのメンツはちょっとお馴染みになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
1: はい、
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃうい
1: やなんかね、タバルちゃん の、 ラジオに、出演、ゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよラジオなのに結構ね、シビアじゃないですか、このラジオって。例えば5秒無音はね、放送事故とか言われるぐらい、うん、なのにね、ふーん、はぁって言うんですよ。あ、一応埋まってるんです、はい、無音ではないんです。無音ではないんですけど、喋らないとき指立てたりするんですよ。いやいや、なんか言ってくれるみたいな。はい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいですよ。
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 珍しくてすいません
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います。
0: 懲りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知とは思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという、素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、なんか宮熊さんが勝手にね追記しているんですけれども、うんうん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ、宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあ、ピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね、はい、まあ、そんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります。皆様よろしくお願いします
0: まあ、いつもですねミュージックサークルでは、うん、まあ、ちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっと
0: ライティング
1: 曲を、作曲するって、で自分の曲じゃなくて他の

0: ーティストさんにちょっと書いたりとか、うん、あとコンペ出したりコライトしたりと、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、
1: はい
0: はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます。
1: じゃあ母のような勢いでね。

0: で、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、うんうん、あのやっとリリースになりました、
1: うん、はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、この曲ですね、うん、あの太郎ちゃんと、はい、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時あのラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、あの日常の中からこうふとできたあの曲なんですけれども、うん、あのこれミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバロにね、はい、聞かせて、
0: うん、
1: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、はい、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。はい、ね、ストーリーとしてはですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、はい、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい
1: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
1: うん、
0: もう早速ですね、
1: はい、
0: このリリースも終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、
1: はい、
0: そ
1: うですね、
0: そして、
1: う
0: ん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はいはい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
1: うん、はい、
0: 今回、
1: うん、今回ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、
0: は
1: い、ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はい、皆様のおかげです、ありがとうございます。
1: いや本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
0: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからねミリグラムちゃんは。
1: そうだ、絵コンテ、
0: 紙にねこれがタバルでとか言ってこれ車でしょとか言って全部書いてきてね、これね、タバルがねこうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね当日の朝見せられるというね、ほーっていうなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかみえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、はい、
1: はい、そうなんですよ。
0: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
1: う
0: ん、早速。じゃあみりちゃん、ちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、ミリグラム、そしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリーム、フィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな。
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
2: は
0: い、
2: いうことなんで、ちょっと
0: 参加していただきましょう。
2: はい、
0: ディレクターの宮口さん。
3: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
0: ちょっと2人の相手はちょっと、すいません。ちょっと一人なんで手一杯なんですね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね。
2: え、
3: 素晴らしかったよ、本当に。
0: もうナチュラルなんで、すいません、狙ってないやつですね、はい、電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですか。
3: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に。
3: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
0: 本性、怖い怖い怖い、
2: よっしゃよっしゃ、来い、
0: 怖い怖い。
3: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ね、素敵なさ、あの、でも僕的には、ね、うんうん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: うん、
3: それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまで、ありがとうございます。
3: まあ、宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ、確かに、ね、そうとも言えますね。
0: 行、うん、きましょう、
2: はい。
3: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。はい、龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
3: お元気でしたか。
2: はい、
3: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
3: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
2: イエーイ、
3: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいな、ラベも嬉しい、
2: うん、
3: 新楽曲リリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
3: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
0: ありがとうございます。
3: そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
3: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
2: パチパチパチパチパチパチ、
3: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: わあ、嬉しい。
3: 登録しましたよ。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね、私。
3: ミリちゃんは何味、
0: エビフリフリしろって言われたん
3: で。あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
0: 鬼リピ、
2: 嬉しい。
3: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。
0: イエーイ。
3: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、

0: 中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
1: リリー戦ありがとうございます。
0: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
2: 嬉しい。
0: じわーり深掘りが始まってますが、
1: さすが。
0: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
2: はい、
0: はい、
2: 嬉しいな。
0: 丸の内編の続編も見たくなりましたです、
2: ね、本当だよね。ちょっとやりたいですね。
0: Be Alive さん、あ、ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
2: メロン師匠さん。メロン師匠ですか。私
0: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
2: うん、私です。
0: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
2: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
0: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとう。
2: ありがとうございます。
0: 時を経て素敵な曲に仕上がりました。嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい。ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作費をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです。見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
1: わ、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで。
2: クマさん、
0: ちょっと不正つながりですね、
2: はい、
0: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
2: はい、
0: ラブエモ深掘りということで、教えてミリタバのコーナーを急遽設けさせてもらいました。田原さんが今鼻で笑いました。
2: キラキラ
1: よいしょ。
0: 完全にラブエモがですね、はい、何者かになった
1: ようとして乗っ取られようとし
0: てますね。あのですね、
2: はい、
0: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
2: うん、
0: この4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、そのラジオのどうってなる前の話ですね、はい、ミリちゃんの中でこ
2: う
0: 作曲に至ったといいますか、
2: はい、
0: 時のこと覚えてますか。
2: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい、
1: 話してもらっていいですか。
2: なんかまあちょっとその時本当制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるのでそれをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、う
0: ん、なんか作品作るときに、うん、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか。
1: うん、それはミリちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、
2: はいはい、
1: 電車で揺られながら、
2: うん、ねえねえテペリこんな曲ができたんだけどさどう思うって言って
1: イヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
2: そうそうそう、
1: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
2: そうそうそう、一方的に
1: そういう共有はしてくれます。
0: あ、結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、
1: は
0: い、
1: ありました、
2: 結構、うん、はい、ありました。
1: ミ、う、リ、ん、ちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
0: だからね、
1: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思って、生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って。
0: なるほど、
1: はい、早いですミリちゃん、結構それが、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
0: あ、なるほどね。
2: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいないもったいないみたいな。
1: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部ちゃんと作品に、
2: はいはい、そうなんですよ、
1: してるっていう、
2: はい、
0: でこれほら4年経ったじゃん、うんうん、その完成までにね、
2: はいはい、
0: でその間違う楽曲も何曲もリリースしていて、これは、
2: うん、
0: 最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
2: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
0: うん、深い。
2: そう、まあ、早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして違う曲ができてたりしてタイミング

0: ング的に、あ、それ先に仕上げてみたいな。
1: そうなんだ。
0: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
1: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
0: うん、
1: 感じだ。
0: はい、
1: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の尺としては、
0: う
1: ん、
0: ええ、
1: だけどどこかなんかねシンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
0: はい、う
1: ん、曲に。
0: あのブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々聞こえた部分、
1: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、うん、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいのも、
0: 嬉しい。
1: そここ壮大だなみたいな、
0: それ
1: はゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
0: そうだね、確かになんかいろいろ消化してあ、これもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができてちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
1: タワルさんがですね、
0: はい、
1: ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
0: はい、
1: 評論家のようにうつむきで我々のトークを。
2: いや実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
0: はい、
2: このねドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今、はい、プレミア公開されます。あと20秒で、
0: はい、
1: あ20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
1: リアルタイムじゃないですか。
2: あの端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう時差があるね。
0: 時差があるね。
2: ありますね。
1: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグがあるんですけど、はい、
2: 今 YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
1: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね。
0: わーい、わーい
2: そう、はい、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、前も曲のテーマ等をね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、さっきケンさんもありましたけどパート分け、うんうん、
0: はいはい、
1: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、パート分けしました。
1: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、うんうん、もうその先入観でいっちゃうのね、
0: はい、
1: 2コーラス目も、
0: うんうん、
1: でもミュージックビデオ見て初めて、2コーラス目はバルちゃんが A を歌うんだみたいな。
0: そうですよ。
1: これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
2: もともとはミリちゃんがもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあ、ミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあ、これつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかなっていう。
1: やっぱなんか神がかってんなこれ。
0: わ、
1: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
0: はい、
1: A でミリちゃんがひよりちゃん、
0: うん、
1: であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
0: 本当？
1: 人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
0: はいはい、
1: まあ、こうソロになるとかあるじゃん、
0: うんうん、
1: あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
0: うんうん、
1: でも2番になって2コラス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、さっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、
0: うんうん、
1: あれで思ったのが、うん、そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、
0: うん、
1: バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、でそのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
0: なんかすごい
1: ほら
0: 素敵な
2: ほらだ
1: それはもうね今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
0: 嬉しい。
2: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり、うん、声質の違いっていうのがあるんで、うんうんうん、そういう意味で言うと、うん、多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
1: うん、そうそう
2: そう、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、
1: うん、
2: まあ、ミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうね、
1: そういう
2: それぞれの違いがね、
1: あった、出てるといいんですよね。そういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、はい、そのラジオっていうのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、
2: そうい
1: う意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、うんうん、
0: 魅
1: 力の両極を感じるような、
2: はい、ね、
1: でミュージックビデオですが、
0: はい、
1: え、だからさっき絵コンテを作ってきたって、
2: そう、
1: 撮る前に、
2: はい、
1: うん、え、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
0: ああなってました。
1: そうだから、
2: まあ、今回撮影してくれたね、
0: うん、そう、
2: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
0: そうそうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んで、そこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
0: うんうんうんうん、
1: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
2: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうんうん、まあ、ミニちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ、絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うんうんうん、でロケ班も決めていて、うん、はい、ある程度
1: そうなの、
2: はいはい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
2: そう、あ、撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のために
2: ここで撮ったよみたいな。でも最後の、シーンっていうか、あのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、
0: はい、
2: 勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいましたけど、
0: はい、
2: アイスだから、アイスせめてアイスは食べようって言って、うん、ね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね欲しかったらちょっと疲れてきて、で、はい、みりちゃん何味食べたの？
0: ね、うん、チョコミント
2: あれ2段じゃなかった？
0: 2段だよ。
2: チョコミントと何だった？
0: チョコミントとね、もう1個はね、
2: 何色だったかな、
0: 黄色
2: パイン、
0: パインか、
2: あ、ココナッツパインだ、それだそれだ、
1: うん、カラフルだ、
2: はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
0: そうそうそうそう、
2: 私はラムレーズンが好きなんで、
0: うん、
2: ラムレーズンと紅芋にしたんですよ。でザボツちゃんもアイス食べるって、
0: うん、
2: 寒いのにみんなでアイス食べるって、
0: そう、
1: あの感じのドライビングのシーン、
2: はい、
1: うん、あれどっかの橋の上、
0: あれ
2: かな、どの、
1: ね、タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか、
0: あ、そうそう、
2: あ、あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
0: うん、
2: あれは駐車場内で撮ってます。
0: はい、そうなんです
2: よ。で動きながらその撮影してます。
0: はい、
2: はい、
1: 深いです。や
2: っぱそれは、はい、あの捕まってしまいますんで、はい、
0: そうそうそう、
2: なんで箱乗りとかねさすができないので、うん、あの駐車場内で、
0: うん、
2: それを走行しながら
1: 扇風機かなんか回して、
2: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、
0: ね、
2: 躍動感が結構出てるんで、
1: うん、すごい出てた、
2: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます。
1: なんかサンフランシスコのような絵でしたよ。
0: そうでしょ、う
2: ん、だからあれね、フッサなんですよ、場所は。
1: あれフッサで撮ったの、
2: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね。
1: ほんと、え、なんか
0: あの、う
1: ん、
0: そう、ドライブは中央フリーウェイの
2: なんか中央フリーって言わないけどね、
1: さすがいいですね。
2: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね。もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
1: いす、
2: はい、首都高ですね、はい、首都高を走ってますね、
0: はい、そうなんですよ、はい、
1: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
2: はい、あれはもうスタジオの
1: 屋上
2: で、
1: あ、じゃあそれは言えるんだね、はい、言えるっていうか、そのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
2: あ、うん、はい、でスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、屋内で撮らせて
1: も
2: ら
1: って、
2: はい、はい、で屋上であの外のシーンを撮りました。
1: へ、はい、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、
0: はい、
1: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか？
2: あれフッサ、
0: あれフッサ、
1: あれもフッサなんだ
2: 、はい、車のシーン、
1: え、フッサのどこ？
2: フッサの本当基地の目の前の道路ですね。
1: あ、本当、
2: はい、
1: ちょっと探してみよう
2: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
0: そう、
1: じゃあね、うろうろしてたら、あ、うん、あるんだそのアイスの、うん、
2: あります、
0: あります、あります。
2: そう、私が、うん、その東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
0: あ、言ってたよね。
2: そう、それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
0: うん、
2: でブルーシーライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、
2: はい、
1: まあ、お車お持ちであれば、
0: はい、
1: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を、
0: はい、
1: 走ると、
2: はい、
1: あ、まあ、夜だから滑走路綺麗ですからね。
2: 気持ちいいです、道路、ね、うん、はい、も広いですし、
0: ね、
2: ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには。
1: ちょっとよ、ね、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、はい、
2: そうなんです
0: ね、うん、ちょっとやってください。
1: そうですよ、
0: みんなやってください。
1: あら
2: で私たちほらもともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるみた

0: そういう意味でも超フリーウェイをね、うん、走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、ね、あの辺ね、うん、スタジオがもともとあってっていう、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、ちょっと通りながら、
2: うんうん、電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
1: そうですね、
0: そうですね、
2: 私めちゃめちゃ詳しいですからね、
1: うんうんは
2: い、すいません失礼しました、
1: まあ、ありがとうございます。
2: それがね、はい、まあ、ちょっとこのあたりにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、はい、できれば夜に、国道16号ふっさしあたりを、
1: yes.
2: この曲をかけて、はい、10代を思い出して、
1: はい、
2: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
0: うんうん、嬉しい
2: 走ります
1: エモい、
0: エモい、
2: 以上リアックマンでございました。
0: あ、なるほど、ありがとうございます。
2: じゃあお戻しします。
0: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、うん、できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、うん、
1: はい、
0: はい、今先ほど、
1: はい
0: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。よろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
0: お、メッセージ来てますか。はい、
2: シュウさんからも来てましたね。
0: あ、ありがとうございます。
2: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
1: トークの破壊力女王です。
2: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
0: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
2: そうそうそう、シュウさんありがとうございました。
0: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ、うん、そう。まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、R&B、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、とか言い出すからなかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
1: はい、すみません、
0: はい、エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
1: はい、
0: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、はい、その前の楽曲とかもね賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
1: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、うん、グランプリ、
0: はい
1: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: でそれで新しい機材をね、はい、変えたんですよね。
1: ゲットだね。
0: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、うん、
1: はい、
0: はい、でもね、皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
1: 本当ですよ、
0: 賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
1: はい、
0: こう今後も楽しみですね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
1: はい、
0: で、ファンクラブがございますね、
1: はいはい、
0: ご紹介ください。
1: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、あ、せ、んスペースメンバーになっていただけると。
0: ミュージックサークルがね
1: 入っちゃうよね。
0: 入っちゃうね。
1: 月額300円でございます。
0: はい、
1: はい、で今回 のドライビングドリームの、はい、なんだ、裏のあれとか
0: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
1: え、可愛いやつしか載せないよね。
0: 危ない危ない危ない。
1: あと壁紙をちょっと今回 の、はい、ドライビングドリームからちょっと一枚皆さんにダウンロードしていただけるようなもの、はい、ね、はい、ご用意したいと思っておりますの で、 いいです、ね、はい、はい、チェックしてください。
0: よろしくお願いします。します、まあ、そんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、
1: うん、
0: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、あさってが生放送でございますね、
1: うん、
0: はい、あさって生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください。
1: よろしくお願いしま す。
0: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、はい、
1: 本当に
0: もう終わりでございますよ、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: 宮熊さん、これお時間があれですか、曲いけますか。少しいきましょうか。じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします。
1: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
0: よいしょ。
1: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
0: みーちゃんでした。ありがとうございます。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君ひかわらプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひとももうご応募ください。ちょっと足早でね申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募待ちしております。ではちょっとメッセージね、一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。田原さんこんばんは、初メールです。ありがとうございます。あ、みりちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して今目の前にいてくれたんですけどみりちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙雲を使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね、うん、特に夜やラジオを聞き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聞く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください、応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、いい、ね、はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさいありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバンインフィニティさん、ラジオネーム特急北条総雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームモジャテサーティトゥさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんと目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね、うん、みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね、はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。
1: チェック
0: だ、はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日というかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えたもうね今日ねミリちゃんが目の前からね、すごい間違う、ラブエモーションね、はい、ラブエモ5月

0: 最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ、はい、今回ね、皆さんご存知サックスの中園美ちゃん、うん、それね武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さん、皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、あの新曲引っ下げてということで、うん、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんを迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバララベーマショーご案内シンガーのタバデルでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。

車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む

学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する回、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。うん、で今回話したいことは、まあ、自分の夢、なんか前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すより勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回お話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本で言うとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、プレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はい、ここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はい、この後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そう、やっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこう

そこまで技術が発展してでこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ、寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました、うん、そう皆さん聞くんですかねポッドキャストとかラジオ、まあ、私はあの普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけどでも同級生とかと、まあ、ラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて全然スマホとかで聞いてたんですよねで当時、まあ、聞いていた番組がオールネットニッポンだったんですけどそれはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよねそうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いのでなんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いてるあのラジオからだいぶ進化してくれたのでそう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思いますそれで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですねはいで、まあ、そもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけどラジオをスマホで聞き始めたんですよね そうでそれがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよでも友達とですねもう深夜だったので起こし合ってここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあるとみんなで一生懸命こうまあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけどこうメール一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていましたで、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じててで何かっていうとなんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよラジオってで逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくてもう完全体というかもうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよねでそれは別になんか悪いって言ってるわけではなくてなんかこう私には合わなかったというかなんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じそうだったんですよねでやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですかでこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いのでちょっと冷めちゃったりしたんですよそうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけどこの自分もブースの中にいるみたいでなんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるのでなんか私はすごくね好きでしたうんでまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよそうでなかなか友達とも会えずに学校も半年ぐらいかな結構お休みになっちゃってお休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで行ってもこう半分しか埋まってない教室に半分しか人が埋まってなかったりとかもう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいななんかそんな生活を送っていたんですよねだから人と話したいみたいな人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったからその自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけどでもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったのでラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよねでまあそんな感じで進んでいってでまあ私も受験生になるわけですよ高3ですね受験生になってでやっぱりこう受験になってくるとなかなかテレビを見たりとかそれこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ勉強しなきゃいけないってなるんですけど私本当にその勉強が嫌いだったんですよねまあできれば勉強したくないみたいな感じでなんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけどでもその時にハマっていたまあポッドキャストみたいなものなんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流すでもう本当にあの映像なしイラストだけみたいなの結構あったんですけどそれを聞いて勉強していたんですよでもその人の話が私はすごく面白くてそれを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね完全にそれが

目になっているのでね、もう耳が完全に働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そうでもなんかそんな感じですごく受験生の時は

自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時にその、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ、明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるって話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、本当毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。で、まあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみるとここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聴きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあってこの曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とかもちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲はミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろうといったツッコミも来るかと思うんですけども、なんで私があのこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあすごいと思って、で、まあ、当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこうやりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そうでもそこから、いやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか、どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考え

考えていくときにすごくキャリアについて勉強したんですね。いやすごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違わかったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはあのオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じたその高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにやることは見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたら ありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があってこの2つを掛け合わせた職業になりたいんだけどどうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは、まあ、私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいっていう話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけどどうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思ってすごく感動したんですよね。そうで、なんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこからもうちょっと私なりにですねいろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか、思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのでそのコロナの影響もあると思うんですけど、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。でまあとはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですか。なのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのは続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達の会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で
10年以上働きたいと考える学

性まあ、配下いいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年で昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、え、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいななんかあんなに就活ね、周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、 約 35% ぐらいか、うん、ということでして、まああのキャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育なので、高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあね、 4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれあのマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でも、じゃあ何に使っていますかっていうのを複数回答で聞いたところ、まあES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で私も実はあのこの就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね、まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと言われ書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと、自己分析とか結構使ってますね。自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通のあの AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもあのこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金が、まあ、もちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側が、まあ、情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあ、イメージ普通にこう AI にお願いすると、質問来ました、カタカタカタと打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは、音声で質問されて音声で喋って返すと、ものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、
その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはし

ています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、あの2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと何だろう業界としてのこう優位性みたいのって何だろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるのですごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこうなんていうか志望動機みたいなを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないというかその人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、ね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ対策、一応まあ対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私はこれからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違ってないというか、企業側としてもいいっていうふうに言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うんだなと思いました。はい、であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も1個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いやなんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかね、こう何と言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。うん、具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。でちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そういや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、

0: かもその内訳を見ると交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とかなんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月不要ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい、でまあそんな中でですね、今の就活の状況は複数社受けるのではなくて自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なのでまあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういうふうに深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。うん、なんか非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とかそれこそ先生やるって機会がなければキャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見てまたさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: 黒とプロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので、最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。で、最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。で、それこそまあプロと出張版ということで、いろんなあの社長さんにですね、ポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのは、さっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そう、でもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なので、これからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて、自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私、あの土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するっていうのをした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化して、でさらに深掘りするっていうのが、なんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あ、これもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが、自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういう

0: った積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算してじゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな常に焦りと戦いながらやって一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけどでもなんかそんなことなくて一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど木で例えると分かりやすいなと思っていてこう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけどもでもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げててそこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなっていうふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのにでもこうすごく誇張した内容を使っていやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとかこういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますしそれこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったのでそれってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通りそういう極端な情報にすごくこう触れる機会が多いので自分ってこれで本当にいいのだろうかとか自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのってなんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと思って本当に自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけどそれ以外の一見興味がなかったことだったりとか今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたいことは伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばせていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロトプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
2: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか？
1: 11時台は、噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ね、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式の、ね、二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっとお話しすると、

最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で、時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかが、きっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって 4,5 年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまで、とにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、まあ起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。で、まあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろその、まあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよく、まあ多いのはいわゆる歌手の方々とか、そういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まあ、あの朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこう、もう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、一回店出てももう一軒もう一軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎真也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか11時、まあ12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあそこで飲み始めるとなかなかね、もう2時3時まで普通にあの飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか、他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか安倍静江さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個ぐらい上、10個も上じゃないか、まあ、8歳ぐらい上だから多分まあまあ、 あのそういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガーファイブのアキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言ったら変ですけど行くじゃないですか。まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いですよ、20代が多いので、もう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックす

すぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あと、あの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はぽつりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に、周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるか分かんないみたいな話になってですね、それもぼつりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオでね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと二人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったという、そんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、あの曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、 Take Off という曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、 The Goodbye で Take Off をお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあ、それでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたので、バトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さん、ありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやー、これ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、真由美さんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからの Facebook の投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さん、ありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやー、みっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね、遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリーズの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そして直美さんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェームス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループフォークデュオですね、にいたジェームス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね結構ゲストがねバズの東郷正和さんとか、堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん一昨年かな、大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね。50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューのフル時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

フル時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくてこれからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるからまあ別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう、ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯浴の島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。まあ、私キャスティングに絡んでるのでおそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひお近くの方、近くじゃなくても長島リゾート湯浴の島堀江純賞にもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りいたしました。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい。かっこいい。かっこいい。

0: バッチのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい。
0: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山祐介が来ております。
0: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからってとこが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
1: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
0: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
1: まあそうっすね、
0: 消えました。
1: 10回に1回ぐらいですかね、
0: はい、消えました。
1: 今日は
0: 控え室です。
1: そう、控え室です。
0: 楽屋です。ここはですね、
1: はい、
0: 水道橋
1: そうです、
0: はい、
1: 水道橋の、
0: はい、
1: 東京ドームの、
0: はい、近く。これ なんてホール名だっけ。
1: そのホール名変わったんですよね。
0: なんてホール、すぐ出ますよホール名。カナデビア、
1: カナデビアホール、
0: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
1: はい、
0: 機械室でお届けしているということでございます。
1: はい。
0: でライブがあるんですね、これね。
1: そうです、
0: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
1: はい、
0: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている。
1: そうですね、でやろうとしてできなかったりとかね、まあ、ありましたね。
0: ありましたね、
1: ベース
0: ね、
1: はい、
0: これもそういう一環でね、
1: はい、

0: 横山の、マウントを横山がマウントを取ろうとしている。
1: いやあれね、
0: バンド
1: 気づいたんですよ。
0: アンドロップ、
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない。
0: なんかすごいためて言ったけど大したこと言う内容言ってないんですけど、なんかX でも伊藤くんが、
1: はい、
0: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいなことで、すごい怖かったってこと
1: でしょ。高校の時では考えられないぐらい優しい
0: みたいなこと言ってたよね。
1: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
1: いやこれね違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: 伊藤くんが怖かったの俺は。うまかったし、
0: お互い怖い怖い言い合
1: って、ね、部活のね後輩として入ってきた時に、はい、なんかうまいしかっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、うん、怖かったです。
0: 横山はでも 900ST 巻いてた
1: って。それまだです
0: よね。
1: それ大学生になったそれは大学デビューなんです。はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってたんだ。
1: そうなんです。今ではもうそんな怖がらないですけど、
0: まあじゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思う。どっちも認めないと思うんですね。どっちも怖かったです、
0: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあ、なかなかないんですよ。一方的に怖い、どっちも。
1: そうなんですよ。
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっとわかんない
0: ですね。かけさせていこうと思います、はい、聴いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごしてを繰り返してる。大縄飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て。与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんで、トークしている。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そうなの、ね、参加しない、はい、
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか、ね、
1: そうです。ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ。はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、はい、横谷が、ロッキンをボイコットした。
1: 違う、出たかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと、体調が悪い。
0: トラで、出ていただいて、はい、トラっていうのはね、
1: トラっていうの
0: は、トラっていうの出ていただきました、はい。そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね。
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい。それは、さておき。
1: はい、
0: この番組は、メールで、ワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく、
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね。
0: ということでですね、はい、メールのテーマは、こちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので、
1: いや、そうです。
0: あの、人生最終日の僕よという新曲が、5月の22日に出ますよね、リリースで。
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで。そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに、先週とかも、はい、僕、小野くんと喋ったんですけど、なんか、美味しそうな海外料理いっぱい出てきました。
1: いや、そういいんですよ。はい、なんか、結構皆さん、いろんな種類のものを送ってくださってて。
0: じゃあ、ありますか、メール。
1: はい。
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム、ナナシさん。
0: はい。
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど。
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど。
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極、お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな。
1: 小学生にありますかね、
0: カレーヌードル。でも、なんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういう、なんすか、過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね。
0: そう、過酷
1: 過激な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、はい、カレーヌードル派ね、この人は。
1: あ、はじめさんは何ヌードル。
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい。
1: 最近ありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす。あれ
1: 季節限定。
0: いや、あれね、レギュラーになった上に。
1: おお、すごい。
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: おお、それは相当人気なんじゃないですか。
0: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですよ。
1: あ、辛いんですか、トムヤムくんって。
0: え、
1: トムヤムくんはあんまり知らない。
0: 君の母国の
1: 違うんだけど
0: 料理じゃない。
1: あなたは南米も私の母国って言うし、
0: 熱いところ赤道直下全部横やの母国
1: アジアも私の母国、アジアはだけど。
0: でも、これマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日、多分老後でしょ。
1: 老後
0: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
1: あ、そこが、うん、そこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
0: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
1: やばいのか、サウナみたいなこと良くないんです
0: か。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まあ、だから南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードルを食べて
1: 、うん、でいいと
0: 最後に終えると。いや、いいと思いますこれ。
1: はい、
0: はい、いいですよね。じゃあ次行きますか。
1: 続きまして、ラジオネーム、
0: うん、
1: ベニマルさん。
0: はい。
1: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
0: うん、
1: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
0: おお、
1: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
0: はい、
1: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、家族みんなで大好きでした。
0: ギャルすげえ、うん、
1: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
0: うん、
1: と思っているのですが、
0: うん、
1: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
0: あららららら、
1: SNS も更新されないままずっと心配しています。どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
0: うん、
1: ということで、
0: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
1: ギャルのせいなの一本くれるぐらい好きだったんだよ。
0: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
1: はい、あ、確かに
0: パリパリでしょ。
1: パリパリです。
0: 最高じゃない。
1: 皮塩よく焼き食べたいな今
0: よくドラム叩いた後でも最高かも
1: ね。やっぱ塩分ですよね。
0: そう、塩分。

0: だんだん暑くなってくるんで、ちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね。うん。
0: 外で食べる焼き鳥とかね。
1: あの、串物ね。
0: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね。
0: うん。外で食べる塩分。
1: いや、焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは。
0: はい。大人です。
1: 僕もね、近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうか、お肉屋さんで。
0: はあ、もうそれが一番いいじゃん。
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、そこのね、ハツがうまい。
0: ハツ、ちょっと。いつ買ってきて？
1: え？何？
0: いつ買ってきてくれる？
1: いや別に言ったら買ってこれるけど。
0: あ、本当？
1: ハツが本当美味しくて。
0: いや今日お願いしなかったな。
1: すごいね、ハツとレバーとモモか。いつも食べてんだけど。
0: そういうお店ってさ、うん、このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
0: よく焼きとか言えんの？
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこはね。
0: え、そうだ。
1: うん。なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああいい、
0: それはそうでしょ、見せて見せてあげなきゃいけないですよ。
1: そうやるんだけど、まあすごい、あのでも美味しいんですよ。僕も焼き鳥肉好きなんでね。
0: 焼き鳥肉はいいですよ。
1: うん、好きな部位は、
0: いや私もね、
1: ぼんじりですか。
0: 初なんです、ぼんじり。その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
1: うん、
0: その通りだよ。だけど、
1: うん、
0: 初がいい
1: です。初いいよね。
0: 初いいです。
1: うん、わかる。鳥初ってなんで美味しいんだろうね。
0: 心臓、あれ
1: 個人的に牛ハツより好きかも。
0: 牛でもハツっていうか、
1: あるある、ハツあるけどさ。
0: 確かに、
1: うん、鶏ハツ美味しいのよ。
0: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし。
1: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
0: はい、
1: 多分新鮮すぎるか分かんないけど、血管の穴が残ってん、は
0: あ、すご
1: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんの、まだ。だから血管の周りコリコリしてて、すんごい美味しくて。
0: そう、初、いや早く買ってきてください。
1: わかりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね。じゃあで今度あれだ、
1: うん、
0: 土曜日お願いします。
1: ガチじゃねえ。
0: はい、
1: もう一個ぐらい読めますかね。
0: はい、ラジオネーム、はい、初江さん。
1: 初
0: 初江さん。
1: 初江さん。
0: 偶然です。
1: はい、
0: 私が食べたい最後の晩餐は、
1: うん、
0: 築地にある、
1: うん、
0: ウニトラさんの、
1: うん、ウニトラ、
0: ウニトラ、
1: はい、
0: エンペラーという1杯2万円のウニです。
1: 高級
0: ウニ丼です。
1: ウニトラ、今調べるの、
0: 調べてください。
1: はい、
0: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし、今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
0: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
1: うん、
0: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました。
1: うん、
0: 何種類かのウニとマグロにイクラ。贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
1: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました。
0: はい、うわ、
1: 左ね。
0: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
0: でもでかくない、
1: やばい、これはやばいよ。
0: いや、すごい。
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
0: これなんか初めてあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画でした。
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら。
0: これ一人で食べれる量、一人で食べる量なのかな。
1: すごいなこれ。
0: いやー、ちょっと私も食べたいです、それは。
1: 築地、
0: 築地
1: ワンちゃんいけるね。
0: 全然いけるんじゃない
1: ね。都内に住んでたらいけるよね。
0: はい、
1: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
0: まあまあまあまあ、
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
0: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: 横山はどっち派なの。
0: もう好きです。
1: あ、もう好きです。あ、そうですか。
0: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
0: まあまあまあまあまあまあ、まあ、イクラの方が、
1: うん、
0: フレンドリーだったね。
1: 擬人化しない
0: で。子供に対しては
1: どこでどうするみたいな感じになって
0: る。そうそう
1: そうそう。お寿司をさ、うん、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの。お、考えてしまった。
0: そん、
1: 食べたことはある。
0: 美味しいやつは好き。
1: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あ、なるほどね。まあ、分からんでもないです。
0: まあまあまあまあ、大人は食べれると。
1: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
0: でしょうね。築地ですからね。
1: はあ、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
0: お、築地行かれますか。
1: でもライブ終わってから全然伝えられてない
0: 今日はね。
1: お寿司 いいですよ。こういうメールいいですね。
0: いいですね。
1: みんななんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、 人生最終日は

0: ら、うん、ご飯と味噌汁と、うん、とか納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、はい、メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
1: みんな知ってる、
0: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりましたよ。
1: でこの自覚、今言ってましたけど、長谷さんもその自覚してるんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
0: 明日ですとか、
1: そうそうそう、
0: すごいわ。
1: これはね、来週以降も引き続きね、
0: うん、これはね楽しみです。
1: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
1: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
0: ライブアットマーク、
1: 違います、ライブ3アットマーク、
0: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
1: はい、
0: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何か
1: ね、そうですか。この曲かけないです。先週かけました。
0: あ、かけていいのか。
1: はい、
0: そうだ、かけよう。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 本邦初公開、
1: 本邦ではそうです、は
0: い、本邦初公開の5月22日、
1: はい、
0: リリース予定の、
1: はい、
0: 新曲、
1: はい、
0: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないですけど、
1: はじめさんから始まりますから、いいです。
0: あ、いいですか、はいはい、じゃあ聴いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ってね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演。
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: と岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、
1: お近くの
0: ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあ、ぜひぜひ、ね、行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが、い
1: やいや、やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋に、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はワッチの、さっき かけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、う
1: ん、あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: そのご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラムの小山祐介でした。
0: はい、
1: バイバイ。バイバイ。君とシチューを食べよう。ワッチのライブライブライブ。この番組は企画制作オフィスEでした。

げないみたいに唾で苦しみを飲み込んで、世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て、与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM もキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃんおばあちゃんとかそのもっと上かな、うん、この頃の音楽がね新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。でまあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私は生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちの

ね、音楽のルーツとして50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代半ば、うん、それはまあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい、ということで古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全英シングルチャートでは女性アーティストにある初の第一位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これコーデツっていうグループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲

が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティ・ページ、とかですね、レス・ポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシー・ワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それで行ってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズでございますね。恋はつわものという放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で行ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズで Why do fools fall in love? 恋はつわもの。

ような場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はねデビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名な、ね、ミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、タミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、1960年の11月、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい、シュライルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

はい、雷神矢口矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場18時半オープン19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself、 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉田泉とですね久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日ガンマデビュー30周年記念大会大阪泉シティプラザ弥生の風ホール14時オープン15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦史と私雷神矢口出場いたします。ということで今週はですねアメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですねすごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティペイジのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詩をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチエミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチエミさんは当時14歳だったらしいですよ、はい。さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まあ全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。ボーイズ・トゥ・メンとかデビー・ギブソンなどね、アーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのね、アイリッシュマンなどね、映画でも中二

画となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもねダンスの曲なんですね。ダンスがね50年代は流行ってですね、バックトゥザフューチャーなんかでもね出てきますよね、深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね男性コーラスを聞いた、その時にね作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがターッタターッタと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加していますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成。後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね、はい。おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く大ヒット曲なんですよ、はい。全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。 The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって、僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: ビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、いきたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音機からお届けしましょう。 You'll Never Walk Alone。

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call on Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、心にこう染み入るね、この声質、これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあもともとはですね、彼、先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源から、この曲 Peace in the Valley。

あの静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その 神へ使う音楽としてだからね、これ2つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね宗教歌を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争い事ってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですねゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。でちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音機からご紹介しましょう。 It is no secret.

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけれども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむ、で教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからあのまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれでございますけども、アメリカの方でもね、まあ、ちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやしかし本当にいい声ですよね、これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな放送したんですけども、その時にエルビスはね軍隊行った時にチャーリー・ホジーというね、人から君はね本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあそのこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペルでもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand on Mine。

違う、全然違うでしょ、声が。先ほどさっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、で、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね、グループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で、2日後のですね、8月18日、エルビスのお葬式でですね、このモジー・リスターがね、この曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ、続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキーホワイトウェイ。

でこの1950年代60年代のエルビスのこのねゴスペルナンバーでねもうすごい重要な役割を果たしているのがジョー・ダネアーズというねエルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね同じエルビスとですねレーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあ、コーラスグループゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですねまたエルビスのゴスペルのですね歌唱をさらに魅力を増してるというね増させてるといった部分でございますけれども、さあ続いてもですね同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですねスタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですねウォーミングアップで、そのゴスペルをねピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。でなかなかですね、その肝心な監獄ロックのですねサントラのですね曲にこう取り組まなかった。ほいさ業を煮やしたですねプロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね憤慨してしまってですねスタジオ出てってしまったんですよ。で結局その日はね帰ってこなかった。で翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですねそのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

ですね、雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクライン・ド・チャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトル・リチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってあのトゥッティ・フルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですね、もう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクライン・ド・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね、今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、How Great と、偉大なる彼方神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけども、ちなみにこの、How Great と、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルビスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Far the Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その、選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから、我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、スポンサーの風間さんより見やすいよね、つって。
1: ご招待いただいた人の、そうそう、席の悪口を。
0: いやでも風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
1: ねえ、うん。いい席でした。
0: そう、本当にありがとうございました。うん、いい席でございました。で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか。すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: はい、まあ、これ21歳なのね。
0: 21歳、うん、ね。で、32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね、10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない？で、この間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だから、ぶっ倒せるわけでしょ、うん。だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった。すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう。
1: うんうん、
0: 下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
1: うん。
0: だからその、まあ、こんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかも、だって、パウンド・フォー・パウンドって、その、すべての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな、選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐ、リンクサイドのところに、山本
0: ロバートの山本君

0: あの方がいたことの方にびっくりしました
1: もう
0: よ。
1: 真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけ
0: あ、
1: ど、
0: そう
1: 一
0: なん
1: 緒に
0: だ。
1: ね。だけど、もう集中してるからも
0: お仕事されてんだよね。
1: 客席の方なんか一切見ないっていうね。すごい集中力
0: 素
1: で
0: 晴
1: 俺
0: らし
1: は。
0: かったですよ。
1: お便り来てますね。
0: はい。ラジオネーム森高さんからいただきました。
1: ありがとう。
0: やかんさん、まりさん、おはこんばんち
1: はい、おは
0: は。
1: こんばんちは。
0: 面白いことを考えました。
1: お、なんでしょう。
0: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
1: どうするんですか、それを。
0: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
1: ああ、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったの。ね。要は、お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、そのリアルな、こう、一本糞の入れ墨を掘ると。そうすると、例えば銭湯とかに行った時に、こう入った時によその人が入ってて、それを見てハッとするわけよ。びっくりするわけよ。うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだって、いや入れ墨ダメだよっていう、2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そ
0: ああ、私なんかね、うんこ疲れしてんのかな、なんかもうすごくね、
1: いやこれは今
0: 疲れちゃう、うんこの話。
1: 森高さんに俺合わせて喋って
0: あ、
1: る
0: そ
1: から、
0: うね。
1: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、リスナーさんに合わせて喋ってます。
0: 一個言いまして、竹子さんに言ったね、番組で、インスタグラマーというか、インスタグラムのことをこうお仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、すご腕の方が。
1: いるいる。
0: で、あの方がこう、やかさんのその場でチェックして、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけですよ。
1: すごい
0: で、
1: の。
0: 言ってて。で、その中で、やっぱり皆さんが求めている、皆さんが、やかんさんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので、自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないです
1: だ
0: か。
1: から、インスタグラムを見て、要はね、東洋ライブの元気やすとか、ジジブーとか、吉江恒夫とか、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。これを載せると、やっぱイメージが良くないと。ね。
0: それを見てたわけ、あの方
1: そう
0: は。
1: そうそう。そう、これは載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。綺麗とか、ハイソとかね。そう、なんだろうな。
0: わかるわ
1: そ
0: か
1: の、
0: る。
1: 俺の、
0: 文学的な感じ？
1: そう、なんか、その、イメージが、
0: なんかあるみたいなこと言ってたよ
1: 多
0: ね。
1: 分、俺のイメージは、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
0: そうは言ってなかった。
1: だから、そういうとこに、三浦三平とか、ジジブーとか、ね、がっぽり建設、小堀とか、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
0: いやー、だからもう、しかもね、笑ってなかっ
1: 毒
0: た。
1: だとあれ
0: 結構真面目な顔して、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ。全然違うんですよ。それを出せば、すごくフォロワーが増えると思うんですよ。
1: だから、ああいうとこは排除すればいいっていう。
0: そうは言ってなかっ
1: そういう
0: た。
1: ことだと思うね。
0: ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います。
1: いや、今合わせたからね、
0: 合わせた。
1: 森さんにね。森さんに合わせましたんで。じゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんの、ブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回は AI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですかさっきのトーク。何ですかさっきのトーク。何俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない。
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、あの何あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いやいやいやいや本当

0: ね、勝手に写真載せられて、勝手なキャプションつけられて、嘘の情報流されて、鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります
1: から。真実だからね。
0: 本当に。マリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いやいや
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね。
0: 冗談じゃない。冗談じゃない。
1: 大体当たってるから。
0: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、こう、録画を載せてんだよ。俺ほんと鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を、余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。
2: 幸せ。
0: 冗談じゃないよ、ね。こっちも戦わないと負けちゃうから。
2: そうしましょう。
0: 冗談じゃない。みんな言ってる。
1: はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると
3: あ、そうですね。
0: やかんさんのトーク自体が AI ですから。あんなのも。作られた。俺らの虚像。冗談じゃないよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
0: 冗談じゃないよ、本当に。
1: まあというわけでね、AI 会議ということでね、
0: はい、
1: 目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともある。ということでね、牧野さん、まずね、
3: はい、
1: 危機感がある AI 問題、これ教えてください。
3: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思いまして、そもそも AI っていうのは人工知能、ご存知ですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス。で、今、皆さんが多分 AI というふうにご認識しているものっていうのは、生成 AI のこと
0: を。そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、ね、
3: これって違い分かりますか？
0: どうすかね。
1: 分かんない。
3: これって、
0: でもまあ、要は、情報を覚えさせて、はいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり、回答をするみたいなシステムですよね、はい、
3: そうです。
0: 言ってみれば
3: つまりゼロから作れるんですね、
1: うん、
3: 具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳のまあ男子中高生、でこれどういうことかっていうと、他にもサイバー攻撃とか、偽情報、わいせつ画像の生成とか、こんなものは大体想像がつくと思うんですけど、これって今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいや、そんなことできねえよっていうのは当然 AI の中にもあるわけです、倫理観があるので、だけどうまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、ここまで OK だよねって作っていくと、 AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
0: え、殺人をってことですか？
3: 殺人まではいかない、実際にナイフで刺すことはできますけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: なるほど、はい、AI に、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: はい、そうですね、はい、
1: この間だから、ほら仕事でハッカーの人と会った時に、
0: はい、仕事でハッカーの人
1: ハッカーの人とお仕事した時に、はい、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせる。でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ、
0: なるほどなるほど、
1: 我々がガッチャンコする、
0: はいはいはい、
3: おっしゃる通りです、それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、切り取るんですよ、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんです。
1: ターミネーターの世界。
3: そうです。
0: でも今まだ人間が教える、悪いこともいいこともじゃないですか、でも本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、
1: AI が AI 騙すかもしれ
0: ない。そう、だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
3: そうです。
1: 何の映画だっけな、だからその AI とかに、その人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、人間が悪いと、
3: はい、
1: じゃあ人間をなくせば綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、
3: はい、
1: そういうのが
0: ね。でもなりかねないですよね、
3: なりかねないです、何が正義になるか優先されるかで、これ変わってくると思うんですね。でこれ私これちょっとここからまだちょっととぼけますけど、
0: とぼけるんだ、
3: はい、
0: ちょっと真面目な話しましょうよ、冗談じゃないよ
3: ナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で主人公マイケルが キットを信じていない頃、うん、このナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
1: うん、車にコンピューター
3: がカメラが入ってる、
0: ってコンピューターの相棒がいるみたいな感じ
1: で、そう、自動運転してくれると、は
3: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって、うん、前にトラックがいると、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、うん、でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックを

0: わーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うんうん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うんうん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
1: へ、
0: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間も一緒で、うん、例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間はロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
1: 会社の人間を殺せないから、ね、
2: そうです、だからあのロボコップも最後に、うん、敵のロボットに、うん、ロボコップが攻撃できないのを、うん、ロボットだったかな、人間だったかな、うん、まあそのお前をクビにするって言ったら、ね、ありがとうっつって撃つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: あ、うん、でお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんな論文読んで、それでやるんだけど、 AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ、読めるわけ、うん、
2: はいはいはい、
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、はい、じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べてこれですっていう処方して、はい、でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
2: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうん、事例、過去の事例もね、は
2: い、
1: うんうん、
2: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
1: そう
2: なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うん、
0: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
2: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
2: い、
1: 出てくる、
2: はい、今よどみなく喋りましたけど、
1: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
2: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
1: プログラム、
2: 矢川さん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください。
1: 騙される、
2: 怪獣ばっかり、いやいやいやいや、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
0: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
2: うん、
0: 絶対ちょっと盛ったり、
2: まあ、建前とかも言いますしね、
0: うん、はい、AI に対してってAI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、あ、この時間に全部赤裸々に、うんうんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースの その情報として全て蓄積できるわけですよ、うん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
0: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
1: うん、
0: 作れるかもしれない、うん、だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
2: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかロボット差別、
0: なるほどなるほど、
2: 何の話してましたっけ。
1: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになって

0: てさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさそういうことを言う可能性だったら
1: あります、ね、あります、ね、
0: そしたらどんどんみんな整形とかしだしたのかもしれない。
2: でもその顔でうまくいった事例の君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
0: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとか

0: いや、あのこの間ね、ちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、はい、ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、でその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、うん、ね、
1: だから今問題になってますもん、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 問題になってますね。
0: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、はい、そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、はい、ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、うん、はい、これをまあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、はいはい、音字鏡って著作権とかやってるとこれはダメです、はい、ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間さんはどうですかって俺聞かれたの、はい、だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、はい、うん、あの仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、はい、だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、うん、で10年後なんか確実にそっちになってくるから、うん、だったら俺の声をサンプルで撮ってそれで著作権料くれと。あ、
1: うん、でもそうなっていくでしょうね、うん、で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、うん、やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代時代だって、うんうん、だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、うん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、うん、あと無許可でやっぱ使われる、そう、だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って AI が流れました、あれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
0: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら元もこんなにないわけでしょ、
1: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
0: そうそうそうそう、
1: モノマネタレントっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、はいはい、作ってるの、はい、でも見るとワクワクするんだよね。そう、やっぱそういうの見たいのよ。
1: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
0: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって言うよ。いや田中角栄の
3: じゃん、あれ嘘だったの。
0: いや田中角栄
1: サブスクやっぱいるんですよ。
0: いや言ってるやつもあるの、本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど。
1: サブスクってですか。
0: いやじゃない、昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出てくるやつはもう新しいやつだから、はいはい、
1: じゃあごっちゃになってますね。ごっちゃになって本当の音声とそれ作られた音声が、
0: うん、そうそうそうそう、
1: だからあれも法律でやっぱり AI で作ったものには AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、それでその再生数というか視聴数というか、あのインプレッションって言うんでしたっけ、うん、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うんと思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、はいはい、まあパッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、うんうん、エセ感動みたいな一文作って、そうそうそう、なんかこう 再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うわって思っちゃいますよね。
2: そうですね、音楽もそうですよね。例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、
0: それもできる。
2: そう、アレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、僕も見ちゃ、僕はアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって、
1: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね、はい、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になって、はい、

0: で、今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり取り込盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ、
1: 例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ、
0: へえ、バンドのオアシス、
1: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで これでいいだろうって、でまんまといいわけですよ、だから僕たちが聞きたかったような音が、これだねって正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと、僕よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ、あのこんな AI じゃんつまんねえよこんなのじゃなくて、 AI かあでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
0: もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、で成功じゃないです か、だか最近たまに逆のパターンもありますね、もうこれどうせ AI だろうと思ったら、えこれ本当なのみたい なちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが今の WWE、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょと思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
2: すごいね、
0: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけどしたって、でもそれをあまりに AI が出過ぎてるから本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんかどうせ AI でしょうって、
2: 本当なのかなって、
0: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね、
1: 確かに、
2: もう UFO 映像なんか分かんないもんね、
1: 分かんないですね、
2: 見分けが、まあ、本当に
0: これか、昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんない、
2: 分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね、
0: でもあの昔はそういう UFO の番組とかで、まあ、結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、今めったにやんないですけど、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな、もう映像がもう明らかに過ぎて全然ワクワクしない、
2: あれはひどい、はい、ひどすぎる本当にあのお粗末なやつ、
0: はい、もうちょっと
2: ちゃんと作れよと、
0: ちゃんと作るならちゃんと作れよ、
2: 本当にお粗末、
1: うん、
2: 難しいよね、だからね、だからもう最近名刺もらって、あの俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で書い AI の返事が返ってくるんだろうなと思ってもう送るのやめようかなと思っちゃう
0: でもありますね、うん、おなんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、チャット GPT で、でもまあ確かにあの楽だとは言ってました
1: よ、ねうん、でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね、
0: ああでもそうなんです、
1: ね、はい、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい。
2: でもまあ、
0: めんどくさいもの。
2: なんだろう、そういうよくほら、まあ大手のさ、ネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうので、その問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね。
1: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね。
2: わざとなのかな。
1: わざとじゃない。
2: イライラさせるためなのかな。
1: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか。
0: だから諦めさせるんじゃないですか。
2: ああ。
0: あれずっとやると、怒りは溜まってるけど、もう本当いい、めんどくさいとか、もう時間ねえとかになっちゃう。
1: そうかもしれない、
0: だってまあいろんなとこ の、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
1: うん、そうですね、面倒くさくして、
2: うん、だからもうあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、
0: うん、
2: これも法律で作ってほしい、あ、そう、どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
0: はいはいはい、
2: あれをちゃんとホームページに最初に書かないと、もう業務停止、
0: うん、だってようやく探した電話番号をかけたら、
1: う
0: ん、AI だったりしますから、
1: そうそうそう、ふざけんの、習い回し、
2: うん、そう、
0: バカもんあいつがルパンダーの気持ちですよ、
2: なんかショートメールで対応とか、なんかふざけんなこの野郎ってね、まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ、AI 問題ちょっとまたリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください、
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました、
0: はい、
4: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム、先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクショーじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです、はい、
1: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出したこれ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
2: そうなの。そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: の。ちゃんと見てください。
2: いや、ね、AI なのかも。
1: 本当にこの人はね
2: AI に覚え込ませないけど、
0: 私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
1: 懐かしいんだだけです。
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先生、あの本の方はどうですか。あの売れ
3: 本、まあまあ売れております。
2: そうですね。東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式という、ね、はい、本でございますけどね。というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、はいはいはい、例えばなんですけど、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、1回で全部持ってこれたら気持ちいい、まあ、何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、矢川さん、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
2: スタンプラリー好き。先生、スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー一
2: 人で、
1: はい、
2: 一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行く方が、
2: 休日に
1: 行く方がいい。それは休日しか行けない。平日行く方がおかしいじゃないですか。
0: 押してる姿を写真撮りたいですね。
2: ニコニコしながら先生
1: で、これがまた埼玉県の鷲宮という、まあ、これも情報量多くなって恐縮ですけれども、私の二次元嫁の実家がある、わしの宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな。で、基本的に飲食店で16箇所なんですよ。で、わしの宮もなかなかやっぱ行けないんですよ。そのね、時間とかもあるし。で、私、でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、日付的には4月の12日の日曜日に、その、今年の今年度のスタンプラリー、その開始してから初めてわしの宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ。そのお店の場所。
2: ね、歩かなきゃいけない。
1: で、レンタサイクル借りまして、で、各店の距離、営業時間、定休日、そしてお腹が空くタイミングとか、すべて計算して、1日で10個スタンプ。半分以上。これは計算通りでしたね。
0: 結構お金もかかりますよね。
1: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
2: すごい。本当一人で楽しそうだね。
1: ね、かわいそうだ、なんか感情入って
2: ますね。いや、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人が本当楽しそう。
1: あの人に言われたくない。うん、ただ、やかんさんは寂しがり屋すぎなんですよ。
2: あんなに一人楽しいんですかね。
1: 本当、やかんさんもう3日ぐらい一人にしたら死んじゃうと思います。いや、でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん。そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるから。さすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
2: どうですか、先生的に逆算の方程式では。いいんですか、これは。
1: 先生、言葉にならない。
2: ならない
0: ですか。スタンプラリーが好きで止まってるんですよね。
2: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから。はい、
3: うん、はい、もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理三に入るために、はいはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、はい、どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、はい、そういうのはもう全部計算通りにやってました。
2: はあ、素晴らしい。
1: すべてを計算通り。
2: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、はい、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうです、そうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、うん、はいはいはい、で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、はい、でそれを毎日淡々とやっていくという。
2: おお、なるほど、さすがですね。
0: うん、そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
1: うん、そうですね、うん、やっぱり、うん、僕らもね、計算は

0: 人生の計算立てるんですけど、うん、計算が間違ってるとか、ね、そう計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
1: うん、じゃあマリは今まで計算通り、
2: 今まで計算通りか、
0: あるでしょう、
2: ありました、私にありましたかね、うん、でもあの、ちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、うん、
0: だけ
2: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、はいはい、1人目の人に、はいはい、ちょっと思いのほかいい感じで意気投合したんで、うん、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、うん、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、うん、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、はい、今に至るんで、あの計算、うん、こう人、あの人っていうこう人をこう振り絡めていく、あれはちょっと良かったかな、
0: あー、なるほどね、計算が合ってたんですね、
2: 合ってたんですね、
1: はい、それは素晴らしいね、うん、僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて、でもともとその、
0: そうですね、まあ、あの出だしからそうでしたね、
1: 子供の頃にその芸能界に入ると、はい、まあここが計算通りですよね、
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか、
1: まあ、ある時期から入りたいなという時で、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、各周りのね、あのその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の, あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
0: はい、
1: まあ、ある意味あのセンセーショナルな出方はして、は
0: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね、
1: そうそう新聞にも出たんだけど、
0: はい、下手したら
1: 芸能面じゃなかった、はい、でも社会面に出ちゃったっていうね、はい、やっぱちょっと計算通りいかないなっていう、
0: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
1: ね、芸能面が良かったの、社会面じゃない、
0: 社会面でしたからね、うん、
1: 社会面出た、
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね、
1: そう、うん、そう本当に
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
1: 社会面はなと思ってね、はい、
0: 王道ですもん、
1: じゃあ今度ね計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
0: 行かな、行ったこと、
1: 行かなかった、まあ、行ったか行かなかった、どっちでもいいです、はい、うんうん、じゃあさんちゃんから、
0: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはいはい、だからさっき見たけどちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
1: はい、
0: あのその頃つるんでた友達俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、あのみんなで、最後1週間までにそれ担当終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな うん、ことがあったんですよ。でまあ俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いからあんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うんうん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ、うんうん、で算数があの担当になったやつがいて、でそいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、でまあその子が算数の担当だったんですが、夏休みのじゃあ1週間前この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、あのケイ君家夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ、
0: はい、うん。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: うんうん、
0: 宿題が。
2: あ、そっち。
1: そっか。
0: 一週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
1: 夜逃げで置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかったです、ね。
1: 宿題だけ、
2: うん。それどころじゃなかった、
0: ね。それどころじゃない。だからなんか、あの、借金のために、保証人になってくれた人が、うん、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
0: あれ、計算に行か通り行かなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
0: そうです。教訓です。
2: そういうことですね。
0: はい。
1: あくこ先生どうでしょうか。計算通り行ったこと行かなかった。
3: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
0: おっとあこ先生
1: 計算上は どういう感じだったんですか、はい、計算上は
0: ちょっと待ってあこ先生ちょっと待ってください、あの目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
2: 最高ですわ
1: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: よね、いや私 の、ね、計算では、うん、あのまず結婚するときに考えたのは、うん、本人とお家を足して、うん、バランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほらあの一方的に支配されずに、うん、私も自由にできるじゃないですか、うん、と思って、結婚したわけですよね、はい、で順調に子供にも恵まれて、うん、で 最初の

0: さんではチャーミングリーンの。
1: あ、わかる。超わかるわ。私も言ってた。わかります、わかります。
0: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても、手をつないで、うん、なぐなぐみたいな、うん。そういう予定だったんですよ。うん、で、なのに、去年離婚。
2: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん。
1: あ、面白い。
2: 先生の本読むと飲み歩いちゃってる。
1: 去年だった
2: ら、ストレス溜まるから飲み歩いちゃってる。書いてるじゃないですか。
1: いや、だからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない。
3: ちょっと計算違いがあった
1: そうです、そうです、うん、そうですよ。でもその決断ができたのは最高、は
2: い、最高ですね、
1: うん、はい、新しい人生がパラダイスが始まります。
2: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった。
1: 飲み歩かないように済む人生だな。
3: 計算違いだった。
2: ちょっとそこが先生ずれましたね。じゃあマリはどうでしょう、は
1: い、そうですね、だからあの意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、うん、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんですよ。
3: ありますあります、
1: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ってたのもこのことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらい、うん、ダダを込めたんですよ。本当に一番のね、おぎ、ね、のけの修羅場があったわけです、はい、それでなんやかんやして、まあ、あの受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけです。あの父や母がこうなったらこうなるよって、はいはい、その中に引っかかったのが、ここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、もうここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はいはい、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
2: 同じやねこれと。
3: 緊急停止
2: 全部俺と、ね、清浄学園だったら大学まで行けんだ。
3: 似たもん風じゃん。
1: いや本当嘘つけと思って、う
3: んうん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって。
1: そうなんですよ。で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、でなんとなく、まあ、頑張って行けました、うん、でまた3年間ねしなくて遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したらあなたはねあの英学あの英語の学科の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ、そんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさ。それでびっくりして、え、
3: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった。
1: でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れんでしょ、はい、どんなバカでも入れてくれんでしょ、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、はあ、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
3: ん、あ、よかった裏口じゃなかった
1: じゃなくて、でじゃあもう大学行かなくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校、じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、私が父にパンフレットを渡したのが、うん、あのレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがある、うん、ところに出したら、本当にお前って人間やばい、またノイローゼになったんですよ、うん、本当にうちの一家が、
3: いや、そりゃそうですよ。
1: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね。でも父はもうやだやだやだ、私はキキキキューの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって、2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない。
3: それが今の荻野マリアが形成したんです。
1: そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
3: すごいですね DJ 学科
2: って。 DJ 学科
3: なんだね、はい、そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね。
3: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか。
2: あるんだね DJ 学科。
1: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
2: ないね
1: ないね、
2: うん、多いな、はい、だいたいね私立だったら、うん、あの親が一

0: 一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ、寄付金いっぱい出したじゃねえかっつったら、他の子はもっと出してるんだって。
1: なんかある、ね。
0: やっぱ金持ってるんだ、ね、正常は。
1: みんなね。
2: やっぱね。
0: はい、僕はですね、まあ大体こううまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
2: はいはい、
0: まあ一般の素人がみんな集まって、はい、まあ結構箱物のでかい。
2: やります。
0: 行動会、はいはいはい、公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこういくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
2: はい、
0: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオでやると、
2: うん、
0: でそこまで行けたらいいなと、
2: はいはい、
0: いう計算したら計算通りスタジオまで行けたんです。もう何千人っている中で、
2: はいはい、
0: 10人まで勝ち残ったの、
2: はい、
0: もう素人鑑定、
2: はいはいはい、
0: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
2: なるほど。
0: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって、
2: へ、
0: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行って、で新助さんによかった、あれはいい感じ、
2: 素敵やんと言われた、
0: ね、そうそうそう、あそこでお前勝ったらあかんで、あそこで負けてよかったやつってすごい褒められた。
2: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段によるわけですよね、
0: うん、いや違う違う、なんか向こうが出してくるのいろいろ、壺とかさ、
2: はい、
0: なんかガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれがいくらかっていうの当てていくわけ。
2: あ、やかさんが当てるんです
0: ね。当ててく
2: る。なるほどなるほど。
0: 素人の人が当ててって、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、はい、スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
2: はいはいはい。
0: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
2: あ、
0: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったっつって、汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた。だから壺とかそんなんばっかだもんね。
2: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
0: うん、そう最後はね浮世絵、
2: はあ、
0: 浮世絵だったね、うん、まあそれで、まあそういう計算だったという、
1: はいは
0: い、じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
2: はい、
0: さんちゃん。
2: もうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ、僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、
0: うん、
2: だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理で、
0: はいはい、
2: もう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日実家に帰った時も弟から、うん、兄貴のプロレス冊子どうするみたいな話があったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、
0: うん、
2: で結構な量があるんですよ、
0: うん、
2: でもでちょっと弟に分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、
0: うん、
2: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: ああ増えてる。
2: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね、
2: はい、4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離だ、
1: はい、意味が分かんない、
2: ね、弟には内緒です。
1: 内緒ですね、
2: はい、怒られちゃう。
1: 聞いてればいいな。
0: 聞いてる聞いてる、はい、先生どうでしょう今後そんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算してやってい
0: こう、はい、
3: あのですね、はい、もう死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかったこれをやっとけばよかったっていうのを残しておこうと思って、やりたいことを、どんどんやってるんですね、
0: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うんはい、今年になってスノボも始めましたし、
2: おはいはい、スノボ始めた、
1: すごい、
0: スノボ、はいはい、
3: 始めたんですよ、
0: はいはい、
3: ちゃんと先生をつけて、
0: う
3: ん
0: はいはい、
3: うんでそのまま始めましたし、うん
0: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと
0: バンジージャンプ
3: はい
0: はいはいはい
3: と乗馬
2: 乗馬
0: それから乗馬
3: そ、うん、それとソシアルダンスですね。
0: はあ
1: アクティブよ、
0: はい、すごいな、
1: ね、離婚を経るとアクティブよ。
2: そうです、ね、
1: そうよ、はいはいは
2: い、でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたらどっちも罰ゲーム
0: ちょっと
2: 我々の世界だと罰ゲームですもんね。
0: 嫌ですね それを。
1: でもなんか世界観変わるっていいですね。
2: まあでも確かにそうですよね。
1: うん。いい、最高。
0: 先生、あれですよ、6月サバゲーありますよ。
1: うん。

0: ですね。
1: サバゲー
2: 新しいこと。
1: サバゲーはね23日です。
3: 人をバンバン打って6月23日爽快になって。
0: 6月23日ですね。はい。
1: 火曜日。火曜日
0: 予定見ておきます。
1: はい。はい、これどこで約束してんだって。
2: 本当ね。
1: じゃあマリは。
3: 貯金です。
1: あ、貯金。貯金。
3: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
2: あ、なるほど、
3: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、うんうん、でその額をかん見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
1: なるほどね、ちょっと
2: 小学生のお小遣い帳の話してるんですか。
3: そうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
2: はいはい、
3: もうちょっともう それこそ有子先生が言うのに、あの時あれしとけばよかった、これしとかった時にお金かかるじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
2: はい、結構溜め込んでる可能性があるんですね。
3: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、うん、
2: 家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを
1: 親がね、
3: そうですよ、ノイローゼにさせちゃったから家族全員を、
2: そうですね、
3: その報いだと思って、
2: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が
3: 本当よ、そうだよ、でまた今回も行ったしこのゴールデンウィーク中私とやかんさんで留守番で、うん、留守番したんですから、
2: そうだよ、この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、うん、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話
3: 聞かせて、でもみんなをノイローゼにしたからしょうがない、
2: しょうがないですね。足りないくらいです。
1: お土産がすごかったんだ。お土産が。
3: 良かったですよ。うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、で、姉も、もうもうそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、買ってきてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 言えないじゃん。
2: なんですか？後で放送で言えないような。
3: そうです。
2: マリさんが止めるってよっぽどですね。
1: 現地のお土産じゃないっていうね。現地じゃない。
2: なるほど。
3: 聞いてます。
1: は
3: い、待ってください。
1: 僕はね、やっぱりそのまあ、うん、事務所自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、
2: はい、
1: まあ、そこをねちょっと考えてて、まあまあ SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今あの計算して社長と今後やっていこうという話を朝しました、
2: はい、でもあれですよ、やっぱり矢上さんその原点会議じゃないですけども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
1: 今すぐ一発アウトなの。
2: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
1: あれ
2: ああいうところを、
1: あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞバームクーヘン、
2: はい、
1: あいつ
2: スカウトしに行けばいいじゃないですか。
1: え
2: うちの事務所入らない
1: から、いらないよ、
2: 俺も出だしはそうだったっ、
1: いらない、絶対やるよまた
2: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
1: やるよ、渡部とか来ない、
2: 渡部さんはまだ復帰してますから、
1: ね、奥さんと一緒に来ない、
2: そうですね、
3: いいですね、
2: ただあの人フリーじゃないからね、うん、
1: じゃあね、先生あのアキコクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
0: はい、
3: うん、
0: アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、うん、
1: はい、
0: 美容のかかりつけ医です、
1: はい、
0: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、うん、あの何でもやってますし、
1: はい、
0: 私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、
1: うん、
0: あの美容が来いよと思っている方も安心していらしてください。
1: はい、あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
0: もちろんです。
1: ゴールはここなんですけどっつって、
0: はい
1: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
0: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、
1: うん、
0: あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、
1: うん、
0: 無理なものは無理って言い
2: ますそれはそうですね、それはっきり言わないと。
1: そりゃそうですよね、
3: そうよ、そうよ、そういう先生じゃないと。
0: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます、
1: うんうん、はい、そうですよね、
3: うん、
1: はい、まあ、だからあれですよね、 若返りたいって言ったらじゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
0: そういうことです、うん、
1: ね、
0: はい、
1: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
2: うん、
1: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
2: うん、
1: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか、
0: うん、はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、

0: ぜひ皆さんあのアマゾンで、ポチっていただいて、あの、うん、Kindle 版もありますので、
1: うん、
0: はい、
2: いやあのこれ読んだ時にあの本当にあのお医者さんの世界っていうかあれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね、はい、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてると本当すごいですね、
1: うん、
0: ね、はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。あ、
1: そうですよ、そうしましょう、そうしましょう、
2: はいはい、うん、変なレビュー載ったら僕だと思って
0: た。変なレビューじゃなくていいレビュー、
2: 銅像を建てましょうとかね。
3: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
1: 先生、
2: はい、みんなで
1: 書きましょう、
2: ぜひ銅像を建ててとか、
3: ね、嘘書かれますよ。
1: ぜひ
3: 被害者の会入りましょう。
1: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中あきこ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの部品。

0: 鍋やかんの部費スパあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、うん、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、は
0: い、
1: 西口ハードコア王座に返り咲きました。そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです。
0: あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますのでぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします、こちらすべての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報を発信してますのでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 私5月23日、名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいので、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、荻野真理さんもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS ツイッター X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組のツイッター X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS ツイッター X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの、 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に

映画の新ウルトラマンを見て、でまあこれあウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、うん、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

0: 我你方。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは、大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信、仮面ライダークウが仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいで

ですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすみません、うん、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私で東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、ふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お持ちのおじさんさんが送ってくれた大型連休、これやりました。実家に帰省しまして、おいっ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお持ちのおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いや、そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうち、いろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかないいですね。これはお持ちのおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、いいおじさまです私は姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているのでいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います続きましては、同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングですお祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、

写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、そのね、送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやーちょっとかっちょいい。私だったら全員とご挨拶したいですって言って、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん。大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、うちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも、まあ、新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュって埋まってんの。私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。引っ越し頑張ってください、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように、前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね。森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強していたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年くらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、うん、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですというねファ

スをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって野外でやるロックフェスそれがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いや私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですがね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのキリタンポ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやーまたいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって5月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、過去実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる、緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになりますこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定、ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さんなんか入ってますけどってなっちゃう案件なのではちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何出てきてんだろう。コーラ黒糖とかコーラの茶葉、コーラの実コーラの切り身が入ってた。これは当たり前、切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやー、お客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たり、すごいんですよ。そうなの？コーラに茶柱なんてあるの？いや、そうですよ、お客さん。これね、もうね、100回に1個しか出てこない。コーラの茶柱ですから、まあ、ありがたく飲んだ方がいいですよ。そうなんですか。じゃちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあ飲んでみたいと思います。いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: デデデデーン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
1: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
0: ー角質ボロボロ戦隊なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども行くぞ、必殺ササクレ。

0: ムキムキ出血大サービスブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを溜めといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいのでそれを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからの浄化みたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあでも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんか母性あふれるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん、
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった、その名はゼッテリム的雷神王
0: 私は好きだよ、私はあの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ、すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね、いいっすか、え何するんですか、ゼッテリム的雷神王、すみません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね、あ雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな、ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ、うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね、え？あ、そうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね、うん、アルバイト中も出動 OK って言ってCM が終わる、そういう CM でよろしく、うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、うん、それでお願いします、うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください、うん、それでいきましょう、ゼッテリム的雷神、あーオープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶、
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼誰にする、まず浮かんだのは五十ジャーの五十ウルフでしょ、狼少年剣でしょ、あと狼あと誰が出てくる、狼絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない、え

0: よし、狼狼狼狼狼狼狼狼いっぱいいるよね、狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか。
1: 赤ずきんちゃんの狼。
0: ああ赤ずきんちゃんのリーヤ君、あとは
1: あそっち、
0: だ違う違うようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いから、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる、うん、そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって備品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。ああ、もう狼喫茶大繁盛であります。あ、なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです、お店は、そしていい人材は、長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん、狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

送りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん

0: 実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、うん、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあ、そして天の声の塩地美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワーモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方、ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワーモニーのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうんですか、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない。
0: あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
0: ねえ、だからもう、じゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ね、お家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、え、普通にもう歩けるの？うん、1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
1: そう、捕まらないで、なんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
0: ああ、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
1: ないんです。
0: え、やばいじゃん。大丈夫なの？
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね、置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ。
0: うん、うん、うん。
1: まあ、お布団でその寝かせてて、まあ、起きた時とかに、うん、まあ、本来はね、脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね、大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力ずくで、うわーって動かして、
0: もう、出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんってすごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を。
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです。

0: みはるさん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
1: だいぶ危ういですね、もうすでにいやこれからが恐ろしい
0: ね。細すぎることでパーモニラ有名なみはるさんですから
1: たくましくなると思いますよ、これからみはるママも
0: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか？はい、
1: そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食オンリーなんですけれども、
0: うん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います
0: 香りがダメなんですかね
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
0: あ、本当。
1: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ
1: はいでね、喋る方は、
0: うん、
1: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
0: 何を歌うの？
1: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
0: ん、ビンゴの歌？
1: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
0: へ
1: ー、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーって感じで言ってて
0: 可愛い
1: そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ
0: まずは音程から来るんだ。
1: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
0: いですね。じゃあ、 ゆくゆくはみはるんベイビーが子供同様コンクールに参加する夢を見よう
1: お、いいですね
0: じゃあそんなみはるんさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら
1: あら、
0: お姉さま今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったね。
1: 女は黙って、
0: うちは
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの？もう。
0: あら、この後ヒーローショーに行くからギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら
1: あら
0: これでいいのか。
1: 今日この後も楽しそうね。あらあら
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うんうん、上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言ってこっち向いたら、それをひっくり返してもう一枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとかで、またさらにもう一枚うちをひっくり返して、はい、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
2: どういう指し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
0: バルログは指に3本ね、支

0: したやつじゃないですか、3本4本ね持つやつ。じゃなくてなんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して、うんうん、刺すやつごとを振ってた。
1: すごい推し活の世界深い広い。
0: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
0: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はねギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
1: どちらもわからない。
0: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
1: かしこまりました。
0: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期、新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちものびのび育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり、不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは、落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というか、エネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると、映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが

学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね、聞いていて嬉しくなりますといただきました、はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーでは、コンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない。でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない。その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月おうちの縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集、295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の瀬名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して、人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。かなわ

つもないけれど、模様みたいで綺麗なの。それに不思議な蚊がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す五月のお縁で父さんの大きな五本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか

雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはその片髪の葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。03-539-8000

0395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますのでお気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって、明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: この番組はヨガ・瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ・相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ・相川恵子です。
2: おはようございます。アシスタントの林優太です。
1: はい、
2: 相川さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、5月も、まあ、そろそろね、終盤ということで、
1: はい、
2: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております。
1: ね、いい季節ですよね。
2: はい、まあ、運動会、体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当なんですね。はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
1: ああね、はい、昔はね、お弁当こうなんかね、金のなアルミのこうね、お弁当箱だったんですよね。
2: はいはい、あ、うん、そうですね。
1: で、冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて、匂いが部屋中充満してね。
2: いいですね、うん、
1: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね、私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、はい、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね、話された方がね、
2: はい、
1: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
2: はい、
1: なんかこう嫌だったとか。
2: ああ、そう、確かにあるかもしれないですね。
1: なんかいい学校にね、うん、
2: はい、
1: 越境入学してね、
2: はい、
1: うん、特別なね、なんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
2: は
1: い、
2: そうか、
1: うん、そういう、そう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
2: あ、そういったちょっとね、悩みもありつつですけども、
1: うん、
2: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
1: はい、
2: 世界いろんなところでと召し上がられると、はい、召し上がられていると思いますので、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
1: はい、
2: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では、目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ、スタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とかお弁当を召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、はい、飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはい、はい、
1: でまあね、インドなどはねこうお弁当をね、はい、こうまあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかねいろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、はい、いろいろバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね。でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのねあのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、はい、そういう缶のような感じのが積み重なってるかピシッとこう閉まってねこぼれないよね。
0: そうなんですね、
1: うん、そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、はい、行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
0: はい、あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、はい、振る舞うっていうのマスターにね、ー、うん、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、
0: あ、そうなん
1: ですね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね
0: あ、そうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ、
1: そういうのが好きなんですよ、いいですね、なんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもねアメリカ人がね、はい、ひじきひじきって言ってえってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね。
0: あ、そうなんですね、ちょっとびっくりですね。
1: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、もう弁当

0: ね、うん、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、うん、
1: カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: そういうの広がってったでしょ。だからそういうのがね広がってるのね。
0: そうです
1: ね、弁当っていうのがね、
0: はい、
1: うん、中身はちょっと知らない
0: ですけどね。そうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、うん、ありますから。
1: そうね、一人こう作るの大変だからね、
0: はい、そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、
1: ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさ、それを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温め
0: て、はいはい、あのなんかこう、うん、線を糸をパッと引くと、うん、あの温まるっていうお弁当もあったりして。
1: あ、そう、
0: そうなんです。それこそ多分駅弁とかで、うん、なんかそういうのは温かい状態で食べれるみたいな、
1: うん、あ、そう、いろいろ工夫されてんのね。
0: そうですね、
1: うん、だからね、うん、皆さんこうやっぱし外だと特別なね開放感もあるしね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
1: そうです ね、
0: それで食べるのもまた、
1: うん、そうですね、はい、緑の芝生のね、
0: あ、そうです
1: ね、上でね、
0: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、あの列車の中とかね、うん、こうね、
0: そうですね、
1: 退屈しないでね、
0: はい、
1: いろいろ飛行機の中もね、
0: はい、
1: やっぱしそういうのね意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
0: あ、
1: 全部椅子上げてこう横になれて最近は混んでる、
0: あ、そうですね、
1: 混んでるからみんなこうね、うん、大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、うん、もうお弁当を食べたりね。
0: あ、そうですね、
1: うん、はい、でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ。
0: そうですね、うん、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもねちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。

0: まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとね、こう使いすぎているっていうかね、感謝をしないで、なんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱ丁寧に生きていかないと、カルマの矢が放たれていて、自分の力ではどうにもできない。でそれをまあヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけです。でそういうものをとって、本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて、良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね憂さ晴らしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、なることもあるけどもね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に、日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと
0: ですね。そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ愛川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます、はい、もうお弁当のお話今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながねお稲荷寿司とか持ってきて
0: くださって、はい、柏餅とかねいろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱ長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とか
1: ね、
0: はい、今日は何食べようかなって ね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは相川アットマーク musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な

環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: 張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね、社員さんはちゃんと来られて
2: 新入社員さんはね、
1: 特に新入社員さんは来られてこの5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあこの前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、まあちょっと心配なわけですけれども。
2: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
1: はい、
2: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠って言いやそうなんですよね、
1: は
2: い、
1: まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、まあ会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
2: はい、その通りです。はい、
1: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってまいりましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
2: そうなんですよ。うん、まあね、コロナでね、もう、リモートになったという経過ありますけれど、
1: はい、
2: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
1: ああ。
2: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
1: うん、
2: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
1: はい、
2: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから、
1: うん、そうですよね。
2: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないですけど、
1: はい、
2: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
1: お
2: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
1: なるほど。
2: はい、でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
1: 7月15日福岡、
2: 福岡ですね、
1: はい、
2: で8月の24日に名古屋、
1: はい、
2: で9月の10日に十日町と、
1: 新潟十日町、
2: はい、
1: はい、
2: で9月の11日に東京会場ということで、
1: はい、
2: まあ、場所とね、詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
1: うん、
2: 場所とかね、詳細出ておりますので、ぜひですね、まあ、直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: おお、先生だけじゃない、
2: うん、クリエイティブディレクターの方と
1: 2
2: 人で回ります、
1: はい、うん、なるほど。
2: で要は戦略と戦術というね、風な分け方で、
1: うん、
2: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、ということは間違いないんですね、
1: はい、
2: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん、
2: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
2: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
2: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
2: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
2: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
2: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
2: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると、
2: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして、2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟、長、新潟、十日町、東京、そして福岡。

0: 福岡、名古屋、この4カ所回りますので、気になる方、ランチェスター経営ジムのホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います。
1: はい、これはね、経営者という別に条件ありませんので。
0: ああ、そっか、そうですよね。
1: 学生主婦の方でも全然 OK です。
0: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね。
1: う
0: ん、
1: そうです、もうどなたでも参加できますので、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
0: はいはい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ、実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
1: そうなんです
0: ね、はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあ、ポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっと出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、または番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね、先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
0: はい、
1: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
0: うんうん、
1: はい、また新しい展開がね、なんか生まれる可能性も出てきますから、
0: そうですよね、
1: すごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですね、また先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーンセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね、
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか。
0: なかなかないタイトルですけどもね。
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: であまりにそれが強いとですね、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、分かりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き。
1: 値引き、例えば、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、とか値上げはダメだとかね、まあ、今の時代ね。でも、それが通ればその時は得をしますよね、値引いた分、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 確かに、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど。
1: あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、理屈を言っても通らないと。
0: なるほど。
1: はい、でそうするといい人、いい会社が離れていくんですね。で、真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、まあ当たり前ですよね。
0: そうですね。
1: でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね。だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ。
0: ああ、なんかそれ分かる気がしますね。
1: どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな。
0: 最初からね。
1: で、結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。で、それと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね。
1: 契約しても買ってもね。
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: ね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに、長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: しない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです。要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: で、やだな、それは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人ってのは先に、相手に利益を与える。で、それが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。要はあの人には世話になったという話ですよ。
0: はい、確かに、
1: その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ。助けてもらったってことは、その時点ではこちら利益はあった。
0: はい、
1: だけどそこは人間ですよね。ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: ね、びっくりしましたよね。なんで伊手光だけみたいなね。
1: だけみたいなね。で、政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい、
1: で、伊手光の船だけなんで通るんだって話で、けどイラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね。友情の証だと。
0: いや、結構世界の話聞くと、実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていて、 ものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですね単価を持ってこようなどしたら爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
0: はい、
1: それに対して出光当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
0: はい、
1: でイランまで到達してでイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
0: うん、
1: 日本が助けてくれたみたいな、
0: はい、
1: その恩が残ってたんですね。
0: あの海賊と呼ばれた、
1: そうです、
0: 男ですよね。
1: 男です。
0: そうです、はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: いや、
1: だから出光というか出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
0: うん、
1: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
0: うんうん、それがこういうふうに返ってくるわけですよね。結果的に大きな、
1: そういうことです。
0: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね。
1: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか、
0: はい、
1: 最大の損失で当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
0: うん
1: うんうん、それをですね損を分かっていって結果的にはまあ得として帰ってきたんですね。
0: そうですね。だからそこではまあ 損というかねマイナスはあったのかもしれないけど、
1: そうです、うん、
0: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
1: 一目置かれる、その通りです
0: わけですからね。
1: なぜだってみんな言うじゃないですか。
0: そうですよね、うん、
1: そこなんですよ、
0: はい、
1: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
0: うん、
1: 日常的な取引でも基本的には同じですよね。
0: うん
1: うん、
0: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、
1: そうよくあるね、先代からお世話になってるとかね、
0: そう
1: 先代には助けてもらったとかね、
0: うん
1: うん、
0: いやあれなんですよ。そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんはい、お世話になっております、お世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってる
1: お世話でビジネスだそう
0: ある意味そんなところありますよね。
1: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
0: ああなるほど、
1: なるんですよ。
0: そうですね、
1: 私愛知県なんでね、トヨタ自動車、
0: あ、はい
1: ね、今はすごい業績じゃないですか、
0: うん、
1: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
0: あ、傾い
1: て、で傾いてで銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: うん、である一行剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
0: はい、
1: それ以来一切そことは取引しないって未だにな
0: るほど、
1: 怖いですよ
0: 逆にそういう、
1: そう
0: お世話恩もあるわけですよね。
1: そうで、その銀行今どうなったかというと、
0: はい、
1: 合併 M&A でもう形すらなくなってます。
0: あ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういうそれだけ影響が強いわけ、
1: 影響があります、そうです
0: いうことですよね、はい。ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も徳を取ろうと、お得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得
1: を人徳の得、
0: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれども、ね、まさにそういったところなんでしょうね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 余計ね今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
0: そうですよね、
1: これ全く無視してはね絶対進まない。
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですよね。まあだからそのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか、
1: あります、
0: そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ、得の部分、
1: 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
0: ですよね、

0: そうですそうです。
1: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。死地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう死地シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね。
1: そうなんですよ。で今回の死地はですね、これ死地に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、う
0: ん、これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: 、はい、
1: でそうすると自然と後に生きようとしますよと、いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、死地ってどういうふうに作り上げるかといったら、うん、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、うん、と書いてある、
0: うん。
1: なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 死地だ。死地ですからね、やっぱりね。
1: そう、うん。で、もう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだと、うん、いうことで、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど、
0: そうですね、はい、
1: ね、でもこれはね、もうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦戦争はありました、
0: うん、
1: 正直言って、
0: うんうん、
1: 要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、うん、でね、これ森谷博さんのね、書籍の後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
0: はい、
1: 関心の排水の陣というのがね、
0: うん、
1: 出てまして、うん、関の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
0: はい、
1: でこの人がもう戦場に赴きました、
0: うん、
1: これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、うん、兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな
0: 関心は1万、
1: 1万相手が20万、
0: あ、これはダメ
1: でしょ。なおかつ相手は強固な傭兵にいると、
0: あ、
1: 要塞にいるわけですね、
0: はいはい、
1: まともに考えたら勝てこないと、
0: そうでしょうね、
1: いうわけで、
0: うん、
1: で関心は何をしたかというと、あえて排水の陣、排水って後ろに川がある、
0: あ、そういう意味なんですね、もともとはね、
1: そうそう、逃げ場がないってこと
0: ですね、背中に水ですからね、
1: そうです、
0: うん、
1: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
0: お、
1: 陣を張った、
0: はい、
1: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせる出たわけですね、
0: うん
1: うん、で要は排水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、
0: うん、
1: 要はもう攻めろって言って攻めてくると、
0: あ、なるほど、
1: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
0: うん、
1: その時に持っていった赤い旗を振れと、
0: お、
1: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
0: はい、
1: 空っぽになってるとね、
0: うんうん、
1: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これ挟み撃ちの状態になるわけですね、
0: あ、そうか、
1: そう、
0: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
1: 背を向けてる、うん、結局一番怖いのは挟み撃ちなんですよね、
0: うんうん、
1: 陣形って前にしか要は効力はないわけですよ、
0: はい、
1: 後ろは弱いんですよ、
0: うん、そうなんですよね、
1: 常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
0: うん、
1: 完全に挟み撃ち状態に入って、
0: はい、
1: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね、
0: あ、天才ですねやっぱりそれだけ聞くとやっぱりすごいですね、
1: うん、そう、じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、

0: 後から聞かれてね、いやいや、背水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね。
1: あ、
0: そうちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: いやでもそうですね、1万台倍で20万でしょ、10倍じゃないですもん、20倍ですもんね。
0: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって右往の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
1: そうか、それも
0: まとまらないんですよ。
1: そのデメリットもあるわけですよね。
0: デメリットもあるで、大軍の方が気が緩んでるんですよ、うん、
1: 確かに、
0: うん、うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけはないと、
1: うん
0: うん、だけどおいちょっと待ておかしいぞとなると、
1: うんうん、
0: 不安定全軍にブワーッと広がって、
1: そうでしょうね、
0: まとまりがつかなくなるんですね。
1: あ、いや、まあでもその話もよく考えたら、これまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中にありましたよね。
0: あります。
1: それも20万だって言っても、そういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
0: ずっと出てますよね、
1: はい、
0: うん、
1: あ、まあどちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
0: だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、あえて背水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方の、あの兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
1: うん、
0: ということですよね。
1: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね。
1: すごいですね、
0: うん、
1: はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く、
0: そうです、
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね、七に入れられないわけですよ、なかなか。
1: そうなんですよね。
0: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ。
0: 難しい、本当に難しい。
1: だからこそじゃあ、何をもって七、なんて言ったらいいんですかね。七もまあいろんな七があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうか、まあ、その兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね、今の世の中ね、うん、死地に追い込まれているのは、中間管理職。
1: まあそうですね、
0: そう、そこが一番みんな死地です今も。
1: 確かにな。
0: 上からの指示ね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: で絶対絶命だけど、社員はなかなか動かないと、
1: うん、
0: の管理職が死地に陥ってますね、これ。
1: そうですね、でも何か起きそうですよね、ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく。
0: おそらく大変なんです。で、うん、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニアだ。
0: そう、また苦労するんですよ、今度また管理職部門で。
1: 運命なのかもしれないですけどもね、はい、まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
0: そうです、今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね、
1: はい、
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり
0: いい意味でね、そう、
1: はい、
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね、はい、うん、はい、ということで、旧知編の7番目、七に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、まあ、旧知編の最終回となりますんでね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話ししていただけますでしょうか。
1: はい、前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど、
0: そうでしたね。
1: まずね、実行の手順としては、願望、
0: はい、
1: 目的、目標、戦略、戦術と、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね、志とか、はい、経営理念とか、これはやっぱり健全なものでないとダメだよという話をしました。
0: はい、
1: でそこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると、何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね、
0: はい、
1: あと目標設定としては、ビジネスにおいたら商品、地域、客層、何をどこで誰に売るのかを決めると、でこれが決まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは机上の論理なんですね。じゃあどうするかが戦略戦術と、今回目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むとそれが具現化して実行できるかというとこで、

0: まず戦略ですけれど、これは要は、なんだろう、型を作るみたいな感覚ですかね。
1: 型を作るみたいな。
0: 型を作る。うん。いや、目標で、目標設定で、まあ、どこの誰に何をとかね、決めたと。はい、うん。で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。
1: 戦
0: わ買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるには。こういう仕組みという型枠を作るようなもんですね。
1: ああ。戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも。
0: そうです、そうです。
1: いいわけですかね、
0: うん。はい。買ってくれるような仕組みを考えると。
1: うん。
0: で、戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか。
1: はい。
0: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか。うん、負担を軽くするか。
1: なるほど。うんうん、
0: あの、ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。
1: うんう
0: ん、最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
1: はい。
0: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
1: そうですよね。
0: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。
1: うんうん
0: うん、ってことは、あの、最高の戦略は、戦術をなくすわけじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は軽くする、負担を少なくする、
1: うん
0: うん、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 負担をなくすか。
0: 負担をなくす、
1: うん、
0: だからもう今日のね流れていくと、
1: はい、
0: あの、市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね。
1: 本当はそういうことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 現場に負担をかけないようにすると、
1: うん、
0: いうのがいい戦略、高度な戦略。
1: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
0: そう、戦術に負担をかけないと。かけさせない。
1: うんうん、
0: これがいい戦略で、まあ、楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
1: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね。末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのは、それは名もない企業と比べたら楽ですよ、
1: うん。
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: もうその名前が信用であり。
0: うん。うん、高いけども、あそこに頼んだけど大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディング、ネーミングが強いですから、
1: はい。
0: 末端の営業マンって、それで勝てるところ、要素かなりあるんですよ。
1: ああ。
0: うん、
1: なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは
0: 強い、名前は強い、
1: 多いですもんね。
0: で、戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
1: うん、
0: はい、
1: うん、なるほど、そうか、実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで、
0: 決まります。
1: うん、
0: だからね、これからの世の中ってよりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし、求人もできなくなります。
1: そうですよね、
0: うん、
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば、戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
0: 軽くなります。
1: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね。
0: うん。で、そうすると、今度戦術もシンプルです。
1: あ、
0: もう、ここに、ここで、この人、ん？これだけ売ってこいとかね、
1: うん。
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい、
0: このエリアから出なくていいよとかね、
1: うん、
0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね、無理がないんだもんな。
0: そうです、
1: うん、
0: これからの時代特にこれが必要ですよ。
1: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ、53% ですけど、
0: はい、
1: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよくわかんないけど、願望もやっぱり普通のなんか、
0: そう、
1: 仲良いので いい気がしますよね。
0: 分かりやすいが大事です。
1: そうですよね。
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんです。

0: けど、
1: うん、
0: 分かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね。
0: 分かりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
1: うん
0: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
1: そうですよね。願望とかって差別化する必
0: 要、最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ、
1: うん、
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした、はい、
0: そうなんですよ、うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
1: うん
0: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的でありね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります、
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中を作りたい、うんうんうん、でそこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、ね、
0: できます、うん、できます。結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうですね。
0: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ
1: そう、そこなんですよね、結局
0: そこなんですよ、
1: うん、
0: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね
1: はいはいはい、
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか
0: 分かった気が
1: そうです、そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって結局社長お金のためでしょうとかね、
1: うん、
0: うん、自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね、う
0: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、ちゃん
1: と。ねえ、でもまあ言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか、
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの、
0: そうなんですよ
1: っていうとこですよね、結局
0: そう、もう生き様そのまんまなんですよ。
1: あ、
0: だその言葉が言えるような人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ
1: そうですね、
0: はい
1: はいはい、ということで、まあそんな 53% から目的目標 27% 戦略戦術と来るわけですけれども、まあ改めてそうですね、やっぱりそのシンプルでありしっかりしてればしてるだけ下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。なくなる、
0: その通りです、その通りです。
1: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
0: うん、そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい、
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: あ、
0: うん、
1: そうですね、はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、うん、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方から戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと何ていうの、リンクされてるところがあるかもしれない。
0: まあそうなりますよね。
1: うん、
0: うん、だからこれからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: でもそれをしっかりとした形でまた何ていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので、
0: そうです、
1: その部分もまあまあ当たり前ですけど大事なわけですから、
0: ね、大事ですね正しく言語化しなきゃいけないですからね
1: そうですよね、はい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあ、ツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました。はい、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化。
0: なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただきます。
1: そうですね。簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。猫は変わってないですよ。簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、ということなんですね。
0: なるほど。そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね。で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できるシンプルな目的と目標でないとダメ。でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね。
1: そ
0: ういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がる
1: できると。はい、そうですね。
0: そうすると社員さんの負担も少なくて済むと。
1: 少なくて済む。そうです。勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね。辞める人もおそらく少なくなる
1: そうです、ね、
0: 可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね、そうなるとね。
1: でも全てね、源流ですよね。源流でね、よどんだ川は下流になってもよどんでるわけです
0: から。そうですよね。どうですかね、先生。まあ、こうやっていろいろ本当に戦略の話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と、今のこのインフレがもう始まってますけれども、今の時代とで、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単と言えば簡単だったんですね。現状維持で良かったっていう話ですか。
0: ああ、そっか。最悪現状維持でいいわけですね。
1: 現状維持。世の中のものは、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい。
1: これ実質値下げね。でこれは現状維持で良かったと。だけど発展はないわけですね、そこはね。だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です。
0: まあ、そういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
1: そう、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。やっぱり向上心を求められちゃうんですね。インフレは
0: デフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: 減ります。
0: その分やっぱ、
1: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そうか。
1: 値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、仕事が取れないみたいなね。
0: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのは、まあこれはもう続くってことですね。
1: 続く。しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが。インフレ型に対応できてないんですよね。
0: いや、まあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
1: はるかにあります。まあその辺の話をですね、

0: 全国ツアーの宣伝
1: の、ね、
0: 話をしていきたいと思います。
1: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども、詳しくはですね、ランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとか、あとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
0: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これは第1回目です、
1: はい、
0: うん、で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
1: うん、
0: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますんでね、
1: はい、
0: ぜひどなたでも参加できますので、
1: はい、
0: ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は、最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。今日はね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されております

した第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田浩二監督の作品新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるので、日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まって、いつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

郎さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に

代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と、若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

ントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました。4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ。今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

沢村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市の不言さんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子どもの頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るの

きで、まあ、野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。

味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。あ、ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にね、こうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですが、ね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で50/50 でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さてこのところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前に長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて黒酢黒ニンニクって、も健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売り上げ日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。

1億袋ですよ。すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅーっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。うん、ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159。 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね、無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でね、その大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り、騙し絵の牙、騙されるんですよ。

いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。え、そこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、あの出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で、前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもうありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくっていう、こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね、不穏なムードが漂ってくる。というのも、その出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。で、そこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。で、その権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、え、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡真由さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうと、こう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのか、ぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

クションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おー、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早いそうですかでもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上位

別トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽でいうと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい。スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね。すごい同級生をお持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね、書いてくれてます。大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、

かったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違った。だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ、かっこ笑い。うん、違うけどね電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へえ、もう一方いましたよ、同じような。あ、こうそこの方、ヤシの実 FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディング、エンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい、FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの、指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。
2: これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、
3: はい、
2: 分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
3: そうですね、この日本ではでも70年代にね、

0: 党の記録を書こうっていう運動があって、
1: はい、
0: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのがあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品が空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ自分の家に、うんうん、あそこ読みますか少し、
1: はい、瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんどすっぱだかの上にカーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
0: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてね、
1: はい、
0: で僕はねその大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
1: そりゃそうですよね、
0: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね1970年代に空襲を大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。
0: そう
1: だからその後のその編集の中で、
0: そう
1: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう、うんうん、確かに死に物狂いで逃げてね、とんでもない目に遭ったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのはだからな、日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないとやっぱりなんていう一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね、
1: うんうんうん、
0: だからこれは言い方が難しいんですが、僕は小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごい話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、 でも

0: その人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあってよかったって僕全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、うん、そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと半分しか語ってないことになる。まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのはなんて言うんでしょう、正直にやらないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: そういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい、歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん、私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ、2、3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。ああ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人、 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが

が多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね、A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おー、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おー、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

お送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の片堀圭さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと、でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉幸さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とか、かっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。そうですか。こうやってね、心に大切なものを

しまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うしいいことだと思う。でも本当にね定期的にがん検診受けてください。これはね声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみこっそり教えてくださいということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、はい、どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由は考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、長野県はすっピンオッケーですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へー、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、
1: 元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介紹介するのは、明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: ます。
1: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
2: もうつかみから何それ。
0: 伊藤さんの若さの秘訣？
2: はい。
0: 確かにね、見た目は若いですよね。
2: 伊藤さんって今おいくつですか？
1: 僕は今年40歳ですね。
2: 40にして若いよね。
0: 40歳？
1: はい、もうそんな年ですよ。
0: それは確かに若い。
1: はい。
2: 秘密？
0: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
1: ズバリですね。NMN です。
0: NMN？何ですか？ NMN？
1: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、はい、今ね大注目の成分なんですよ。
2: 大注目の成分、
1: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
0: はい、
1: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
0: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
1: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
0: そうなんだ。
2: おい年齢とともに NMN が減っていく、
0: は
2: い、
0: なくなっちゃうんだ。
2: これじゃ食品とかで補えない、
1: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
2: はい、
0: へ
2: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
1: そうですね、
0: 食べてる食べてる、はい、
1: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
0: 枝豆？
2: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
1: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
0: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
2: ね、
0: い
1: や実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
2: はい、何どんな研究ですか？
1: ネズミでの研究になるんですが、はい、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
0: はい、
1: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんです。
0: 60歳から20歳？
1: はい、
0: すごっ。本当ですかこれ？
1: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
2: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか、うん、
1: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいん
0: です。高っ。そんな高いものなんですか？
1: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、
2: ね、まあ、セレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
1: はい、
2: まあでも我々でもできれば若返りたいもの。
1: そうですよね、
2: はい、
1: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
2: はい、
1: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
0: 手が届きやすい値段になったんですね、
1: はい、
0: それは嬉しい。
1: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
0: うん、
1: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
2: いやちょっとやめてよ、
1: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
2: うん、そうなんですね、
1: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、
2: はい、
1: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです
2: よ。いやいやそうでしょう、うん、選ぶの難しいですもんね。
0: そうですよね、
1: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
0: へー、なんでこれがいいんですか？
1: まず NMN の含有量がしっかりしてます、
0: うん、
1: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍？

0: すごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
1: うん、そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、はい。で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます、
0: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかそれどうなんですか実際に変化っていうか、
1: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、うん、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、うん、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、はいはいはい、あとその疲れの面、
2: うんうんうん、
1: なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
0: すごいわ、
1: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
1: お風呂とかでこう顔洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、
2: うん、
1: 普通に白髪減りました。
0: 白髪減った？
1: はい。
0: それすごくない？
2: すごいなと思って。減ることあるんだ。だ
1: これ僕染めたのって言われたんですよ。
0: マジで、すごいな。
1: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
1: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
0: なんかちょっと大学生っぽい感じになってい
1: やそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いやすごいですね NMN。
1: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ねいろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか入眠用のサプリとかの、ね、最近流行ってますけど、はいはいはい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ1個飲んでたらあれここもとかあれこんな点もみたいにいいことをねいろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あーなるほどね、すごいですね MNN、うん、
1: はい、
0: ね、
2: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: ね、
2: うん、
1: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はねよく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うんで、
2: うんうん、
0: でそんな中でも明治薬品さんの NMN1000 がいいわけですね。
1: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
2: うん、
1: 証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよ ね、
0: そうですよね、う
2: ん、ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
0: お願いします。
1: わかりました。明治薬品の NMN1000 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
0: すごいな。
2: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、 ね、 ねものだったんですよね、はい、NMN ってね、
0: うん、
2: これ1980円、
1: はい、
2: 本当ですか。
1: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
0: いやこれこの機会利用しないと、
1: うん、はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
0: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1000 かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。

0: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱、
0: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわ、
0: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい。最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
0: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今るでした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: マルクにはお墓が安い。他にも
1: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど、
0: ホームページでチラシをチェック。
2: マルクニ志工房フェア開催中。会場へぜひお越しください。
3: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

0: ステップ
1: ステップステップ
2: ステップ、
3: せーの、
1: ステップ。 You're listening to 81.5

0: 皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さんこんにちは。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は子どもたちがラジオパーソナリティに挑戦するという1時間です。業界最年少のパーソナリティたちと FM815 のパーソナリティ、私ベリーことヤベリナがアシスタントとして一緒に番組をお送りしていきます。本日は野中明宏和太鼓教室の皆さんがラジオに挑戦、どんなトークが飛び出すのかお楽しみに。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は街に笑顔を、高松信用金庫、開発好奇心集団レクザム、難しいをもっと簡単に、あなたの街の税理士山本潤税理士事務所の提供でお送りします。
1: 高松信金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん、表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を、高松信用金庫。